har vært ned i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: NRK Nyheter klokka 3. For første gang kan det ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme I regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen I sentrale Stockholm I går kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad, og valget ser ut til å bli veldig jevnt, sier han.
1: Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer I regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt. I løpet av denne helgen de neste timene altså. Så dette blir avdeling for neglebiteri for alle partiene I de neste timene.
0: Lørdag var det store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AFD I hele Tyskland. Om lag 150 000 personer I rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterte etter at Alternativ für Deutschland fikk nesten 44% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt I forrige uke. Lørdagens protester ble arrangert av Proff, som arbeider for et forbund mot AFD. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse I Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier Valeria Pastuk.
2: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag I Norge, eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. For det så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Og det sa til slutt styreleder I Ukrains flyktningsorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Og reporter her var Lisbeth Schei. Det varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger I Nordland og deler av Troms I morgen. Og allerede I natt vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Klokka er 4 og du hører NRK Nyheter. I Midtøsten har Houthi-rørslet i Yemen angripet en militærbase i Saudi-Arabia med droner og missiler, sier de selv. I tillegg er det en moské og flere andre bygg treffet i et luftangrep, sier styresmakten i Saudi-Arabia om angrepet sør i landet. Houthi-rørslet kjemper for kontroll over Yemen mot en regjering som støttet av Saudi-Arabia. Angrepet har blitt trappet kraftig opp den siste veka, og Houthi-rørslet har tatt kontroll over nye områder. Det får overvirkninger langt utenfor Midtøsten, da det gjør at oljetrafikken blir forstyrret, som får oljeprisen til å gå opp. Flyalarmene uler i flere ukrainske byer i natt. Bilder fra havnebyen Odessa viser at det brenner i en bostadblokk etter det de lokale styresmaktene sier er et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer er drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er 2 personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendingen. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen etter et jamt løp der enten ytre høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makten. Meningsmålinger har lenge gitt de 4 partiene i venstreblokka i trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin 4-parti-allianse, som inkluderer ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Men avstanden krymper til dødt løp i de siste dagene av valgkampen, og lokaler for der de røyster stenger klokka 20 i kveld. Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden neurologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå et turné på Dion, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru. De har på kort tid skapt et sitt eget musikalske uttrykk med hard trap-rap, brei telemarksdialekt og skildringer fra bygda og rånarlivet. De har for det fått en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping til å bygge karrieren sin videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene, søndag den 13. september 2026. Først har vi noen observasjoner som tatt i dag klokken 5. Strømtangen. Færder 4 og Svenner hadde alle vest, lett bris og 14 grader. Jomfruland og Lyngør, svak vind, 13 grader. Torungen og Oksøy, sørvest lett bris, 14 grader. Lindesnes og Lista, vest, frisk bris, 13 grader. Eigerøya, Obrestad og Ekofisk, nordvest, laber bris, 13 grader. Kvitsøy, Utsira og Slotterøy, nord, laber bris, 12 grader. Feie, svak vind, 12 grader. Ytterøyene, nordvest laber bris, 12 grader. Kråkenes, sørvest frisk bris, 11 grader. Gullfokse, svak vind, 11 grader. Svinøy, vest frisk bris, 11 grader. Ona og Veiholmen, vest stiv kuling, 11 grader. Sula og Halten, vest liten kuling, 11 grader. Heidrun, vest liten kuling, 9 grader. Buholmråsa, sørvest stiv kuling 11 grader. Rørvik, sørvest liten kuling 10 grader. Nordøyen og Sklinna, vest stiv kuling 10 grader. Vega og Solvær, sørvest frisk bris 10 grader. Røst og Helligvær, sørvest stiv kuling 10 grader. Skrova, sør stiv kuling 12 grader. Rotvær, sør liten kuling 14 grader. Bø i Vesterålen og Andøya, sørøst, laber bris, 12 grader. Hekkingen og Måsvik, sørøst, frisk bris, 14 grader. Torsvåg, sørøst, laber bris, 15 grader. Rognsundet, sørøst, liten kuling, 11 grader. Fruholmen fyr, sørøst, frisk bris, 11 grader. Slettnes fyr og Berlevåg, sørøst, lett bris, 8 grader. Makkør og Vardø, sør, lett bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 10 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 12 grader. Bergen-Florida, svak vind, 8 grader. Trondheim-Værnes, sørvest, lett bris, 10 grader. Og i Tromsø, på Værvarslinga var det sørøst, lett bris, 15 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, for det meste lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokal morgentåke. Agder. Vestlig bris. På kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. For det meste pent vær. Lokal morgentåke. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig liten kuling utsatte steder fra i formiddag nordvest eller skiftende bris. For det meste oppholdsvær, perioder med sol. Rogaland. Nordvestbris. Oppi liten kuling på kysten sør for Obrestad. Delvis skyet, oppholdsvær. Hordaland. Vest og nordvest bris. Skyet eller delvis skyet. Kan hende enkelte regnbyger lengst nord først på dagen, ellers oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Bris fra omkring vest. Frisk bris ved Stad først på dagen. Kan hende enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Møre og Romsdal. Vest og sørvest bris. På kysten minkende til liten kuling utover ettermiddagen. Frisk bris. Senere bris. Enkelte regnbyger først på dagen eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag. Vest og sørvest stiv kuling utsatte steder. I formiddag minking til liten kuling, fra i ettermiddag gradvis minking til sørvest frisk bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, stort sett oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten. Sørvest stiv og periodvis sterk kuling, regn. Fra i formiddag sørvest liten og periodvis stiv kuling, i kveld minkende til frisk bris. Skyet eller delvis skyet, regnbyger, kan hende med torden i nord. Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Sørvest sterk kuling. Fra i formiddag liten eller full storm på kysten og utsatte steder. Lokalt kraftige vindkast. I kveld sørvest stiv kuling, minkende. Regn, etter hvert regnbyger, uttrykt for torden. Troms.
sørøst liten og periodvis stiv kuling utsatte steder. I utsatte fjord- og dalstrøk øst for Lyngsalpene til dels sterk kuling. Litt regn av og til, i ettermiddag økning til sørøst, liten storm på kysten og utsatte steder. Kan hende kortvarig full storm på yttersiden, fra sent i kveld vestlig stiv eller sterk kuling. Lokalt kraftige vindkast. Regn og regnbyger, uttrykt for torden. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Økning til sørlig, stiv eller sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag minkende til liten kuling. I kveld sørvest opp i liten storm på kysten. Til skyene oppholdser fra i formiddag litt regn av og til. Finnmarksvidda. Sørlig, tildels frisk bris. Liten kuling i nord. Til skyene oppholdser fra i formiddag regn. I kveld sørvest bris. Liten kuling i nord. Mye pent vær. Øst-Finnmark. Sørlig frisk bris, liten og periodvis stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, sent i kveld regner sørvest. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, men i kveld litt regn. Spitsbergen. Sørøst liten kuling, periodvis stiv eller sterk kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, regn av og til. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker. Nordvest, liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira Sør. Nordvest, liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira Nord og Viking. Nordvest bris, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen. Skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Storegger. Vestlig frisk bris, røff, periodevis veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Frøyebanken. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Området fra Storegge Haltenbanken til Nullmeridianen. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Skvinnebanken og Trænebanken. Vestlig stiv kuling minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest sterk kuling. Periodevis vestlig liten storm. Etter hvert vestlig liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt. Vestålsbankene. Vestlig liten storm minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Sørlig stiv kuling økende til vestlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Sørlig liten kuling økende til sørlig stiv kuling. Periodevis sørvest sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøbanken. Sørlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Sørlig, liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og Kildemanken. Sørlig bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, men uttrykt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: The Course med Runaway. Klokka 7:07, søndag morgen, den herligste, roligste morgenen i uka.
1: Trekker du frokosten inn i spisestua i stua fortsatt?
0: Nei, jeg må innrømme at jeg har sluttet med det, men jeg husker barndommen, da var det alltid sånn, altså søndag morgen, da var det flyttet med fra kjøkkenet inn i spisestuen på søndag morgen. Det var kvide duk, det var gjerne glass med stett, altså vinglass, men kalte det ikke det, med melk i. Og så var det alltid egg, og ja, det var alltid en høytidsstund.
1: Og det var den eneste dagen i uka en gjorde det på?
0: Ja, jeg var aldri snakket om å spise frokost i spisestuen utenom på søndagen. Og det var jo litt sånn staslykt med søndag før i tid. Hvordan var det med deg? Måtte du ha plikk søndagsklære?
1: Søndagsbuksa.
0: Hvordan bukser var det?
1: Søndagsbuksa var et litt sånn et ubehageligt stoff. Sikkert noe terrilen eller noe i den gata.
0: Kremplin.
1: Ja. Og den skulle jo da stort sett brukes innendørs eller i offisielle sammenhenger utendørs. Altså hvis du skulle ha den på ute og kombinere den med fotball, det er helt krise for eksempel. Det er ikke lov.
0: Nei. Jeg husker søndagskjorter. Altså, jeg mener om at det ble slutt med det heldigvis etter hvert i oppveksten, men jeg husker den søndagskjorter, det var gyselig kalde. Jeg hatet morgenen når mor kom opp og så på rommet med den søndagskjorter. En forferdelig kaldt kvitt stoff. Det var grusomt å ha på kroppen.
1: Men måtte du ha den hele dagen?
0: Jeg husker ikke. Jeg hadde den i hvert fall på formiddagen. Ja. Og, ja, så hjelpte meg bare søndagsklede.
1: Jeg husker stillheten, jeg. Altså, en følelse av at vi måtte være roligere enn andre dager i uka.
0: Ja.
1: Ja, da skulle være stilt.
0: Ja, ikke minst etter middag, gjerne. Det skulle være middagskvil, og det var justlig kjedelig musikk, og på radioen akkurat, og det var gjerne den der ut mot havet som gikk der og durte, og du satt der og skulle være rolig.
1: Det var liksom kjedelig. Hvis det var skøyteløp på TV, da?
0: Nei, da ble det alltid en diskusjon hvis det var midt under middagen, midt under den brune sausen, om du skulle få lov til å stikke av for å se Jan Egil Storholt gå i tredje par, eller om du måtte bare høre lyden fra stuen, og så var det gjerne noen som tøfte seg og sprang rundt hjørnet og fikk se på skjermen.
1: Det verste som kunne skje, det var hvis at du tok søndagsbukser med ut og spilte fotball og fikk grønska på søndagsbukser.
0: Ble du straffet?
1: Ja, det har ikke lyst til å tenke på en gang. Så hvis jeg skal skrive en bok om oppveksten min, en oppvekstroman fra 70-80-tallet, så skal den hette Grønske på søndagsbukser.
0: Absolutt en flott titel. Du, vi sitter her, hører ikke ut som er 150 år gamle, men vi lurer jo litt på dere som sitter og hører på. Har dere minner om disse søndagene? Var de veldig annerledes før, eller er de nok så like? Er din søndag akkurat sånn som han var før, eller ja, har dere minner om at søndagen var noe helt spesielt?
1: Send oss gjerne en melding og en søndagsbeskrivelse i radioappen vår. Bare søk opp. Opptur der.
0: Ja, på de historiske søndager, og gjerne hva du skal gjøre denne søndagen også.

0: Hei, jeg kommer fra programmet som heter Opptur I NRK P1. Og så lurer jeg på, søndager, var det større forskjell på søndager og andre dager før I tiden?
1: Da var jo søndagen mer en helligdag. I dag han omtrent som en halve hverdag. Måtte kle oss opp I finklene.
2: På søndagen så hadde vi fine klær på oss. For da vet du, var jo mor og far hjemme fra jobb. Og med ungene, og da satt vi alle sammen rundt bordet. Vi hadde fint bord og hver sine fine stoler, og så hadde vi god mat.
3: Nå jeg vokste opp, vet du hva? Hvis det helligdager, fikk vi ikke gå lov til å gå ut.
0: Så måtte du bare sitte inne?
3: Ja, vet ikke hva vi gjorde.
0: Det var gyselig kjedelig med søndag.
3: Ja. Det voldsomt. Jeg kan lære. Der det veldig stor forandring. Men det var veldig strengt på søndagen. For folk kunne se oss, så kunne de snakke at, der gikk de på en søndag. Og vi bytte jo rett på landet.
0: Ja.
3: Ja, det var skog og mark og vatten og kunne funnet på mye, ja.
1: Søndagsmiddagen, den var jo alltid spesiell. Da var det jo steik og god mat. Sånn. Ellers var det jo skyttkaker og fiskepudding og sånn.
0: Og dessert også, eller?
1: Og alltid dessert. Det var sviskegrøt, og det var komposter, og det var, ja, you name, gelé I alle mulige farger, vaniljesaus. Da hadde vi digg om søndagen.
0: Men det var ikke kjedelig da, om søndagen skjedde lite.
1: Ja, det var kjedelig. Det skrev jeg regningen. Ja, men da besøkte vi familie og venner og sånn. Ja. Med familien da, sant? Så kjørte vi gjerne ut til Sandnes eller Bryne og på turer. Og, ja, vi fikk alltid noe å gjøre.
0: Ja,
1: ok. Ja.
4: Nei, jeg gikk på kino hver søndag. Det var fast.
0: Hadde du ekstra fine klær på deg på søndagen da, eller hadde du søndagsklær?
4: Nei, jeg pleide I grunn ikke deg. Jeg likte ikke å klemme opp I denne alderen.
0: Nei, så du var litt opprørske, du ville ikke ha på deg søndagskjorter?
4: Nei, jeg ble ikke bedt om det hjemme heller, så...
0: Åh, det var gale hjemme hos deg.
4: Nei, jeg vil ikke si det så sterkt, men de la ikke noe særlig vekt på akkurat det.
0: Nei, hva var det du så på kino på søndagene da?
4: Jeg så vel gjerne tegnefilmer, og... Jeg husker jeg så en naturfilm av Walt Disney, som heter Hvit Vildmark, den synes jeg var veldig fin.
0: Og Tarzan?
4: Ja, jeg så vel på han også, ja.
0: Ah! Ha ha ha ha.

0: Det er Stein Torleif Bjella som synger om Sundreberget. Det trenger ikke være kveld for å gå en tur til Sundreberget. Det kan være en fin søndagstur også, det.
1: Ja, ja. Lett tilgjengelig turområde i Ål sentrum i Hallingdal, Sundreberget. Hvis du vil ha litt fakta om turen, så er det 3-4 kilometer tur-retur. Du skal 400-500 meter over havet. Vanskelighetsgrad er enkelt til middels. Noko bratt stigning i starten, vær obs på det. Stien, som også blir kalt for Trollstien, har informasjonstavler om geologi, fauna og skogbruk, og det er flotte utsikt over Ål sentrum og Vestlia fra Sundreberget.
0: Ja, jeg tipper det er mange som går til Sundreberget etter at Stein Torleif Bjella har gjort dette til en stor slager. Du, vi skal tilbake til dette med søndagsminner, og det er kjekt at dere mimrer sammen med oss. Jan-Erik har sendt melding til oss i radioappen til Opptur. Søndag var den eneste dagen i uka vi fikk koteletter og dessert til middag. Jeg ser for meg det, og far fikk gjerne to koteletter, de andre fikk en.
1: Aslak, født i 1973, har hatt samme opplevelser som deg, Ellingsen, med duk og fine glass på morgenen på Toten. Ja. Har nå voksne unger selv, og de har klart å videreføre noen av tradisjonene. De er hjemme i helga, og i går bestilte de egg til dagens frokost. Og så pleide de å gå søndagstur på ski om vinteren.
0: Mm. Ingrid, hun skriver at på 60-tallet så var det jo søndagsklær og en stille dag, og en skulle holde hviledagen hellig, og spesielt så måtte de være ekstra stille på formiddagen, for da skulle de voksne høre preiker på radio, altså radiogudstjeneste, og det tenker jeg var til tider ganske kjedeligt.
1: Elin husker godt nabojentene som måtte gå med kjole på søndagen. Dette var på landet, men siden mor til Elin var fra storbyen, så slapp hun å pynta seg, og dette var tidlig på 80-tallet faktisk.
0: Så søndagsklær varte så lenge altså?
1: Ja, ja.
2: She put them out

0: Alison Krauss og Brad Paisley.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Spin Doctors er dette. Det er på tide å snakke om søndagsvær og Pernille Boranda. Jeg skjønner at det, I Nord-Norge blir det ganske voldsomt I dag.
1: Ja, det absolutt litt ruskevær på vei til Nord-Norge. Vi merker at høsten begynner å komme, og da blir også lavtrykkene kraftigere. Så det særlig vinden det skal være mye av I dag, inn mot spesielt Lofoten og Vesterålen, kysten av Troms. Det et lavtrykk som ligger rett utenfor Lofoten og Vesterålen nå. Ta med seg kraftig vind opp I stormstyrke fra en sørvestlig retning. Så da det mulighet for lokalt kraftige vindkast fra I formiddag og det holder på egentlig det meste av dagen. Jo først Lofoten og Vesterålen som merker det og så utover ettermiddagen blir det kraftigst på kysten av Troms og farevarslet det gjelder rett og slett til midnatt, så det håper man brukte kanskje gårsdagen da til å feste litt løse gjenstander som kan bli tatt av vinden.
2: Blir det nedbør I tillegg til vinden?
1: Ja, det kommer begge deler. Ganske kraftig bygevær inn mot Nord-Norge nå, men bygevær gjør at det faktisk, jeg ser det rundt på kamerane rundt omkring, at det et lite solgløtt her og der faktisk. Men det absolutt en del regn I forbindelse med det lavtrykket. Fronten på vei over Troms nå. Så en våt og grå og vindfull dag for de aller fleste, særlig da I Nordland og Troms.
0: Ja, du sier Nordland og Troms. Hva med de lenger nord? Finnmark?
1: Ja, Finnmark, altså der det en veldig bra start på dagen. Altså det mange som har sol, særlig de østlige områdene, litt skya på vidda. Og det kommer da denne fronten fra vest I løpet av dagen som gir litt regn. Men ellers så det ikke like gærent I Finnmark. Det kommer til å blåse en del fra sør, opp I liten kuling utsatte steder. Men igjen mulighet for sol og egentlig med litt sørlig vinder, ikke så galt temperaturmessig heller, rundt 15 grader I dag.
2: Ute I havet da, på Spitsbergen?
1: Ja, Spitsbergen der og det absolutt en del sørlig vind og regn I dag, men igjen det gjør at temperaturen ganske høy for årstiden, så det rundt 10 grader I Longyearbyen I dag, men en litt grå og våt dag I dag der også.
0: Vi må

0: over 15 grader, en veldig fin dag I fjellet, sikkert kjemper, en veldig fin dag I fjellet, sikkert kjempefint å gå I fjellet, sikkert kjempefint å gå tur, ja. Og så det kanskje, selv om det nå på morgenen en litt sånn høstlig start, så det en litt sånn høstlig start, så det mulighet for rundt 20 grader de varmeste stedene på Sør- og Østlandet. Eneste stedet som får litt ekstra vind I dag, det som på kysten sør I Rogaland og helt vest I Agder skal blåse litt grann friskt, men annet enn det det nesten en liten smak av sommer. Men jeg synes vi likevel skal ta morgentemperaturene rundt I landet, for da det kanskje ikke helt sånn som man tror at det faktisk Tromsø som har det varmest nå med 13 grader. Mye sørlig vind og skyer, men da blir jo ikke temperaturen, den endrer seg ikke så mye utover dagen. Og så har Trondheim og Bergen 8 grader, og Kristiansand Sand og Oslo har 10 grader nå på morgenen.
1: Men kan jeg I hvert fall si at et mangfoldig land har, altså I hvert fall værmessig, ha en fin søndag.
0: I like måte.

0: Frida Amundsen, så er det søndag i opptur, og opptur og søndag betyr også topptur.
1: Yes, Reese, og da er det mulighet til å vinne en flott bålkjele, hvis du er heldig, og hvis du klarer å svare rett på 7 ja-nei-spørsmål etter hverandre.
0: Ja, men for å kvalifisere deg og kunne bli den utkårne som skal prøve deg i toppturen i dag på direktesendt radio, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag har vi funnet frem en lyd.
1: Yes. Ja, hva er dette lyden av?
0: Det er kort og godt spørsmålet. Hva det var det lyden av vi hørte her? Send inn i radioappen, finn NRK og oss i opptur, og så skriver du inn svaret der. Så er det kanskje du som skal få være med i dagens topptur.

0: Gary Moore, så strømmer det inn meldinger her om søndager før I tid, og folk har voldsomme minner om, om søndager.
1: Ja, Jens for eksempel, som sier at søndagen var ensbetydende med søndagsklær og vannkjemming av hår, før en reiste på besøk til litt fjernt boende slektinger, subsidiert besøk hos venner av foreldre, og sist nevnte var ganske skummelt, og de hadde gjerne rare barn og rare søndagsvaner.
0: Jeg vokste opp på 50- og 60-tallet, meg og søstrene mine fikk ikke lov til å strikke på søndagene, det var strengt der, men det fikk vi lov til oss tantene. De hadde to ugifte, pensjonerte lærere, tanter, som nærmeste nabo, men søndagene var ofte lange og dørgende kjedelige I meldingen her.
1: Og så en melding fra Helge som kanskje litt av det mørke slaget, sier han, eller kanskje ikke. Søndagen før var en dag preget av fylleangst etter mye alkohol gjennom hele helgen, noe som etter hvert også gjaldt ukedagene. Men nå, nå er søndagen den beste dagen I uka, flasken er korka, festen slutta for 6 år siden, nå har jeg frihet til å bruke dagen akkurat som jeg vil. Trening har blitt en stor del av livet, så søndagen blir ofte brukt til langøkt på sykkel I form av, eller, I form av løping. Han veldig takknemlig, livet har aldri vært bedre enn det nå, sier Helge Tørlagt, alkoholiker.
0: Kjempeflott. Tarald forteller at søndagene på 70-tallet var uendelig lange og kjedelige. Alle butikker, inkludert bensinstasjoner, var stengt. Ingen sport eller popmusikk på den eneste radio- eller TV-kanalen. For der skulle spilles klassisk musikk eller fremføres lyrikk, helst på nynorsk type. Nå kjem våren. Drypp, drypp, drypp. Det var ingen ferske aviser, og internett lå en generasjon frem I tid. Og skulle vi ha oppdateringer av Vikings fotballkamper, bortekamper, så måtte de ringe til Stavanger Aftenblad, eller kjøre ned til utsiden av bygget for å se hvor mye, hvordan resultatet var. Så ting har skjedd, søndagene har gjerne blitt kjekkere også.

0: Ingeborg med sangen «Ett år».
1: Søndagsskolen med opptur.
0: Ja, det tid for spalten i opptur som jeg kaller for søndagsskolen, og du skal få lære noe nytt.
2: Ja, og i dag så tenkte vi at i søndagsskolen så skal vi lære noe om søndagsskolen.
0: Ja.
2: Irene Gundersen, du jobber i søndagsskolen i dag. Når og hvordan oppstod den første søndagsskolen i Norge?
3: Jo, den ble startet i Ås i Akershus på 1700-tallet. Så søndagsskolen, det har jo vært en del av norsk historie i 300 år.
2: Hva var tanken bak? Hva var det en ville den gang da?
3: De som startet søndagsskoler, de ville nok at barna skulle lære bibelfortellingene og den kristne tro. Jeg tror de tenkte litt sånn at barn var tomme glass som skulle fylles opp, og voksne lærte og barn hørte.
0: Og hvorfor ble det søndag og ikke lørdag?
3: Ja, det var nok kanskje fordi at søndag var eneste fridagen de hadde.
2: Hvor foregikk dette vanligvis?
3: Ja, som regel så var det på bedehus eller i kirker. Og da var det gjerne søndag klokka 9 eller 10, før gudstjenesten altså. I Sandefjord så vet jeg at de satt etter alder, der var det litt sånn første klasse på første rad, andre klasse på andre rad. Og så tror jeg det var litt sånn gutteside og jenteside.
0: Og tidligere så var det sånn at nesten alle norske unger gikk i søndagsskolen, er vi ikke akkurat sånn nå?
3: Nei, nå er det ikke akkurat sånn lenger. Vi har, det kommer jo litt an på hva vi teller. Vi har rundt 10.000 registrerte medlemmer hos oss, men vi har ganske mange som er med i ulike fellesskap gjennom hele uka egentlig.
2: Men hvis vi ser litt på utviklingen, altså du sier at det startet på Ås for flere hundre år siden. Hvordan har da utviklingen vært frem til vår tid? Har søndagsskolen levd hele veien?
3: Ja, det har det faktisk. Det har vært søndagsskole kontinuerlig helt siden den tid. Og vi har alltid brukt stadig mer konkreter, så det har liksom stadig vært i kontakt med samfunnsutviklingen og synet på barnet. Ettersom det har endret seg i samfunnet, så har jo det også endret seg ganske mye i søndagsskolen.
0: Og når jeg tenker på søndagsskolen, så tenker jeg gjerne på flanellografen, altså med Jesus og disiplene som gjerne ramlet ned sammen med et esel i golvet mens han sto foran og holdt på med dette. Lever den gode gamle flanellografen fremdeles i søndagsskolen?
3: Ja, og nå blir den faktisk helt flunkende ny og fresh.
0: Hæ?
3: Det er jo litt gøy.
2: Relanserer du flanellografen?
3: Ja, faktisk. Vi ser jo at barn elsker flanellografen. Og særlig barn som er så digitale og får så mye digitalt. Så fra nyttår så blir det en flanellografbibel med flotte, moderne illustrasjoner, og da kan faktisk barna få sin egen barnefigur i flanell som de får sette på, og bli med inn i bibelfortellingen.
2: Men da er det viktig at heftemekanismen på baksiden er litt svak, sånn at han har evnet å dette ned.
3: Ja, ja. Det kan nok hende at det kan skje fortsatt, ja.
0: Og hvordan står det til med sølvstjernene og fiskene og guldfiskene og guldstjernene, så du klistrer ned et hefte? Finnes de fremdeles?
3: Ja, det oppmøtekortet, det finnes fortsatt. Det er jo selvfølgelig litt ny design da. For unger, de liker jo å gjøre ting med hendene sine.
2: Og så sang vi alltid, så vidt jeg husker, «Min båt er så liten og havet så stort». Synger vi den ennå?
3: Ja, den synges fortsatt veldig mange steder.
0: Men før i tiden så tror jeg mange sendte ungene til søndagsskolen rett og slett for at mor og far skulle ha en hyggestund på formiddagen.
3: Det tror jeg nok godt kan stemme. Det var nok en fin tid for både voksne og barn, ja.
0: Absolutt. Er det sånn fremdeles som det var før i tiden at når ungene skulle av gårde for å høre om Zacchaeus og de andre i Bibelen, at de måtte kle seg i hvite skjorter og kjole og sitte med rakrygger i søndagsklær?
3: Nei, jeg tror ikke det er så veldig mye av det du ser igjen i søndagsskolen. Vi har ikke så veldig stort fokus på å sitte stille. Vi har kanskje mer fokus på at barn skal være til stede, spre levende med hele seg.
2: Irene Gundersen, tror du at søndagsskolen overlever de neste par hundre årene også?
3: Ja, det tror jeg. Fordi at jeg tror at bibelfortellingene er noe som fortsatt er veldig relevant for barn. Og at de er veldig fine å bruke i livstolkning. Og at det er egentlig noen sånne grunnfortellinger som barnet kan speile seg i. Fortellingen om Zacchaeus for eksempel, som gjemmer seg opp i et tre og føler seg utenfor. Det tror jeg er noe barn kan kjenne seg igjen i da. At de kan føle seg utenfor, men at de også kan erfare det å bli sett og bli elsket og ja, være ansett som en verdifull del av verden, da.

0: Henrik Iglesias, da har vi plukket ut en heldig deltaker I dagens topptur, der spørsmålet var, hva altså inngangsspørsmålet var, rett og slett, hva dette lyden av?
1: Og Mette Brynsrud Skien, den var ikke vanskelig for deg.
2: Ikke det hele tatt.
1: Nei, gode minner til lyden av sportsrevyen?
2: Ja, visst det.
0: Ja, hva forhold har du til, eller hadde du til sportsrevyen?
2: Ja, det var høydepunkt det etter Dagsrevyen. Ja, sitte familien sammen, følge med.
0: Ja, hva var du mest interessert I sportsrevyen da?
2: Nei, det blir jo fotball, turen, resultater, hvordan idrettsutøverne kjemper for toppplassering.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg hadde alltid en sånn følelse av vemodig mot slutten av sportsrevyen, for da visste jeg at helga var over.
2: Ja.
1: Kjente du sant. På det samme?
2: Ja, sant nok, sant nok.
0: Og så litt spesielt at vi satt og ventet på at de skulle lese masse resultater, altså bandy og basketball og volleyball, og vi ble jo kjent med idrettsdagen på en helt annen måte, gjorde vi ikke det?
2: Man gjorde det, og kanskje sporter som ikke var så veldig kjente I Norge, altså det hadde ikke tatt helt av enda.
1: Drev du med noe idrett selv?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Jeg ble plassert I skolekorps, så da ble det med korps.
1: Hva for et instrument?
2: Du, det var kornett.
0: Ja. Ja,
2: ja.
0: Koser du deg med kornetten på kveldene fremdeles, eller hvordan det?
2: Nei, jeg har hensyn til nabene, så skal de få lov å slippe det.
1: Ja, ja,
2: du, ja. Men jeg angrer jo litt for at jeg sluttet. Jeg har holdt på I over 10 år.
1: Åja.
2: Ja.
1: Men apropos det med ro, du vokst opp med det at søndager, da skulle det være roligere enn på de andre dagene I uka?
2: Ja, da var det gjerne familiedag, om vi enten dro til besteforeldre på middag eller hadde besøk selv, hvor vi koset oss sammen, og det var liksom ro. Det var jo, I barndommen så var man jo ute og leka hele uka, men søndagene da prioriterte man familien.
0: Jaha, og da var det ekstra god middag også, eller?
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Ekstra god middag, ekstra mye mat og alltid rester på mandag.
1: Ja. Hadde du søndagsklær?
2: Ja. Det hadde jeg da, var det litt finere enn vanlig.
1: Ja, sant.
0: Du, har du tatt på deg søndagsklærne I dag? Det er jo litt høytid for deg dette, når du skal få være med I toppturen.
2: Ja, det jo det, men foreløpig så sitter jeg fortsatt I morgenkåpa.
0: Men det er mer enn bra nok. Du skal straks få være med I ukens topptur. Skal bare høre litt på Camilla Nordqvist.
2: Ja.

0: er toppturen.
1: Ja, da er det alvor for Mette fra Skien som skal få prøve seg i toppturen i dag. Og skal vi gjøre klart premissene sånn at folk som hører på skjønner hva denne konkurransen går ut på?
2: Nå kommer det en rekke med ja-nei-spørsmål etter hverandre. Klarer du 7 ja-nei-spørsmål i rekkefølge, alle 7, så venter det stor premie, da får du en bålkjele, Mette.
1: Ja, og hvis du svarer feil, så kommer du til å høre lyden, denne lyden. Da ramler du ned igjen, og da er det prøvet på nytt igjen. Og her er det altså 1 minutt. Og Mette, sitter du langt fremme i stolen med morgenkoppen på nå?
3: Å, ja.
1: Ja.
3: Det gjør jeg.
2: Ok. Da har jeg, har jeg funnet frem spørsmålene, og du har funnet frem med vignett og lyd, og 1 minutt
1: fra nå.
2: Er Kilimanjaro Afrikas høyeste fjell?
3: Ja.
2: Er en kardiolog spesialist på hjertet?
3: Ja.
2: Er Liseberg en fornøyelsespark i Stockholm?
3: Nei.
2: Er Poseidon en gresk gud?
3: Ja.
2: Er hyse en saltvannsfisk?
3: Ja.
2: Ble Henrik Ibsen tildelt Nobelprisen i litteratur?
3: Nei.
2: Ligger Saltstraumen i Tromsø?
3: Nei.
1: Herre.
2: Mette Brynsrud Lindkjenn, gratulerer med dagen.
3: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Det var 7 av 7.
3: Det var 7 av 7, oi, oi, oi.
2: Var det tvil på noen av de, eller var det bare plankekjøring?
3: Du, det var litt plankekjøring, det var det.
1: Jeg trodde gjerne du skulle slite litt med at Henrik Ibsen, det er mange som går på den og tror at han fikk Nobelprisen i litteratur, men du er fra Skien, så du bør jo ha kontroll på det.
3: Det bør jeg ha kontroll på når jeg har skrevet 2 særemner om mannen.
1: Å, såpass, ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, ja. Så du kan alt om Ibsen, du?
3: Ja. Nei, jeg kan ikke alt. En spennende mann.
1: Ja, Ibsen var litt av en type, altså, men altså, hva er det flotteste Ibsen har skrevet, vil du si?
3: Det flotteste Ibsen har skrevet? Du, jeg er veldig glad i kongsemnene.
1: Jaha.
2: Den husker jeg vi leste høyt på videregående skole.
3: Ja, ja.
2: Stemmer.
1: Du skal få en bålkjele av oss, altså damer som kan både om kardiologer og Liseberg, og ikke minst Henrik Ibsen.
2: Og så hadde jeg 1 ekstra spørsmål. Kan vi ta det på tampen? Det betyr ingenting, men se om du bare klarer det.
3: Ja, det kan vi, vet du.
2: Er det Ivar Formo som har skrevet historien om kapten Sabeltan?
3: Ja. Er det ikke det? Jo, det tror jeg.
2: Det var godt du ikke fikk den, for Ivar Formo var skiløperen.
3: Åja, Ivar Formo, ja, det var han, ja. Det var han andre, ja.
1: Han heter Terje, han som er Sabeltan.
3: Han er Terje, vet du. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det var godt du fikk Henrik Ibsen og ikke fikk kapten Sabeltan.
3: Veldig bra, tusen hjertelig.
1: Ha en fin søndag.
3: Jo, tusen takk og i like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Carpe
1: Diem. En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

kakebrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: hørt nordnorsk duett, Maria Haukås-Mitte og Terje Nilsen med Jorda. Du hører på opptur der vi i dag mimrer litt tilbake til søndager før i tid, og litt kjedelig gjerne, men litt ekstraordinær også.
1: Ja, mange har meldt oss om søndagsfølelsen og har snakket om egg til frokost, om frokost i stua i stedet for på kjøkkenet, om rolige formiddager og søndagsskjorta og søndagsbuksa, og noen har også mimret om søndagsskolen. Noen har litt blandet følelser i forhold til det.
2: Men søndagsskole, gikk du på søndagsskole?
3: Jeg?
2: Ja.
3: Nei, du løyen. Nei, gal. Jo, en gang. Nede i Strømvik, det var en kompis av meg, han Jan Elvik. Han gikk der. Så lukta meg med, for der fikk vi noe sånn candy, sukker og litt sånn forskjellig. Men det var bare et par ganger jeg var med han.
2: Ah, var ikke, det var ikke noe for deg det, altså?
3: Nei, det var ikke noe for meg. Nei.
2: Fikk aldri noen stjerner eller noen fine bilder du, eller?
3: Jo, jeg fikk to stjerner, for jeg møtte opp to ganger, da fikk jeg stjerner.
4: Vet du hva, det var en nabodame. Hun samlet, for jeg bodde litt på landet, hun samlet alle ungene. Jeg vet ikke akkurat hvor hun var, men hun var kristelig i hvert fall. Og så samlet vi der, og så hadde vi liksom forening på en måte.
2: Ja, var det kjekt? Du er glad du gikk på søndagsskole?
4: Ja, jeg tenkte ikke på det som søndagsskole. Det var nede hos fru Larsen.
2: Åja, og fru Larsen, hun stemte opp med en båt der så liten og sånn da.
4: Jeg husker ikke, jeg husker bare vi gikk der, satt vi i fine stoler, og så satt vi og sang med og litt sånn.
5: Det var akkurat en del av å vokse opp. Vi var jo kjente mens jeg gikk sammen på søndagsskolen.
2: Ja.
5: Ja da. Ja.
2: Fikk du stjerner og sånt?
5: Ja, det gjorde vi også. Du vet ikke om dette her, du sikkert hørte før. Vi fikk stjerner, og det er ungene våre også. Og de har ikke enda, så står det stjerner. Men de synes ikke det søndagsskolen, det hadde de ikke gått på hvis de kunne få valgt. Jeg tror ikke det fikk noen gode virkninger på meg.
2: Men det hjelper ingenting.
5: Jo, litt har det vel hjelpt.
2: Ja.
5: Jeg er et ganske sikkert menneske.
6: Veldig kjekt. Vi kunne få klistermerker, vet du. Det synes vi var kjekt. Fisker og stjerner. Det er alltid kjekt å få være på søndagsskolen. Ja.
2: Hva sang dere på søndagsskolen?
6: Vi båter så liten, vet du. Om du er liten eller stor, så er det best for deg på jord å høre Jesus til og gå den vei han vil. Det er det som gjør deg lykkelig. Ja.
2: Og det er store tid, du kan det, du.
6: Jeg kan det, jeg vet du. Ja, jeg har ikke drevet som mor- og barnklubb i Hillevåg kjerke. Han styrer båten. Uten han har vi ingenting her. Da har vi jo ingenting. Er det veps?
2: Kom du an veps?
6: Du tar vel det vekk. Kommer det
2: til? Ja, du må stikke av det. Du må komme deg vekk fra den vepsen.
6: Ja, i måte. Men du, kommer det på radioen?
2: Kan det.
6: Ok.
2: Ha det bra.
6: Ha det bra.

0: Gunn Kvåle var det som sang, og så har vi mimret litt I dag I opptur, og jeg kom til å tenke på at på denne siden av året, noe av det kjekkeste jeg holdt på med sånn I starten av september, det var å få tag I sånn blåserøyr,
1: ja.
0: Og blåse rognebær.
1: Ja, rognebær som ammunisjon.
0: Ja, ja. Jeg lurer på om det gode vilkår for de som leker med blåserøyr denne høsten, eller hvordan det?
1: Jeg ser veldig lite blåserøyr ute I offentligheten nå.
0: det ikke så populært lenger.
1: Hvor fikk du tak I blåserøyr?
0: Jeg tror noen kjøpte de I legedelsbutikk at det var sånn blåserøyr. Ellers kunne du ta sånn kleshenger, og så var det sånne røyr I, der også. Du kunne ta ut de, og så bruke de.
1: Ja, den tversoveren som bukser hang på. Utmerket som blåserøyr. Ja, du spør om rognebær. Det et minefelt. Hvis du begynner å snakke om rognebær og snø, eller ikke snø, og så videre, og hver tegn. For, altså, jeg gikk til jobb her I dag, og forbi et par tre, og det var enorme mengder.
0: Åja.
1: Ja, ja, ja. Det var nydeligt syn.
0: Ja.
1: Og da jo da, var det sånn at det varslet mye snø til vinteren, eller varslet det lite snø til vinteren?
0: Jeg kan ikke bære to ganger, det?
1: Ja, ja, det to skoler.
0: Ja, ok.
1: Ja, noen steder så heter det mye rognebær gir mye snø, fordi fuglene trenger mat gjennom en tøffe vinter. Og så har du den andre skolen, stikk motsatt, rognen skal ikke bære to bører samme år. Derfor så betyr det mye bær, lite snø. Ok, hva rett? Ingen av delene.
0: Oh.
1: Ifølge fagfolk. Hvor mye bær der på treet, sier mer om hvordan sommeren har vært.
0: Ok.
1: Ganske kjedelig. Og så, ja, I samme kategori så det jo et værtegn som sier at hvis ekkorne bygger matlagret sitt høyt, altså ekkorn bygger jo matlagret til vinteren, så blir det mye snø neste vinter. Det på en måte for at de skal bygge seg over snøen. Det bare tull det også. Det kan like gjerne bety at ekkorne redde for flom. Har du andre vært en?
0: Nei.
1: Nei, jeg har ett.
0: Ok.
1: Hvis tissepotter bondfrosen på Sankt Hans, da blir det sene vår.

0: Trygve Skau var det som sang for oss, og som har fått masse meldinger I løpet av opptur I dag om hvordan søndagene var før I tid, og at det var litt mer staselig gjerne rundt frokostbordet med ja, gjerne kvide duk og en trakk inn I spisestuen.
1: Og spiste egg.
0: Ja, ikke minst egg. Enormt mange skriver at da fikk vi egg og Tone Steinsland. Det sånn at egg før I tid var nesten bare en lyksusvare, eller?
2: Ja, det faktisk det. Egget ble sitt på som veldig lyksseriøst, og det var liksom til de finere anledningene at den tog fram egget på bordet da. Mm.
0: Du fjørfebonde og eggentusiast, og altså, hva synes du om at det var litt staselig med egg? Synes du det dumt at det ikke på den måten lenger?
2: Nei, det synes jeg jo veldig stas at det til fest så hører egget til, og det gjør det jo I stor grad ennå også. Men nå har det bare blitt utvidet bruk, og det liker jo med seg I bransjen veldig godt. Nå har jo min familie vært med I, altså, egget vårt livsgrunnlaget vårt I over 70 år, tre generasjoner, så det har vært en reise på mange ting, men jeg tror absolutt at det fortsatt litt sånn lyksuriøst, ja.
1: Men det var ikke lyksus hos dere da, for dere hadde det vel alltid dere da?
2: Ja, jeg var nok litt utkjemt akkurat på det, så jeg født og oppvokst med egg på bordet hver morgen, det jeg, ja.
0: Men fremdeles søndagen den dagen der vi spiser mest egg I løpet av uker?
2: Ja, det det. Og det tror jeg det flere årsaker til, men nå, sånn som verden blitt I dag, så jo dette med tid noe som alle trekker frem. Da har du litt ekstra tid, kanskje. Og det synes jo jeg en myte vi bør slå ned bordet, da, for det tar ikke lange tid å koke et egg. Så
0: hvor mange minutter skal det ta? Hva tenker du?
2: For meg det 6,5 minutter.
0: 6,5, ja. Ok. Ja. Hvordan blir det da?
2: Da blir det sånn perfekt kvide, og så rennende plommer.
0: Du liker best det, ja.
2: Yes.
1: Okay. 20 minutter og 10, vil jeg si.
2: Ja, ja. Og jeg har en dotter, så vil jeg ha det 9. Det så alt lov.
1: Vet du hvor mange egg en vanlig nordmann kvinne spiser I løpet av et år?
2: Ja, det jo med øke og øke hele veien. Så, men akkurat nå det på 230 egg, cirka,

0: per person per år.
1: Og da, ja.
2: Hvordan var det for noen år siden?
0: Det er sånn at vi av nordiske land så låg vi veldig lavt nede sammen med finnerne, men så er det blitt vært en reise for egget egentlig, en opptur, passer ikke det å si i dette programmet her. Så du skal ikke mer enn 10 år tilbake før vi faktisk åd bare 190 per person, altså 20% mindre enn det vi er nå.
1: Men når du sier 230, det er ikke sånn 230 egg som er kakket toppen av å spise som til frokost.
0: Du regner med alt som blir, altså vi er jo selvforsynte heldigvis med egg i Norge, så du ser på hvor mye egg som blir produsert, og så tar en forbruket ut ifra det da.
1: Ja.
0: Men med et land så er det veldig mye kokte egg, altså med rene skallegg som jeg kaller det i bransjen da, ja. Så vi kan nok bli bedre til å bruke de middagsretter og den type ting sånn så. De imponerende japanerne og meksikanerne er.
2: Men du snakker om altså en reise, altså du, disse 70 årene, da, men altså det var høytid med egg, og så var det en periode det var litt fy med egg, for det var kolesterol og farlig og sånn. Og nå er, liksom, nå er jo egget friskmelt. Er det det som gjør at det er den voldsomme veksten, eller er det at ungdommen skal bygge muskler?
0: Det er en kombinasjon av begge deler. Den proteinbølgen som har vært de siste årene, og der er egget med. Det var nettopp gjort en undersøkelse på det, at den søker liksom på proteinrike måltid, og da er egget det en ofte putt i for å øke proteininnholdet. Da. Så det sammenlignet med at det er sunt, altså det trenger ikke bare å være ungdommen som bygger muskler, gamle folk som sliter med å få i seg det de trenger. Er du et egg, så har du alt av næringsstoff, så det, er du gravide, det treffer liksom alle behov egentlig, og så er det jo billigt og supergodt.
1: Sa produsenten.
0: Jeg tror de fleste er enige i det.
1: Er det forskjell på hvite og brune i smak?
0: Nei, det er det ikke. Nei. Det er kun om høner, så legger jeg brun eller hvite stort sett, så gjør hva farge du får.
2: Og du sier altså 6 minutter og 30 sekunder, men altså rå egg, det er noe å anbefale?
0: Det er fullt mulig. Vi er jo så heldige i Norge at vi er et av få land som har denne her salmonella-garantistatusen, så den skal en ikke skimse av. Så det, vil du ta det rått, vær så god. Jeg har jo en mann som gjør det 6 rå egg til dagen, han har gjort i mange år, men han om det. Men i forhold til dessert og sånn, så skal du jo ha i rå egg, sant? Så det er jo veldig kjekt at vi kan gjøre det.
2: Gyselig greit, altså. Du trenger ikke hive dem opp i gryta i morgen. Bare ta et rått egg hvis du har dårlig tid. Vi skal snakke mer om egg med deg ganske snart.

0: Jeg er i vinden, får med meldinger fra mange lyttere. Her er det en lytter som forteller at du rett og slett har spist egg med ansjos og laks og krabbe og koser seg på morgenkvisten. Tone Steinsland, fjørfebonde, det er helt etter din smak.
1: Absolutt. Jeg hører jo til det meste av flere sånne tradisjonelle retter. Mm.
0: Du, når vi går og kjøper egg, så står det som frittgående, økologiske burhøns og sånn. Hva er forskjellen med dette her?
1: Det er egentlig hvor hønen holder til vanlig, hvor de legger egger da. Så huset ser i stort sett like ut, men er det økologisk, så har de også tilgang til å gå ut. Det er den største forskjellen, og også litt i forhold til fôret de får da.
2: Hvordan er livet til en vanlig verpehøna i våre dager?
1: Det er sånn at det blir klekket ut, forhåpentligvis på mitt rugeri, ute på Jæren, og så fort kyllingen da er klekket, så selges den videre til en oppdretter som har han hos seg til ca. 16 veger, og så blir han kjøpt av en eggprodusent som da tar han inn i det huset der de skal produsere egger, og så gjør de det til pluss minus 90 veger, salger ca.
0: Og hvor mange egg, altså verper i vanlige høner, så hvor...
1: Ja, de verper jo helt enormt, egentlig. Så i hovedsak så kan du si at de legger cirka et egg til dagen, og så tar de av og til en pause, men den pausen den blir sjeldnere og sjeldnere.
2: Verper de like mye nå som de gjorde før i tid, eller har det jo endret seg?
1: Nei, det er, det er en enorm utvikling uten at jeg klarer helt tallfeste eller sånn på sparket, men det er flere produsenter som har vært med i lengre tid enn meg da, i bransjen, så sier liksom, hvis du går tilbake og ser på taler både, ja, rent produksjonsmessig, så er det veldig imponerende hva som har skjedd i forhold til avel og genetikk da.
0: Ja, og hønene før i tiden, de verpte ikke med vinteren heller.
1: Nei, da er du helt tilbake.
0: Nå skal du tilbake 70 år tilbake, sier du sånn.
1: Det stemmer, og det handler jo om at de ikke hadde samme tilgangen til lys da, på mørketiden. Så da, det var jo litt av grunnen til at det var luksus i gamle dager, for da lagret du egg og satte de til sides, og da var det ikke bare å ta et egg til dagen, da lagret du de, og så brukte du de kun til festanledninger.
0: Og disse stakkars hønene som står der og verper, altså har de noen kontakt med noen hane, eller lever de i sølibat hele livet, eller hvordan er det?
1: Du mener det er viktig å ha kontakt med en hane, ja. Nei, det er jo ganske mange produsenter som ønsker å ha noen haner med da, for trivsel, og de mener det fører til ro i flokken og den type ting. Så også i økologiske besetninger så sier de jo det at det kommer der en ørn over eller en rev som lusker, så gir hanen tydelig signal om at nå, damer, nå må dere gjemme dere. Nå er det fare på ferie. Men det er ikke sånn at det er en hane til hver høna. Det er ikke heller naturligt, for det er litt mer harem. Greie og hierarki.
2: Men har du haner som tusler rundt hos deg?
1: Noen helt få, ja.
2: Hva tid gale de?
1: Ja, det er jo morgenen.
2: Ja, det vet jeg, men ja. Sånn cirka når?
1: Hvordan mener du?
2: Ja, altså, hvor tid?
1: Ja, det er 4-10 om morgenen. Ja.
2: Ei.
0: Mm-hmm. hvor lenge holder de på?
1: Og gale?
0: Ja.
1: Nei, det gjør de utover hele dagen egentlig, altså. De gjør det. Det er jo for å flotte seg for damene, og ja, gi signal om at her er jeg.
2: Men om det er på en måte noen innstilling i hovedet på de som vet at de skal begynne i 4-tida, eller er det lyse?
1: Det lyse.
2: Ok.
1: Det lyse.
2: Men betyr det at de gjør det mindre om vinteren da, det er ikke galing?
1: Nå er det jo sånn at de fleste har et fint hønshus, der det er like forhold året rundt, så da får de den samme sunrisen året rundt.
0: Så du er alltid tidlig oppe da, altså?
1: Jeg lyger nok på meg hvis jeg sier at jeg personlig alltid er tidlig oppe, men dess eldre jeg blir, dess lettere er det.
2: Løyer det der.
0: Takk for besøket, Tone Steinsland.
1: Ja, takk for jeg fikk komme. Godt.

0: Jonas Månsson og Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Hun har en helt spesiell egenskap til å åpne opp og ta oss med inn I rom vi kanskje synes litt skumle.
2: Hennes eneste feel-good-film filmen om Snåsamann.
1: Ja, jeg vil vel kanskje kalle Fedreland en feel-good-film også.
2: Ja, det stemmer. Det kan bli sterke følelser uansett når vi får besøk av forfatter og filmregissør Margret Olin.
1: Ja, som nå aktuell med boka Utan språk for kjærleik.
2: Velkommen til 9-timen.

0: Hun har jo rett da, Cyndi Lauper her, Girls Just Wanna Have Fun. Det var første låta ut i dagens nyttimen, Ola.
1: Passer vel mer i går kveld enn søndag morgen?
0: Jo, på et vis, men kanskje det akkurat det drivet der vi trenger, og den mentaliteten vi trenger videre ut i både søndagen og uka som kommer
1: opp. Det kanskje det, det veldig lett å ha den driven i dag, i alle fall i Østland-området. Jeg ser at det fint vær over store deler av Norge. Det liksom Bodø og Namsos og Midt-Norge der som får litt sånn kjip vær,
0: ja.
1: Men resten har en nydelig høstdag i vente.
0: Ja, og jeg våkna litt for tidlig, altså lenge før jeg egentlig trengte å stå opp i dag. Men titta ut, og da traff liksom akkurat solstrålene sånn, toppen av trekronene på sånn utrolig fin måte, så det ble sånn gyllent lys.
1: Ja.
0: Og da kjente jeg sånn, ok, vet du hva, må vi bare liksom nyte den tida vi inne i, og som kommer, for det jo mye fine farger som altså, allerede har kommet mange steder, og som
1: jeg er en høstens mann.
0: Ja,
1: jeg elsker høsten, og det er den beste årstiden, men kun starten av høsten, for høsten rommer både det verste og det beste. Så vi må nyte de neste 3-4 ukene. Det er dette her vi har, som er livet. Og så, egentlig så burde jeg drevet med jakt når jeg tenker over det.
0: Ja, og du hadde egentlig kledd og drevet med jakt også, for meg.
1: Jeg har til og med
0: trasker rundt i skogen med lite gevær på ryggen.
1: Jeg fikk det i julegave i fjor, fikk jeg jegerkurs av min kone, men jeg har ikke fått gjennomført enda.
0: Hva har holdt deg tilbake, Olav?
1: Det er jobb.
0: Ja, det er det.
1: Fordi det er ofte i helgene, det er disse jegerkursene, men det er da jeg jobber ofte.
0: Ja. Men det er aldri for sent, tror jeg, fordi jeg tror akkurat jakt kan man hive seg ut i uansett når i livet man befinner seg.
1: Jeg tror det nesten er vanlig å begynne når man er sånn, ja, 38, sånn som meg,
0: ja.
1: Når barna har kommet i en viss alder, og vi merker at ja, men nå må vi også begynne å sanke. Nå må vi også bli virkelig menn som skal forsvare, og så er det jo dette med fellesskap og rundt og reise på turer, og så har man en god grunn til å være vekk i 2 uker.
0: Ja. Og i kontakt med naturen, da. Jeg ja. Må innrømme, jeg har det fortsatt, jeg har det faktisk også på en sånn liste over ting jeg har lyst til å gjøre. I fjor høst så sjekket jeg ut om jeg kunne melde meg på noen jegerkurs i nærheten av Oslo, fant egentlig ett, men fikk det jo dessverre ikke til å gå opp med faktisk helgejobbinga her i nytimen, for det er jo en del, man skal være en del på skytebanen og sånn også. Men det ligger der, men jeg har vært med på jakt en gang, sammen med min onkel og hans jaktlag.
1: Ja.
0: Og det var altså en helt fantastisk opplevelse. Møttes grytidlig, satt oss inn i en liten jakthytte, så var det kaffe og litt sånn litt sånn småartige historier, gjør oss klar for dagen.
1: Var det elgjakt, eller?
0: Det var elgjakt, ja. Og så var det ute og sette seg på post, og med sånn der lite lag med rim på trærne,
1: ja,
0: og så sånn klart, nydelig høstvær, og så bare sitte og vente, og så får man noen små beskjed på radioen. Og nå har vi ikke fått snussen på en elg, ikke sant? Jeg kjente bare, dette her er jeg laget for egentlig.
1: Ja, men elgjakt, det er veldig stillestående.
0: Da
1: sitter man jo bare.
0: Og da må man faktisk ikke være redd for å gå litt innover i seg selv. Da. Og det tror jeg vi kommer til å komme tilbake til i løpet av dagens sending. Det må ikke kanskje være alt for redd for stillhet, fordi Margaret Olin, som er vår søndagsgjest, er det noe hun er mester på, så er det jo egentlig å ta oss inn i stillheten, der hvor det kan være litt skummelt å gå noen ganger.
1: Jeg tror hun er på elgjakt hele tiden.
0: Ja, faktisk.
1: Bare hun jakter ikke elg, hun jakter de gode historiene.
0: Ja. Så det kan vi glede oss til. Hun kommer til oss litt over 9:30. Jeg tror vi bare kan slå fast at denne søndagen kommer til å bli fin, kanskje litt ettertenksom.
1: Ja, det tror jeg.
0: Litt inspirerende til og med.
1: Vi skal nok få le litt i dag også.
0: Ja, ja. Det er viktig.
1: Det er viktig.
0: Det må vi egentlig gjøre hver dag.
1: Ja.
0: Velkommen skal du være.

0: en låt som veldig mange som har barn eller tantebarn eller barnebarn for eksempel kanskje har ramlet opp I gjennom en viss
1: jeg tror mange lei også, men akkurat den her klarer jeg ikke å bli lei, jeg synes det en fantastisk låt mine to døtre, de har jo nå også fått seg altså parrykker og, og kostyme så de kler seg da ut som demonjegerne og går rundt og synger denne sangen her og andre sanger også da, fordi det jo bangers på bangers, slagere på slagere for å si det på godt norsk I demonjegerne, og dette her jo en helt nydelig låt.
0: Ja, jeg synes den sitter som kul, og jeg må innrømme nå har jeg bare riktig nok vært utsatt for demonjegerne en gang da med et av tantebarna mine hvis det var ganske kult lagd,
1: ja. Ja, det en god barnefilm og så blir du klart, du blir litt lei når du ser den for 30. Gang ja. For det jo ofte sånn at den filmen går igjen og igjen og igjen og igjen selv om man har uendelige muligheter I dagens samfunn, så det sånn som det var da vi var små, at man hadde en VHS og så så man den ihjel, ja. Sånn det man ser en og en film ihjel,
0: og det egentlig litt, fint det. Det noe litt fint med det, at man bare ikke blir lei, ja. Skal inn og se jeg vet ikke hvor mange ganger jeg så det jeg fikk oppheng I da jeg var liten, men det var jo repeat, ja.
1: Det var det, og nå har datteren min har jo fått oppheng på Robin Hood for eksempel, så nå ser hun den igjen og igjen og, det en god film det.
0: Vet du hva, den lenge siden jeg har sett, ja. Så kanskje jeg skal blåse støv av den. Apropos ikke støv, men støy, så foregår det noe ganske historisk akkurat nå I en av våre nabokanaler, for NRK Jazz har hatt en 24-timers støykonsert gående nå siden klokka 4 I går ettermiddag, da,
1: ja.
0: Og skal fortsette frem til klokka 4 I dag.
1: Med Lasse Marhaug, så liker du non-stop støy og ambient, så må du komme deg da til Marienlyst, for der det bare å gå inn og se.
0: Ja, og det som jeg synes var litt koselig var jo at jeg satt der på den her mintgrønne sykkelen min, og var så fornøyd med høstfølelsen I dag tidlig, og så når jeg nærmet meg Store Studio, så satt det to karer ute på trappa med kaffekopp og en liten sigg, ja. Og så så jeg at inni, liksom hålen på vei inn I Store Studio, der stod det en liten gjeng, og så så jeg noen bilder I går kveld av at det var lagt ut madrasser på gulvet der, så man kan liksom legge seg ned, ta inn musikken. Så dette fortsatt mulig for deg som I Oslo-området frem til klokka 4 I dag. Skal vi ikke høre litt hva som foregår inne på denne konserten akkurat nå?
1: Merke.
0: Hvis jeg nå setter på... Oi, oi, oi, oi, der vet du. Ja, dette støykonserten til Lasse Marhaug, altså. Du verden. Og dette produseres, lages... På direkten akkurat
1: ja. Wow. Jo da, men det nok for noen dette her.
0: Det klart det. Og akkurat da jeg passert studio der nede, sånn rett etter 8, da var det lyder som minnet mer om sånn sildrende vann.
1: Ja.
0: Før det hørtes som det gikk over til mer sånn tordenskral. Og nå vi over en litt annen
1: Hvordan lager du dette? Dette må være noe datagreier, dette her. Nå hørte seg veldig ut som en 75 år gammel mann, men dette må være noe datagreier.
0: Er det noe synter, og det noe ting og tang? Han har kanskje laget seg noen effektbokser, og I det hele tatt. Dette her tipper jeg, de som har greie på sakene, de har mange gode svar. Hvis du bare vil være litt utforskende I løpet av dagen I dag, så ja. Vet du I hvert fall at på NRK Jazz så har du noe litt annet du kan hoppe inn I en.
1: Kan hende du finner roen I støyen?
0: Ja, og den kan sikkert også være ubehagelig å gå inn I, men det kan sikkert sette I gang noe I, ja. I kroppen det også. Og som du sier, kanskje det blir ro til slutt.
1: Kanskje du blir glad av å gå ut.
0: Du verden altså, du verden.

0: Alt en skulle gjort for å fått en å få hvile øyne på, det er jo på en måte tapper innom også noe av tematikken vi nærmer oss I dagens sending, Olav.
1: Absolutt. Vi får besøk av Margrethe Olin, som har skrevet av boka «Utan språk for kjærleik», og der det mye å hvile øyne på.
0: Ja, og det mye å være redd for.
1: Ja.
0: Det mye å kjenne seg igjen I hvert fall for de av oss som synes det der å gå inn I sårbarhet og slippe noen helt inn utrolig skummelt, fordi det så forbundet med frykten for å miste også. Der kan man kjenne seg ganske igjen. Nå snakker jeg veldig generelt, men jeg har I hvert fall blitt veldig truffet av denne boka.
1: Og når jeg hører sånne ting, så blir jeg glad for at jeg ganske satt
0: ja.
1: Nå.
0: Ja.
1: For det en brutal reise.
0: Det det, vet du.
1: Det å skulle møte nye og starte nye forhold. Nei, det det, vet du, det håper jeg at jeg slipper også.
0: Ja, og også det å starte nye forhold med alt man har I bagasjen fra før av, og tør å lene seg litt inn, og kanskje til og med vise, det kan være sorg man bærer på, for eksempel. Men man vet jo aldri. Vi vet jo at vi skal, eller som en kompis som brutalt sa en gang, det eneste vi vet, Mari, at vi skal alle til slutt gå, det bare snakke om hvem av oss som går først, altså dør først, da. Og det litt brutal sannhet det også, for vi skal jo alle gjennom ganske mange sorgprosesser I vårt liv, for eksempel.
1: Ja, det sant.
0: Vi skal miste mange vi glad I, men hvis vi ikke tør å slippe inn noen, så går vi også glipp av kanskje de fineste tingene
1: I livet. Ja, jeg har vært alt for heldig hittil I livet. Så hver gang jeg begynner å snakke med noen, jeg blir litt redd. Og det kommer sikkert til å, vi kommer nok til å tappe innom disse tingene I dag, når Margrethe Olin kommer inn I studio. Har du noen spørsmål der ute til Margrethe, så det bare å gå inn I NRK radioappen og stille disse spørsmålene, så kan det godt hende vi spør henne det du har lyst til å stille.
0: Ja, vi snakket jo litt I går på tampen av nytimen om hvordan hennes forrige film, Fedrelandet, traff oss begge to.
1: Absolutt. Åh, jeg begynte å søke på smågårder på Vestlandet med en gang.
0: Ja, da går hun jo I fotsporene, altså hun går bokstavlig talt bak sin egen pappa gjennom 4 årstider, har tatt opp lyden av isbreer som knekker og knaser og vann som sildrer. Men det jo en ganske sånn poetisk, vakker film, som jeg kjente også gjorde et eller annet. Jeg ble tatt med inn I en helt annen tilstand.
1: Ja.
0: Litt sånn, det finnes et litt sånn før og etter man så den filmen.
1: Det var en film der jeg hadde popcorn på fanget, men ikke gadd å spise den, for jeg ville ikke ødelegge.
0: Nei, det akkurat det. Så vi gleder oss til å snakke med en som brenner for å skape både filmer og nå etter hvert av bøker, som gjør at vi kommer I kontakt med noe inni oss.
1: Ja.
0: Det ikke alle som har den egenskapen, men Margrethe Olin har den definitivt.
1: Det har hun.
0: Så vi blir kjent. Gleder oss. Aller først litt Billy Idol.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Femra Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Vi har fått storfint besøk av en av Norges mest kompromissløse og kritikerroste filmskapere. Står altså bak titler som Mann fra Snåsa, Barndom, De andre, Englen, Kroppen min og Fedrelandet. Har vunnet en rekke priser både i inn- og utland, og debuterte også som romanforfatter da, allerede i 2024 med Sang til mor. Nå en ny, fantastisk bok, må jeg bare legge til, ute, uten språk for kjærleik. Margaret Olin, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk.
0: Og velkommen tilbake. Vi har jo hatt det her blant annet i forbindelse med Fedrelandet. Og vi har gledet oss veldig på det, Olav og jeg, til å bli kjent med deg i dag.
2: Det har vi. Vi har jo en hang mot Vestlandet, begge to. Så nå får vi det inn i studio, og det jo nydelig. Hvordan en søndag for deg, Margaret?
1: Livet mitt litt sånn at jeg jobber når jeg kan. Jeg elsker jobben min. Jeg jobber kvelder, morgener, midt på dagen, helger, i det hele tatt. Men noen søndager tar jeg fri.
2: Ja.
1: Og da liker jeg veldig godt å være ute. Og noen søndager må jeg sove litt ut på, fordi jeg har ranglet kvelden før. Det ble litt rangel i går, faktisk.
2: Det ble det, ja. Det er fint at du ærlig på.
1: Ja.
2: Hva gjorde du i går, da?
1: Nei, det vet ikke om jeg vil si på radioen, faktisk. Men det var fint, det kan jeg si.
0: Det var fin rangel.
1: Det var en veldig fin rangel.
0: Ja. Så herlig, jeg synes du ser veldig våken og opplagt ut til at det har vært rangel, eller da? Så.
1: Ja, ja. Fikk mye energi av den rangelen.
2: Ja, det var litt lure øynene der på Margaret, det er hyggelig.
1: Ja.
2: Men liker du å lage mat?
1: Nei.
2: Nei? Så du ikke noe gourmand?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke så glad i å ete heller, egentlig. Nei, det min sånn blindsone helt. Bare spør døtrene mine.
0: Men hva ligger i det? Altså, synes du det bare kjedelig? Du av den typen som heller skulle tatt en tablett for å få i deg næringsstoffene du trenger? Eller det bare at du ikke liker mat?
1: Nei, altså hvis jeg kunne overleve bare på å spise bær, så hadde jeg gjort det.
0: Ja, ja. Så der ja. For bær favoritten.
1: Bær helt klart favoritten. Men det mer sånn, det klart at når ungene små, så lager han jo mat, og det må han gjøre. Men jeg tror jeg hadde litt sånn mageproblemer når jeg vokste opp. Så jeg reagerte på mye mat, tok lang tid før vi fant ut av det. Ble vegetarianer når jeg var 24, så jeg har ikke spist kjøtt på siden da. Så det der med mat har liksom aldri vært mye greier da. Men jeg kan jo få sånn craving og synes at noe er forferdelig godt eller sånn lakris for eksempel, ja. Men ja.

0: terskelen hvor det blir sånn intimt og nært I samtaler og man det blir sånn intimt og nært I samtaler og man kan være ærlig og utlevere sitt innerste eller bare folk tør å være seg selv og stå for dem man og verdier man tror på og sånn det elsker jeg men å bli tatt med ut, det liker jeg jeg liker å bli tatt med ut
1: og da mener du ut I skogen eller ut på byen?
0: Jeg mener ut I skogen ut på byen klarer jeg fint selv jeg klarer det andre også men det liksom noe med å være ut I naturen da.
2: Mm. Hva det med å være ut I naturen da? Går det an å sette noe ord på det?
0: Ja, det alt jeg føler at når jeg ut I naturen sånn, og da snakker jeg kanskje litt mer sånn vill vestlands natur da, at jeg føler meg som en del av en større sammenheng mitt personlige liv og min personlige utfordringer blir små når man settes inn I helheten, inn I livet og det å vokse opp hjemme eller altså på stranda på Sunnmøre eller det å være på farsgården I Olderdalen når du der ser ut av vinduet så ser du liv og død I samme bilde, I samme frame men I vindusruta eller Og da kjenner jeg på det mektige da. Og det trenger vi I livet vårt. Vi trenger å forstå hva som vår plass her I den store sammenhengen, og den ydmykheten som jeg også får når jeg vandrer I naturen hjemme. Alle tings iboende kraft I naturen, og at vi bør ha respekt for naturressursene på en måte som de siste generasjonene ikke har hatt. Det kjenner jeg på.
1: Du religiøs?
0: Jeg det på den måten av at det ikke en sånn kirkegjenger. Jeg kan oppleve at det å være I kirka kan være utrolig fint, men da går jeg dit I spesielle anledninger. Når jeg reiser til byen, så går jeg inn I ulike kirker og kan kjenne på en måte på alt det mennesker som har tilknytning til det stedet har lagt igjen av sorg og glede der.
1: Mm-hmm.
0: Og det fint. Men når du spør om jeg religiøs, så vil jeg jo si at jeg tror på en sterk kraft som alt kommer fra. Jeg tror at alt allerede skapt. Jeg tror på livskraft, og dypest sett så det kjærlighet. Da. Og jeg tror at vi kan koble oss på det, at vi kan åpne oss for det, men det litt som Kong Harald da. Folk I Norge tror på Gud og Jesus og Allah og alt det og intet, ikke sant?
1: Ja.
0: Og jeg har like stor respekt for alt det. Og hva det for meg, det en dyp personlig erfaring. Men det helt klart at vi her og står I ledtog med hverandre. For meg verden ett, menneskene ett og kraften ett.
1: Mm-hmm.
2: Altså bare å høre deg prate gjør jo at man faller inn I en sånn deilig mental hva skal man si, en sfære men det passer jo egentlig veldig bra at vi nå nærmer oss naturen, fordi snart skal vi inn I den nye boka, det utanspråk for kjærleik også, der jo hovedkarakteren I sterk tilknytning til naturen til Vestlandet, til fjorden vi har bedt deg ta med en låt som passer godt når du selv da kjører fra Oslo mot fjellene over og nærmer deg fjorden hva noe av det beste å sette på når du skal hjem
0: ja, det jeg må bare si det jeg får mye sånn leserrespons og det en god del menn som leser denne boka det veldig gledelig og menn de spør om litt andre ting enn kvinner gjør det jo ofte veldig sånn konkrete som at det da når jeg får den henvendelsen tenker jeg, åja, kanskje jeg burde opplyst om det men jeg fikk en da som ikke hadde klart å legge boka fra seg og så skriver han men den låta deg da som blir omtalt det Take Me Home, Country Roads med John Denver for det skriver ikke og det det
2: ja!
0: Så det den låta
2: yes, det den låta her kommer den, også perfekt for kjøreturen over fjellet snart blir det utan språk for kjærlek

0: John Denver, Take Me Home, Country Roads. Vi sitter her med Margaret Olin, helt ny bok som ute nå, Utan språk for kjærleik. Når vi først har forfatteren selv. Har du lyst til å lese et par linjer for oss?
1: Ja, bare lese åpninger. Veldig kort da. Men hele mitt voksne liv har jeg gått til sengs sammen med noen. Og jeg har tenkt, i stille forventning, jeg må aldri ta dette for gitt, og ha noen å elske, jeg må aldri ta det for gitt.
0: Det er tre ganske kraftfulle setninger, det her. Mm. Her begynner boka. Mm. Hvor begynte boka for deg? Altså, når kom denne ideen til deg?
1: Ja, det var min forrige bok, Sang til mor. Det var en bok jeg måtte skrive for å i det hele tatt klare å forholde meg til at jeg hadde mistet mamma. Og for meg så er det sånn at når du skriver, så er det å åpne et rom som jeg kan gå inn i, og da er jeg sammen med deg jeg skriver om. Så når jeg skrev om mamma, så satt hun ved siden av meg, og jeg kunne kjenne lukt av henne, jeg kunne høre henne le, hun følte at hun tok på meg, jeg kunne lene meg inn til henne, og hun var der. Men så er det jo sånn at en bok må ta slutt, og jeg visste at boka skulle slutte med mamma sitt dødsleie. Og når jeg nærmer meg det, så var det en veldig vanskelig tanke, at jeg ikke bare kunne skrive om mamma for alltid, på en måte. Mm. Og så tenkte jeg at jeg må, ja, jeg åpnet et nytt tekstdokument på maskinen min, og så skrev jeg inn en titel på engelsk, No Language for Love, Utan språk for kjærlek. Og da tenkte jeg at jeg må starte på en ny bok, men da skal jeg skrive noe som er lett, om noe som er lett i livet. Og da var det sånn at noen tirsdager før dette her, så lå jeg i en seng sammen med en mann som jeg synes veldig mye om. Og det var til og med midt på dagen, og det er ikke sånn at vi kunstnere ligger mye i senga midt på tirsdagen og sånn. men det skjer når man er single og prøver seg frem i livet. Så det gjorde en da, og så når vi var ferdige med det, vi hadde lagt oss for å gjøre det på en måte, så sto han opp av senga og så gikk han inn i naborommet. Og så ble han stående der, og så ble jeg liggende og se på han, og så tenkte jeg at det jeg kjente for han hadde endret seg i løpet av liksom det siste døgnet, og at jeg hadde lyst til å si det til han, men at jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og da kom den titelen, den kom på engelsk først, No Language for Love. Og så tenkte jeg, ok, Margaret, hvordan har du havnet her da? For jeg har alltid tenkt at kjærlighet, det har jeg grei på. Hvis jeg har grei på noe i livet, så er det kjærlighet. Men da kjente jeg at jeg ikke hadde noe språk for det, og grunnen for det var fordi at jeg var redd for å miste igjen. At mitt voksne liv har vært sånn at det har vært flere relasjoner, fantastiske relasjoner, mange gode menn. Det har vært fantastiske starter, men det har også tatt slutt flere ganger. Og da var jeg kommet til et punkt hvor jeg tenkte at det kan ikke skje igjen.
2: Men hva er det boka handler om i sin helhet, hvis du skal gi en, litt sånn, gi oss en kort synopsis da, av boka?
1: Når vi møter vår, som er i slutten av 40-årene, så har hun 5 år tidligere mistet mannen sin. Han dør brått og uventet, og i 5 år så holder hun seg isolert. Hun er redd for å leve, egentlig. Vil ikke at livet skal oppdage henne. Hun sitter stille i båten. Tenker at hun klarer ikke å forholde seg til den smerten, fordi dette var den mannen hun ville tilbringe resten av livet med. Så på et tidspunkt så ringer hennes mor. Vår er vokst opp ved fjorden på Vestlandet. Noen vil tenke at det er stranda, andre vil tenke at det er et annet sted. Men i alle fall, hun har flyttet til Oslo, hun lever sitt voksne liv i Oslo med to unge voksne barn. Men mora ringer og sier at hun har lyst til å be henne om noe. Det har ikke noen gjort på lenge, for de lar henne på en måte være i fred. Og hun vil at hun skal komme hjem igjen og ta seg en fest, gymnasiet ved fjorden her, 50 år siden det startet. Og det har hun egentlig ikke lyst til, for hun vil ikke at noen skal spørre henne om det hun har vært gjennom. Men så får hun en tekstmelding fra barndomsvennen sin som spør om hun kommer. Og da var hun litt travelt, da drar hun opp. Og da møtes disse to igjen. Og barndomsvennen, han ble kallet for vandrepokalen når hun vokste opp.
0: Mange som ville ha en bit av han.
1: Ja, og jeg var på stranda og hadde sånn bokbad nå for en vek siden. På Kulturhuset kom masse folk, fantastisk fin stemning og veldig, veldig hyggelig. Og da hadde vi printet ut en sånn plakat med bilder av en pokal, og så skrev vi reservert vandrepokalen, sånn som vi bruker her på premieren, at vi har reservert for crew, ikke sant? Og hadde på et av setene da, som folk så når de kom inn i salen, og så var det sånn, kommer noen til å sette seg der? Men det var det jo selvfølgelig ingen som gjorde.
2: Vandrepokalen kom ikke?
1: Ja, men jeg sa til han ene som kom da, at jeg har reservert et sete til det. Han sa bare, kudder du vel? Ja. Men hun og vandrepokalen møtes igjen da, og de har vært ungdomskjæreste, og de har møttes noen ganger gjennom livet, og de har alltid tenkt om hverandre, at de har hverandre på en måte, har litt sånn ryggen til hverandre. Det er alt, eller ikke alltid, men for mange så er det sånn at det er et menneske eller noen du har møtt tidligere i livet som du aldri glemmer, som du aldri legger helt fra deg. Og det er da denne barndomsvennen eller vandrepokalen for henne. Og de møtes igjen. Og han sier til henne at nå er det tid for oss. Mm. Og det forstår ikke hun helt hva han mener med. Han har også flere barn fra, med ulike kvinner.
2: Han fortsatte vandrepokal
1: ja, han har, jeg tror at hvis du først er vandrepokal, så er det noe du har med det litt sånn hele livet, ikke på den måten at du er laus, men på den måten av at liksom, han har karisma, han er en som barn liker å være sammen med, som gamle damer synes er fin å være sammen med, han har en sånn utadventhet og en raushet og en omsorg da. Det er ikke, for meg er ikke vandrepokalen et negativt ladet ord. Ungdom i dag ville kanskje sagt fuckboy eller sånn, men det er noe annet. Men i alle fall da, så når de begynner å møtes, så er ingen av de helt klar over hva det er de setter i gang. Og så følger vi de i boka gjennom et år. Og etter hvert som de kommer nærmere hverandre, og de har ikke et språk for hvem de er for hverandre, så det er veldig mye humor i boka, for de gjemmer seg bak humoren, de tuller og tøyser når det blir litt sånn alvor. Og de drikker en del sånn sammen og sånn, og hun tenker at hvis de hadde drikke hver gang de var sammen, så hadde de vært et par for lenge siden, for å liksom, da slipper de garden da. Og så, men etter hvert som de kommer tettere, så kommer sorgen over den avdøde mannen opp, og hun må forholde seg til den. Mm. Så lengselen etter han kommer sterkt i henne, det hun har vært redd for, det, den revna i grunnfjellet henne som åpner seg. Og hun er også redd for å fortelle vandrepokalen om den store sorgen hun bærer på, for hun er redd for at det vil skremme ham bort. Men jeg tenker at jeg har kanskje tatt noen av de fineste egenskapene jeg har møtt hos menn i mitt liv. Jeg har puttet det inn i en mann, og han er jo da med gjennom denne boka og helbreder sår og sorg i henne som han ikke har skapt. Og han er klok nok til å forstå at jeg kan aldri true han, for det er hennes, det er ikke hans. Det er ikke noe mm-hmm. som er mellom de. Snarere er det tvert imot, hvis du får den muligheten til å liksom lege et annet menneske på den måten, så skapes det en veldig dyp forbindelse da. Og det der, det var derfor jeg ville lese akkurat åpninga, og det er jo hele mitt voksne liv har jeg gått til seng sammen med noen, og det er en setning som får meg rommet veldig mye, at hva er en relasjon, og hva er det vi trenger? For meg er det nettopp den tryggheten, det å kunne søke inn til et annet menneske og være holdt. Mm. Mm.
0: Mm. Vi skal spille en låt nå, som den dukker også opp i boka, Neil Young sin Harvest Moon. Du kan velge litt selv, Margaret, hvor mye du vil si rundt akkurat hvor i boka den dukker opp, men sett allikevel noen ord på akkurat låta vi skal få høre nå.
1: Mm. Det er jo en låt som betyr veldig mye for meg. Jeg har et veldig sterkt forhold til den låta, og når jeg nærmer meg slutten på boka, så var det sånn, skal jeg virkelig bruke det, eller skal jeg ikke gjøre det? Men det var ingen vei utenom. Og det er sånn at musikk har den kvaliteten og egenskapen at du kan være veldig i tvil om veivalg i livet ditt, og så setter du på en låt, og så vet du hva du skal gjøre. Og for meg er det sånn at jeg har noen låter som er sånn at når jeg setter på den, så er det akkurat akkurat tilbake i hvordan det var å være med på den tida. Og for henne så er den låta til henne og den avdøde mannen.

0: Neil Young, Harvest Moon. Det er altså så mye fine tilbakemeldinger i vår inbox, fordi appen NRK Radio kan jo du som hører på Nytimen når som helst sende oss en liten melding. Og Nils Henrik her, han skriver: dette intervjuet med Margaret er helt enestående. La henne prate, bare videre, balsam for sjel, hjerte og hjerne.
1: Ja, og Vivi skriver: for ei dame, vågal, ærlig og inspirerende til å bli søndagsglav. Blir du flau når du får sånne tilbakemeldinger, Margaret?
2: Nei, jeg blir glad. Ja. Takk til dere der ute. Nyt dagen.
3: Fininger.
0: Og det er jo denne boka, Utan språk for kjærleik, som er det mest aktuelle du holder på med nå, men du har jo alltid mange hjerne i illen også, så vi skal selvfølgelig bruke den neste timen på å høre litt om prosjekter som du er i gang med, prosjekter vi har i vente, og litt om hele liksom tilblivelsens vugge, holdt på å si. Vi skal nok tilbake til Vestlandet, skjønner du? Høre litt om oppvekst og hvordan du egentlig fant den retningen som har blitt både filmskaper og forfatteren etter hvert.
1: Jeg ser også en endring i deg, Margaret, i hvor du starter og hvor du er nå. Er du på vei til å bli litt mer lystig i formidlingen din? Det skal vi finne ut av.
2: Ja, jeg har alltid vært veldig lystig, men nå deler jeg det mer med offentligheten før jeg har vært i det private rommet.
1: Det blir bra.
0: Så herlig. Jeg slenger på en melding til. For et flott menneske dere har i studio. Jeg blir rørt når jeg sitter her og hører på henne. For ei dame. Så det er bare å glede seg, dere. En hel time til med fantastisk søndagsgjest Margaret Olin. Og så en liten nyhetsoppdatering etter Astrid S.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder I Norges bygde ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud I hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden I psykisk helsevern den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester I hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor jo også opptrappningsplan for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget I 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå selv om jeg mener at det flere tiltak som på gang.
0: Vallokaler I Sverige nå åpne. I dag det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, regionene og kommunene. Opposisjonen, Socialdemokraterna og samarbeidspartiet deres har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jamt I det svenske valget. Ukraina har angripet et russisk oljeraffineri I Krasnodar-regionen, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russisk anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. For 105. dag på rad har demonstranter tatt til gatene I Albania. Protestene I hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knyttet til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
3: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap I EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem I Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Stadig færre søker asyl I Tyskland. Tallet på søkere nesten halvert hittil I år, viser nye tall fra styresmaktene. Sandsundnes får en høyere andel opphold, og det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin, fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Ni-timen med Mari Garås Monsson og Olav Svarstad Haugland.

0: Toto med Hold the Line her I 9-timen, og vi har besøk av Margrethe Olin, og vi skal snakke litt om barndommen din. Og nå, Margrethe, hvis du nå lukker øynene og ser for deg barndommen, hva det første minne du har som barn?
1: Første minne som barn? Jeg tror da nå, akkurat nå, så kom jeg tilbake til toppen av handelslaget, der jeg bodde med foreldrene mine I en leilighet. Foreldrene mine jobbet på Stranda Handelslag, og I andre etasje var Grand Café, og der den drev Emma Nordbakk, og Emma var ikke gift og hadde ikke egne barn, og hun kalte meg for prinsessa si, så jeg likte ikke med barnehagen og fikk lov til å være Strandas yngste kafédama, og var med Emma som hadde mange fabrikkarbeidere til middag hver dag. Så den der, nå kommer jeg rett tilbake I den der følelsen. Jeg ser mamma og pappa, de unge, de fanta og tulla og flørta fryktelig mye. Det var veldig mye latter hjemme hos oss, og de løp gjennom leiligheten, mamma foran og pappa bak, og han tjeta, som vi sa, så kilte enda. Men jeg vokste opp I en heim med veldig mye latter og fanteri, og en sånn frodig fortellerkultur, og den følelsen av at jeg var omgitt av voksne som så meg som et helt menneske, og at jeg fikk lov til å være med Emma I stedet for å være på barnehagen. Også selvfølgelig det å være med foreldrene mine på butikken.
2: Ja.
0: Ja, fordi du droppet ut av barnehagen?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg husker veldig godt den dagen jeg slutta. Da falt jeg av huska, fikk den I bakhaudet, og jeg tenkte at nå det nok. Nå det jammer nok, liksom. Og det der å være I en sånn mengde med barn, og jeg var ikke så god på det. Jeg var ikke så sosial. Jeg var nok en sånn observatør allerede da, som jeg også som filmskaper og som forfatter på en måte. Men når jeg var med Emma, så var jeg jo I en voksen verden som jeg kunne betrakte, men hun var veldig nær til meg da. Så hun hadde jo en sånn ulykkelig kjærlighet I sitt liv, så det å være med inn på soverommet til Emma, hun hadde liksom flere sauer sin der for broren, han Leif, han var bonde fra Middalen, og så fortalte hun meg om sitt liv, nesten som at jeg var eldre enn det jeg var da. Men de åpna, de voksne I mitt liv åpna rom til meg som ikke ble åpnet når jeg var sammen med barn. Og mamma var en veldig god historieforteller. Hun var veldig flink til å synge. Og hun sang sanger til meg som hun hadde I sangboka si, som hun hadde skrevet ned, som var sanger hun hadde lært av sin far og sin bestefar. Da. Og når hun sang, så fikk hun ofte stå en tår I øynene, at det på en måte, det var som at jeg så min morfars liv innover I min mor på en måte. Hun mistet han når jeg var ganske lita, og da kom hun løpende inn I den leiligheten og styrtblødd naseblod, og jeg tenkte, det sånn døden ser ut? Så liksom, det veldig sånn, det en veldig sterk og tilstedeværende barndom da.
2: Ja, det høres jo egentlig ut som at mye av grunnlaget som du har tatt med deg videre inn I alt du har gjort, ble lagt tidlig der. Som du var innom å være observatøren og bli tatt inn I voksenverden tidlig. Men hva med, for utenfor dette huset og rommene du nå har tatt oss inn I, så var jo den storslåtte naturen. Hva liksom de første minnene du har av å bli tatt med? For jeg ser for meg at du ble sikkert tatt med en del ut på tur.
1: Ja, det ble jeg. Jeg ble tatt med på fjelltur av min far, både med og uten ski. Ikke så mye ski egentlig, mer fotturer. Men aller mest så det jo, og stranda jo et eldorado å vokse opp I. Du har fjorden, men du også liksom Sunnmørsalpene, og det jo et massivt fjelllandskap rundt der jeg vokste opp. Men enda mer massivt, og enda mer majestetisk, og enda mer fantastisk Olderdalen, der som min far kommer fra. Og det, altså Olderdalen ganske trang, fjellet stupbratte, du har disse enorme ville fossefallene som stuper ut for fjellsiden I mange hundre meters høgde. Og når jeg vokste opp, så hadde du Melkevoldsbreen I enden av dalen. Da gikk den, nå ligger den bare på toppen av fjellet, men da gikk den jo ned som en trakt I enden av dalen. Og så har du den lysegrønne sletta I enden av vattnet innover mot breen. Men innerst I Olderdalen, opp til venstre, så går veien opp til Briksdalsbreen. Og tusenvis av turister som kommer dit hvert år. Og det mitt favorittsted. på denne jorda, og jeg tror at uansett hvor jeg kommer til å reise, så er det Briksdalen, og jeg må opp dit i alle fall noen ganger hvert år og kjenne på den kraften som er mellom fjellene der. Brevatnet er grønt, du ser fortsatt Briksdalsbreen, og disse stupbratte fjellene, det som er gryte. Og når jeg er der oppe, så kjenner jeg at batteriene mine blir ladet. Og kanskje er det fordi at forfedrene våre, altså på garden Mykløen i Olderdalen, så har familien bodd siden slutten av 1500-tallet. Det er kanskje noe med det å gjøre. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men det er der jeg hører til.
2: Og var også den opplevelsen like sterk, altså da du bare var en liten jente og var med inn og gikk de turene?
0: Likte du å gå tur?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg kan, det er et sånt minne jeg har, jeg vet ikke om det er liksom pappa som har fortalt meg det, men jeg husker sånn at jeg gikk bak han i fjellet, og så prøvde jeg å sette skoene i hans avtrykk da, og det gikk jo ikke, for min far, han er jo over 1,90, og så han tok noen lange steg, ikke sant, så jeg måtte nå ta sånne mellomsteg da. Og så kom vi opp, og det var en fjelltur i Olderdalen, og så sitter vi og ser utover, og det er jo så majestetisk som det blir, og da sa jeg, nå skulle det være godt med meg øl, så jeg hadde aldri drukket øl, liksom. Men jeg bare følte for å si at nå, ikke det at min far drakk noe heller, men den der, da følte jeg meg nesten som sønnen hans, eller at jeg prøvde å være noe jeg ikke var, men at det der å, når du er født, og vokste opp mellom høye fjell, så lurer du litt på hva som er på andre siden av fjellet. Men det å komme så høyt at du kan skue liksom innover breen. Og det der, jeg tror tidlig så skjønte jeg at liksom, ok, det strabasiøse klatringen vi har drevet med opp hit nå, det er en belønning, men det jeg kjente på var jo den roen som det gir, som jeg tror mange som bruker mye tid i naturen kan kjenne på da, om de nå fisker eller på guttetur eller hva de nå driver med, men at de får sånn sjelero, og det fikk jeg, og da sa jeg, nå skulle det være godt meg øl.
0: Det hadde det sikkert vært også.
1: Ja, det hadde det kanskje. Men jeg var litt lite, jeg var sånn begynnende skolealder.
2: For et herlig bilde. Vi har bedt deg altså ta med en låt fra, du er litt eldre enn skolealder da, litt nærmere sånn 15-16 år. Hva slags tenåring hadde du blitt da, og hva har du tatt med deg av musikk som vi skal få høre?
1: Nei, altså jeg vokste jo opp i en bygd hvor veldig mange hørte på country, og det var jo derfor også jeg valgte den Country Roads, Take Me Home, eller Take Me Home, Country Roads, fordi når jeg da kjører hjem igjen, så blir det sånn, ok, dette får meg i sånn heimemodus, det kan jeg gjøre nå. Men den tiden der, så var det sånn at jeg følte ikke at country var helt mye greie, liksom. Men når jeg var 14 år, så kom det en helt fantastisk låt. Og Springsteen var jo stor på den tida, og så kom Dancing in the Dark. Og altså, i Uten språk for kjærlek, så beskriver jeg hvordan vandrepokalen danser, og han danser som Springsteen. Og jeg skriver at en gang det er på date, at han må slutte å brette opp ermene på t-skjorta, for det er så jævla 80-tallet, og det er så corny, men det er så jævla sexy. Og det gjorde Springsteen. Bare se på sånne videoer som ligger ute, ikke sant? Og det er noe med måten Springsteen danser på. Og øynene hans var også forelsket i en fyr hjemme som så ut litt som Springsteen. Kanskje gjør han det enda, jeg vet ikke, jeg har ikke sett han på 10 år, tror jeg. Men nei, Bruce var den helt store, så jeg skrev det med svart tusj i baken på dongeribuksa mi, og gikk med det på skolen.
2: For et nydelig bilde.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Vi sitter her med Margaret Olin, og vi fikk et herlig bilde både fra altså da du var 14 år, og denne låta kom, og du ble glad I den. Og også sånne bilder av, nå ser jeg bare for meg når man dytter liksom t-skjorta sånn inn, så det blir som en slags singlet på et vis.
1: Ja, aldri gjort det. Det skal jeg prøve på når jeg kommer hjem etterpå.
2: Det gjør det. Ja. Det gjør det.
0: Jeg ser også, det jo mange lyttere nå som koser seg med praten så langt. Slenger på deg litt skryt til det fra Gro her, kjære Margaret. Når du snakker, skinner det gjennom en usynlig kraft av kjærleik. Og så det en lytter, bare siden vi var innom boka det I stad, Utan språk for kjærleik, og vi hørte litt om den nå også for Bruce Springsteen, så det en lytter som lurer på om den boka vil være vond å lese for en som ikke har en livspartner nå, som har opplevd vondt samlivsbrudd, eller passer boka for alle stadier og relasjonsstatus, jeg bare lurer. Mm. Kan vi ikke bare ta det spørsmålet som en gang?
2: Jo, takk for det spørsmålet til den som bare lurer. Ja. Jeg også uten livspartner nå, og for meg var det en trøst å skrive den boka. Og dypest sett så handler den om å våge. Den handler om smerten hun bærer på, sorgen hun bærer på, og det kan man ha ved samlivsbrudd, eller altså skilsmisse, eller man ser for seg et forhold som ikke blir det man ønsker. Det kan også være ung kjærlighet som går over, og det kan være å miste noen til død og sykdom. Et brudd kan være vondt uansett. Men ved å følge vår gjennom hennes konfrontasjon med hvorfor hun så redd for å gå inn I den sorgen, så tror jeg at det kan hjelpe til å bearbeide. Jeg håper det. Og det noen av de tilbakemeldingene jeg har fått. Men mest av alt så handler boka om å våge på nytt. Fordi livet skjer med oss, og når du har mistet, så lever du kanskje med mye frykt, men så må du gjennom en aksept. Og etter aksepten så kommer takknemligheten for det vi har hatt. Og det vi ser på, det vi klarer å se på I takknemlighet, det blir automatisk en gave. Så selv om du har mistet det, så kan du oppleve at det var en gave som du fikk av livet. Og da kan du plassere det et godt sted I deg selv. Og det håper jeg at denne boka kan gjøre for mange lesere. Men så det dette med å våge igjen da. Vi har en tilmålt tid her på jorda, og jeg tror ikke det finnes bare én kjærlighet. Jeg tror det finnes mange, at kjærlighet et valg. Og det å si ja til noen, og vi har alle vårt hjem, vi hjemme hos oss selv på en måte. Jeg har et bål, jeg sitter ved mitt bål, men det opp til meg å, hvis noen kommer til mitt bål, og inviterer de inn til en bålsamtale, og sier, her du trygg, her kan du være, vi kan snakke sammen, og så la det få utvikle seg til å bli det det meint å skulle være. Men med et stort tap så man redd for å gjøre det, men jeg tror på det da. Så I boka så det mye lyst og begjær, for hun våger igjen. Hun møter vandrepokalen, og det voksen kjærlighet. Og min erfaring at dere jo yngre enn meg, så dette en glede å kunne si til dere. Men sexen, vet dere, den blir bare bedre og bedre, jo eldre man blir. Yes!
0: Yes!
1: Det skal jeg gå inn og si. Nå har jeg det på fra en klok kvinne, sier dette her. Skal jeg servere til min kone.
2: Det helt sant, det helt sant. Og det en nydelig ting. Og det sånn, når man 20-30 årene, så tenker ikke man over det. Kanskje, eller jeg gjorde noe, ikke det jeg tenkte. Jeg hadde noe helt topp, og jeg hadde det topp også. Men faken nå, altså.
0: Det blir bedre. Bare,
2: ja, det blir bedre.
0: Verden får en gledelig beskjed på en søndag.
2: Ja, ja. Det blir helt...
1: dette her det husmorsporno, denne boken?
2: Nei, en av de tilbakemeldingene jeg også har fått, og som sagt at det en del menn som leste denne boka, det var da en som lå på sykehus og hadde fått med seg denne boka, og var litt redd for at det var sånn kvinnfolkgreier, skrev han til meg.
1: Det typisk menn å tenke.
2: Ja, ikke sant? Men så skrev han sånn, fuck it, jeg klarte ikke å legge den fra meg, og at jeg da fikk terningkast SEX-6 fra han. Og det synes jeg var nydelig, det gjorde meg glad, og jeg håper at han kom ut av sykehuset og følte seg bedre og hadde lyst til å...
1: Følte seg viril.
2: Ja, viril, og ja, gledet seg til å komme hjem igjen til kona sin.
0: Nydelig. Ut og ta for seg. ja. Kan vi jo se for oss at han fikk lyst til. Jeg bare slo meg nå med det her blikket du har på kjærlighet og sånn. Altså, nå sitter du her i den alderen du har nå og sier at det finnes rom for flere typer kjærlighet, og den kan oppstå og den kan forsvinne og alt sånn. Men da du var i tenåra, hadde du allerede en sånn, hadde du et sånt blikk på kjærligheten da også, at det var noe som var noe fint, noe du gledet deg til å lene deg inn i, eller var det noe skummelt ved det da du var i mer sånn formativ fase?
2: Nei, det har aldri vært skummelt for meg, og det tror jeg har mye med relasjon mellom foreldrene mine å gjøre.
0: Ja, for vi hørte litt i sted om hvordan de leika sammen og hadde en veldig sånn fin tone seg imellom.
2: Ja, veldig mye flørt og veldig mye latter mellom de, og jeg har jo aldri opplevd å høre mine foreldre snakke negativt eller stygt om hverandre. Så jeg tenkte at det de har, det må jo være liksom meningen med livet, å finne noe sånt. Og det er en stor del av mitt indre rom. Det er ordene som er utvekslet mellom mine foreldre gjennom livet mitt. Så jeg har aldri vært redd for kjærligheten, men jeg har ikke klart alltid å holde på den. Jeg har hatt en uro i meg, og jeg har et arbeidsliv som kanskje ikke for alle er til å forstå så lett, på en måte. Men det jeg vil si er jo at med de relasjonene jeg har hatt, så ser jeg på de i takknemlighet, og det er en gave, hver og en av de. Men jeg tror også at det er mer i vente, da. Er det.
0: Bare lar det gå rett til musikeren, fordi du sier så mye klokt, og det vekker så mye håp i lytterne våre, ser vi også nå.
1: Det er så mange spørsmål jeg har lyst til å stille også, så det er bra at vi har litt tid igjen.

0: Sunbird, is this what love is? Det er jo lett, å, siden vi snakker så masse om kjærlighet i dag, så føler jeg at det er, liksom, det er tegn i alt, også i denne låta her. Is this what love is? Det er jo den store drivende kraften i oss mennesker på mange vis. Og så har vi jo snakket nå mye om deg og forfatterskapet ditt, som jo egentlig er en litt sånn nyere del, i hvert fall, som, altså vårt møte med deg som forfatter. To bøker inn i det nå, men først og fremst kjenner jo folk deg som filmskaper, ikke sant? Mange nydelige filmer som du har skapt. Klarer du å se selv, holdt på å si, hvordan skaperkraften kom fra i utgangspunktet? Hva som dro deg i den retningen?
1: Mm. Jeg husker første gangen jeg tenkte at jeg skulle lage film. Da var jeg cirka 16 år. Jeg sto hjemme i garden, og Fidel, som år etterpå ble min hest, men Fidel ble født det året jeg begynte med hest, det var i 1980, da var jeg 10 år. Og så vi vokste opp sammen, men han var løpshest, og, men etter hvert så ble han min da. Men vi tilbrakte jo liksom all tid i lag. Men ok, jeg hjemme i garden. Hjemme i garden så ser du utover Storfjorden, og du har liksom fjellene rundt, og så løper han i en sånn volt eller en sånn sirkel foran meg, og uttrykke livsglede på en måte. Og da hadde jeg sånn Walkman på meg, Kate Bush, Running Up That Hill.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det var Springsteen, og så var det Kate Bush for meg da. Og da tenkte jeg liksom sånn, den rytmen, og den lengselen, og det drivet, og denne hvite hesten med dette fjord- og fjellbakteppet. Burde ikke det hadde vært en film, egentlig?
2: Du levde jo i en film, da.
1: Ja, jeg levde i en film. Og så lagret jeg det som en sånn mulighet. Og så jeg vokste jeg opp og trodde at jeg skulle bli forfatter, at jeg skulle skrive. Og kjente meg i oppveksten som en observatør. Og hvis jeg opplevde noe som var emosjonelt djupt, så tenkte jeg at dette skal jeg bruke til noe senere. Jeg samlet erfaringer. Men så når jeg kom inn i Volda, søkte meg inn på avis, så tenkte jeg jo at det å lese og det å skrive, den evnen kan du trene opp selv, men her har jeg muligheten til å lære meg et håndverk. Så gikk jeg jo på fagseksjonen bestående av bare menn, spurte kan jeg få lov til å bytte linje. Og det fikk jeg. Og da sa de sånn, når jeg begynte å lage ting, for vi skulle jo lage først sånn nyhetsinnslag og sånn, men det var jo veldig lite interessert. Jeg er interessert i nyheter, men ikke å lage nyhetsinnslag. Så jeg begynte å lage kortfilmer, og man skulle levere noe på bare noen sekunder eller 2-3 minutter, så leverte jeg 10 minutters kortfilmer. Og så sa de, vet ikke om vi kan evaluere dette her, men det er en stemme her, bare fortsett du, Margaret. Så jeg kunne boltre meg i Volda, og jeg kunne utforske min egen stemme, og den følelsen jeg fikk da var litt sånn, shit, det er dette som er mitt språk. Og det var en sånn sterk følelse av å komme hjem, men jeg hadde jo ingen rundt meg som lagde film, og det var aldri noen som snakket om det, eller at det kunne være en yrkesvei eller sånn. Men det bare ble sånn. Og så var jeg ferdig med utdannelsen, og sendte eksamensfilmen min på festivaler, og så ble den antatt, og så fikk jeg støtte til å lage min første helaftensfilm. Og da hadde jeg aldri stått på et profesjonelt filmsett når jeg lagde De mjuke hendene.
0: Tenk på det.
2: Oi.
1: Ja.
2: Men fikk du ikke noe tilbakemelding i studietiden på filmene dine? Fikk du ikke noe form for veiledning? Eller måtte du finne det frem selv?
1: Nei, jeg fant det på en. Jeg føler at jeg fant ut av det. Men det de gjorde, det var liksom at de åpnet et rom for meg og sa at vi har tro på denne stemmen, du får nå bare utforske.
2: Ja.
1: Men jeg husker at jeg fikk sånne, kunne få tilbakemeldinger. Jeg husker en av lærerne sa, pass på så det ikke blir self-indulgent. Ja. og det var litt viktig at han sa, fordi at jeg gravde jo veldig sånn djupt i meg selv for å finne den stemmen, hva er dette for noe på en måte? Men ikke sant, jeg var jo ferdig med studien når jeg lagde kroppen min, og jeg vil ikke si at den er self-indulgent, men jeg tenkte jo når jeg gjorde, mens jeg holdt på med den filmen, at gud, dette selvportrettet kunne jo sikkert norsk offentlighet være spart for, dette burde jeg gjort i studietiden. Men det var jo den filmen som liksom breaket det ute for meg og gjorde at jeg fikk et internasjonalt gjennombrudd.
0: Mm.
1: Og det tror jeg på. Jeg tror at

0: i Norge nå, eller i verden nå, og så ta inn det sånn at det blir en tidløshet. Og nå bare kom det noe til meg som jeg har bare lyst til å si, og det at noe av det aller, aller fineste jeg kanskje har opplevd i hele min tid i Oslo, og i alle fall i sommer, det deler jeg med tusenvis av andre mennesker, og det var etter Norge sine kamper, når vi rodde foran slottet. Hva var det som skjedde?
1: Ja, hva var det som skjedde?
0: Det var så fint, og det å liksom... jeg tenkte på det den dagen jeg fikk beskjed om at da var jeg i Alpene i Schweiz når kongen døde med en hesteflokk. Men det der å løpe fra rådhusplassen og oppover Karl Johan og bare bli løft forbi av masse unge, veldig glade folk som ropte «Vi skal vekke kongen!» ja. Det var så fantastisk. Det var så fantastisk. Og det var så rørende å tenke «Shit, dette er byen min!» liksom.
1: Ja, ja. Ja, det var, og jeg var jo og jeg heldigvis også til stede i hovedstaden akkurat når det samme skjedde, og jeg hadde aldri trodd, altså jeg, det var så masse klemmer med mennesker jeg aldri hadde sett før. Vi løp litt nok da ned fra Sankthanshaugen mot slottet, og det var klemmer, og vi ropte ut sånn der, vi skal ned og ro, og det som oppstod da, det er noe jeg aldri har opplevd at har oppstått mellom mennesker før, men som vi kommer til å ta med oss til evig tid.
2: Det er jo veldig fint at kollektivt kognitiv svikt kan være så vakkert, for ja, det er jo noe veldig rart med å sette seg ned og begynne å ro sammen. Ja. men fint var det.
1: Ja, virkelig. Du, vi skal høre litt mer musikk som du har fått plukke ut. Fortell litt hva det er vi skal høre nå, og på hvilken måte det har vært med å inspirere deg som filmskaper.
0: Mm. Jeg har valgt et musikkstykke av en fantastisk filmkomponist, Sakamoto, og det er fra filmen The Revenant, som jeg likte veldig godt, av åpenbare grunner, som ikke bare handler om Leonardo DiCaprio. Men dette er the main theme, og når jeg hørte den første gangen, og jeg har hørt den mange ganger igjen og igjen, så var det en referanselåt som jeg presenterte for Rebecca Karijord, som lagde musikken til Fedelandet. Det vi gjorde da, var at vi samlet inn naturlyder, og så hadde vi musikere til å oversette naturlydene, for eksempel vinden når den går inn i Jostedalsbreen. Hvilke instrumenter kan gjenskape disse naturlydene? Og så skrev hun det fantastiske verket til Fedelandet, som er blitt nominert til mange priser, og så spilte vi det inn med London Contemporary Orchestra. Men hva er det med denne låta? Og når vi nå hører på den, så hør hvordan han gir naturen rom til å puste i bakgrunnen. Fantastisk.

0: Dette var altså Sakamoto The Revenant main theme hentet da fra filmen Revenant, ble også stor inspirasjon når du sammen med Rebecca Karrior lagde lydsporet da til Fedrelandet-filmen, og jeg ser Marit her, her står det bare oi, fikk tårer I øynene. Du ba oss å høre litt ekstra etterpå på musikken her. Og veldig mange synes jo at det veldig fint å høre deg prate I dag. For eksempel så synes jeg den her verdt å ta med, fordi Svein han sier at en ting innholdet I det Margaret sier, men for en formidler, utrolig. Jeg ser på radioen, ikke bare lytter. Kanskje dere bare skal legge til en time til? Det fint.
1: Vi må snakke litt om Fedrelandet.
2: Ja.
1: Og det jo, Mario og jeg har snakket om dette, at det var en film vi elsker. Vi jo, vi vestlendinger I hjertet. Hvordan kom ideen til Fedrelandet?
2: Da må vi tilbake igjen til at det som 5-6 år, og pappa tar med meg opp til Briksdalsbreen. Det første gangen jeg kan huske at jeg der oppe. De tok meg sikkert med opp tidligere. Men da vi... Da lå breen nede på vattnet. Nå henger den som en sånn avreven fuglevinge oppe I fjellsiden, på grunn av nedsmelting av breen. Men da lå den nede på vattnet, og breporten, det deler som raset ut, så du ser inn I blåisen og sprekker i breen. Og så kommer vinden inn dalen, for det jo veldig trangt der. Og når vinden kommer inn dalen, så ser vi tre kronene legge seg. Og så går den inn I bresprekkene, og så blir lyden av vinden tonal. Og det står et brus ut av breen. Og da spurte jeg min far, det et orkester, pappa, som spiller inn I breen? Og min far sier, kan du også høre deg? Han sa ikke, nei, jenta mi, det ikke sånn det henger sammen, men han sa det, kan du også høre deg? Så selv om jeg gjennom min vei som filmregissør da, har lagd mange sosialpolitiske filmer og løftet fram mennesker I vanskelige livssituasjoner, så har jeg alltid visst at i mitt dyp da, så bærer jeg breen med meg, og vestlandsnaturen med meg, og hester med meg. Og en dag så skal jeg ha liksom skills nok til å kunne ære det på den måten jeg synes det jeg spør. Men jeg hadde lyst til å ha mye erfaring før jeg lagde et sånt, en sånn film som Fedrelandet. Da. Og også det musikkverket som jeg visste måtte følge den. Og det vi gjør jo at vi går inn I naturens minste bestanddeler med makrolinser, farger og former I naturen, og så de ville store panoramene som naturen tillater oss å fange der. Og pappa som han pappa også, men han et bilde på menneske I møte med naturen, vår dype relasjon til naturen. Og han har gått disse stiene gjennom livet sitt, og hans far og bestefar og oldefar og tippoldefar, de har også gått I samme råsene. Og den der, jeg har alltid vært så redd for å miste foreldrene mine, men det hjalp med å på en måte vandre bak min far og se at på samme måte som han går I fotsporene til sine forfedre, så har min far også lagt igjen spor I fjellet som alltid vil være der, så lenge vi fortsetter å gå de samme råsene. Så det jo en film om røtter, dypere forbindelse, som jeg sa, til natur, men også til de som har gått foran oss og bygd dette landet. Da. Og jeg har alltid visst at jeg skal lage den filmen, men det var også viktig at pappa hadde en viss alder, fordi bildet av en aldrende mann noe annet enn om jeg hadde gjort den filmen når pappa var 65 eller 70 eller 75, men han var 85, og nå blir han 90 I oktober, og vi skal ha en stor fest inne I Briksdalen. Så det jo I stor takknemlighet gaver som jeg har fått I livet som jeg prøver å uttrykke. Og jeg tenkte når jeg gjorde den filmen at jeg ville at ikke bare folk I Norge, men rundt I verden, og skulle kjenne på sitt forhold til sin nær natur, og kjenne at vi ingen om vi ikke tar vare på naturen. Da.
1: Men da må jeg spørre deg, som vestlending I Oslo, respekterer du Oslomarka like mye som Vestlandet, eller ler du litt når du går rundt omkring I disse, hva skal vi kalle det, stumpene av noen høyder man har?
2: Nei, jeg ler ikke, fordi jeg har noen venner som født og oppvokst I Oslo. De tar trikken opp til marka, de går på ski før de drar på jobb. De elsker skogen, de kan skog sånn som jeg håper at jeg kan fjell. Det deirene natur. Og jeg tror at marka kan gi mye av det samme til deg, fordi de har kanskje gått der på ski med sine foreldre, eller de har plukket bær, eller hva de nå har gjort da, sanka. Og det har jeg respekt for. Og nå, når jeg lager en film om hest, så lever denne hesteflokken I skog, så nå prøver jeg å portrettere skog. Og det en utfordring for meg, fordi jeg kan ikke skog på den måten. Altså det jo lauskog opp til liksom sånn tregrenser og sånn heime, men vi går jo for å komme gjennom skogen og komme opp på fjellet.
1: Man må lide seg gjennom skogen, jeg kjenner til det.
2: ja, ikke sant? Og for å få den der utsikten. Men det jo, så jeg har vært en del på Nasjonalmuseet, sett på bildene til August Cappelen for eksempel, fantastiske bilder om skog eller med skog og prøve å trenge inn I den mystikken og mørket altså når du står og ser et utsyn I skogen så det lag på lag og så det mørket der inne og så det å tenke at du går inn I det mørket og fanger den skogens sorte sjel da, på en måte hva det så nei, jeg elsker all natur, ja. Men jeg har respekt for at marka ikke min natur, men det noen andre
1: ja.
2: Sin.
1: Ja.
0: Det var for et godt svar. Det også interessant, synes jeg, at både denne ideen om hest og film, og Oldedalen og film, de kommer jo tidlig til deg, og så de mørna hele veien. Mm. Som vi skjønner, dette hesteprosjektet I gang, og vel en film som kommer neste år?
2: Stemmer.
0: Mm. Okay, vi må høre litt mer om den også, for vi har heldigvis noen få tilmålte minutter til med vår søndagsgjest, Margrethe Olin.

0: Kenya Grace, Strangers. Vi kan jo nevne igjen også at Fedrelandet-dokumentaren ligger altså I NRK TV for de som vil inn og bruke søndagen sin på den. Det anbefaler vi selvfølgelig på det varmeste.
1: Meget hett tips.
0: Yes, og apropos hett, vi var jo innom utanspråk for kjærleik I stad, og du kunne også fortelle oss den gledelige nyheten at sexen den blir bare bedre med året. Og så det gøy at Anne-Karin her, hun takker deg da for både ditt mot og din ærlighet, Margaret. Som det står her, ikke typisk norsk å snakke åpent om begjær. Jeg tør jo nesten ikke å skrive, som det står da I tødler her, S-E-X en gang. Sex altså. Så jeg beundrer åpenheten og motet ditt. Og sex, altså det jo nært knyttet med begjær også, som viktig, viktig for oss mennesker, men også for deg som skaper. Fortell oss litt om det.
2: Ja, altså sånn... Hvis vi skal si noe om sex, og det kan vi godt gjøre, så for meg det kanskje den aller viktigste drivkraften I livet. Og det høres jo helt sånn kornig ut å si, men jeg tror jeg deler det med veldig mange. Fordi at hvis du har en trygg og god relasjon, så det å møte et annet menneske, også kroppslig da, en åpning inn, til noe større. Den åpningen inn, den kan du få på Høgfjellet I Olderdal, hvor du føler du tar del I noe som alt det. Men det kan du også få sammen med et annet menneske gjennom sex. Da. Mm. Og når man har hatt det, og vet mulighetsrommet som ligger der, så vil man jo ønske det veldig sterkt. Og derfor så tenker jeg at om man redd for å elske igjen, så må vi våge. For det virkelig en åpning inn da. Mm. Og vi jo skapt sånn for at vi skal befolke planeten, og derfor så har vi denne, noen vil si gullrota på en måte. men derfor så har vi, det liksom bare mer enn at det teknikk, og ikke sant, orgasme det jo noe annet også ja. Men kontakt, jeg tror at trygghet viktig for å kunne utforske det rommet da. Og det må ikke vi være redde for å prate om, men det jo litt sånn komisk at når jeg gjorde mange intervjuer når dine boka kom ut 7. august så snakket jeg om da vår, hovedkarakteren og sa at hun har mye begjær hun veldig forelsket når vi forelsket så vil vi jo bare flørte og tulle og ligge. Og da presterer jo Dagbladet, jeg rår jo ikke over desken jeg får lese sitatene mine, men da tok de et bilde av mitt ansikt, og så stod det, vil bare ligge.
1: Ja. Det høres Dagbladet ut,
2: det. Det var veldig Dagbladet, og så tenker jeg sånn der, vi som har gitt opp Dagbladet, når jeg trenger det som mest, så stiller de opp, jeg jo tross alt single. Men så tenkte jeg jo også sånn, det mulig? Men så tenkte jeg, det var verre for Jon Espe, for med han, så var det bildet av han, og så stod det, har bare sex utendørs. Så det liksom sånn, men vi kan stole på at Dagbladet leverer det vi vet de leverer da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg må jo si at jeg veldig glad nå, fordi jeg hørte Drivkraft intervjuet med deg rundt 2020, og du kanskje den eneste jeg har hørt som ikke har fått spørsmålet, men hva din drivkraft? Fordi dere kom aldri dit, Nei. Fordi du snakket så bra om alle andre ting. Men nå fikk vi jo da fasiten, hva drivkraften var, det sex da.
2: Ja, det egentlig det også. Ja,
1: da kan du...
0: Altså det er alt
2: lidenskap.
1: Ja.
2: Lidenskap, det det. Og det gir jo seg ofte utslag I det da. Det jo bare å innrømme det.
0: Ja, og jeg synes det her var litt sånn deilig forløsende avrunding på et fantastisk fint søndagsmøte med deg. Så kan vi alle ta med oss det ut I både dagen og livet vi lever. Og det aldri for sent, man kan oppsøke det på nytt. Man må bare tørre å...
1: Nei, og jeg helt enig med det som drivkraft. Men det høres litt eklere ut når du kommer fra en 38 år gammel mann enn fra en kvinne av en eller annen merkelig grunn, så høres det litt sånn... Ja, jeg også, drivkraften min ofte også sex.
2: Nei, men det må ikke du tenke at det sånn. Fordi at hvis jeg skal møte en mann igjen, så vil jeg gjerne møte en mann som våger å si det.
1: Ja.
2: Fordi at da kan man dele det, og man kan ha det, og man kan finne trygghet I det, man kan finne lek og muligheter I det. Og en mann som tør å stå I sin maskulinitet, åpen for det også. Nå var ikke det en invitasjon til det.
1: Men,
2: det
1: vet,
2: sånn men til alle menn, til alle menn.
1: Jeg vet hva jeg skal si når jeg kommer hjem I dag.
0: Ja, det har det klart, altså. Ja. Vi må bare si takk for at du kom til oss I dag, Margaret Olin. Utan språk for kjærleik ute. Neste år kommer da denne hestefilmen. Hva skal den hete?
2: Den har ikke norsk titel enda. Den har det, men den holder ikke for meg okay. selv enda. Den heter The Horse på engelsk. Men det er mye begjær, det er bedekning, det er lidenskap.
0: God søndag videre. Kos deg.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I det svenske valet. Det en øke på nær 20% fra førre val, skriver NTB. Nå vallokalene I Sverige åpne. Opposisjonen, Socialdemokraterne og samarbeidspartiet deres har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jevnt I det svenske valet.
1: Det samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne I regjering eller ikke. Og det jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten du veldig for de, eller så du veldig imot de. Og det klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer I posisjon. Samtidig så det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det utrolig spennende, og det også som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen som så meget komfortabel ut for ja, 3-4 uker siden.
0: Det sa korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm. Vallokala I Sverige åpne til klokka 20 I kveld, og du kan lese mer om valet på nrk.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda held frem å øke. Restriksjoner og israelske okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå I en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum.
2: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man syk, vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten I Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de I stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars I år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
0: Russland har I natt gjennomført et droneangrep mot mål I Ukraina tett ved grensa til Polen, det opplyser ukrainske styresmakter. Den polske kringkasteren TVP melder at angrepet skjedde bare 800 meter fra den polske grensa. Samstundes har Ukraina angripet flere russiske oljeraffinerier I dag, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Både et anlegg I Krasnodar-regionen sør I Russland og et anlegg I Tatarstan rammet. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Du ikke verdt tårene mine, syng Eva Max her I NRK PN. Velkommen skal du være til Etikketaten. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og det her det altså plassen hvor vi tenker og funderer rundt store og små spørsmål. Og et spørsmål som jeg vil tro at alle som hører på har stilt seg en eller flere ganger, det skal jeg hjelpe til, eller skal jeg bare gå videre? Og her I Etikketaten I dag så skal vi prate om akkurat det her, hvor viktig det kan være å vise at en bryr seg om andre, selv om en ikke kjenner deg. Men la oss være ærlig, det også veldig lett å bare gå rett forbi, men kanskje gir du ikke det etter å ha hørt på Etikketaten I dag. Jeg håper at du har lyst til å henge med oss de neste to timene, og etter Ruben så skal du få treffe VKs panel. Hvorfor?

0: Syng Ruben her I NRK PN, og her I Etikketaten I dag skal man altså diskutere hvordan forskjell kan vi utgjøre ved å vise at vi bryr oss om folk som vi ikke kjenner. Lea, hun forteller på melding til oss nemlig at hun så en ukjent mann stå like ved henne, briste ut I gråt og lure da på hva burde jeg ha gjort? Og det å vise at en bryr seg om andre kan ha mye å si, det har vi et veldig godt bevis på rundt bordet her I Etikketaten. Arman Vestad sitt her, du var kriminell, rusavhengig, skaffet våpna som ble brukt I drapa på Ordregård. Men så møtte du da det ene menneske som gjorde at livet tok en real usving ut fra det her mørket som du var I. Hvor hadde du vært I dag, tror du, hvis du ikke hadde møtt noen som så det og brydde seg?
1: Det selvfølgelig helt umulig å svare på, men enten så hadde jeg suttet I fengsel, eller så tror jeg faktisk at jeg hadde vært død.
0: Og det her en person, kanskje noen få til sin fortjeneste, men skal komme inn på den historien der etter kort her I Etikketaten. Og så skal jeg introdusere deg to andre som sitter rundt bordet her også, Svein Øverland som psykolog, Geir Lippestad som advokat, og det her at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for andre, det noe som motiverer deg jobben, Geir?
2: Ja, det klart. Det motiverer veldig. At det håp for endring, uansett utgangspunkt. Møter du de riktige folka, de riktige hjelperne, de riktige fagfolka, så kan faktisk store ting skje. Mm.
0: Svein, gjør det her noe med din motivasjon som psykolog? Du jobber jo med de farligste blant oss.
3: Ja, heldigvis så ser man det ganske ofte faktisk, at personer som har kommet ut I dyp trøbbel på grunn av et annet menneske, ser hvordan ting kan gjøres annerledes og får hjelp til å komme ut av selv den vanskeligste situasjonen. Mm.
0: Og det at et menneske da kan utgjøre en så stor forskjell for andre, det jo en veldig viktig påminnelse om at vi må vise at vi bryr oss selv om vi ikke kjenner vedkommende. Men Lea spør da, det rett å trøste en ukjent mann som gret? Og det skal vi prøve å svare på etter noen toner fra David Kushner her I NRK P1.

0: Etikketaten sitt ovale bord er fylt opp for å pønske rundt dine dilemma, du som hører på. Og Lea har havnet i et slikt her en dag. Hun har delt med oss i appen NRK Radio. Her står det. Hei, jeg var på en uformell konsert på en kro her om dagen. Det var stappfullt, så jeg at det var en mann som gret. Det så ut som han prøvde å skjule det, og tidvis så han ikke trist ut i det hele tatt. Men så brast han ut i stille risting. Det var ikke veldig synlig, men jeg satt rett overfor han. Jeg fikk veldig lyst til å gi han trøst på en eller annen måte, men så det jo ikke sikkert at han ønsker innblanding fra en fremmed. Kanskje vil han bare være i fred? Hvordan bør en gå fram i sånne situasjoner? Bør en late som en ikke legger merke til det? Eller bør en spørre om det går bra? Eller på en eller annen måte vise at en bryr seg? Med et blunk, ved å legge hånda på skuldra, eller noe annet. Hva tenker dere? Hilsen Lea. Og den situasjonen som hun skildrer her, med å se noen som du ikke kjenner, har lyst, at du har lyst til å gi omsorg overfor deg, det tror jeg alle har vært i. Men hva bør en gjøre? Geir, hva ville du gjort hvis du var Lea på denne konserten?
1: Altså, for det første er du på en konsert, og man må regne med at han som gråt da, har gått ut for å... Hva skal vi si, ikke prate om de dypeste tingene i livet sitt, men gå ut og hygge seg og få en opplevelse, og så er det et eller annet som har trigget, hva skal vi si, et eller annet i følelseslivet hans, og han er lei seg. Hadde jeg vært han som satt der og gråt, så hadde jeg vært utrolig glad hvis noen bare kom forbi, ga meg en klem og gikk igjen. Ikke spurte hvordan jeg har det, og ikke forventet at jeg i en konsertsal skulle svare ordentlig på det, for det... Det må liksom et annet rom eller et annet setting til, men bare gitt meg en klem eller en klapp på skulderen eller ja, en klem, og så trukket meg tilbake og sett om personen ønsket å snakke eller gjøre noe mer etterpå.
0: Armanda, hva hadde du gjort i Leas situasjon?
2: Ja, det er en vanskelig situasjon selvfølgelig, og jeg tror at jeg ville ha gjort noe av det samme som Geir. Kanskje ikke hadde tørt å gå bort og gi en klem, men jeg hadde nok kanskje prøvd å påkalle oppmerksomheten og bare spurt om, eller på en eller annen måte fått fram at det er der da, og ville heller ikke begynt å spurt om den trengte hjelp eller om vi skal ta en prat på den plassen der. Jeg ville også ha følt med litt utover, var han sammen med andre der, jeg var det andre som så dette her nå. Jeg ville nok ikke slappe helt av før jeg hadde visst at den personen var ivaretatt godt nok da.
0: Ja, for det er noe som blir vekt i oss når vi ser andre gråte, selv om vi ikke kjenner vedkommende. Heldigvis kan vi kanskje legge til. Svein, hva ville du gjort?
3: Jeg tror jeg ville vært litt mer avventende, særlig med klem, fordi folk som er veldig emosjonelle kan reagere veldig bra, men også veldig dårlig på kroppskontakt. Så jeg tror det er veldig viktig i sånne situasjoner å forfølge som det som Armand sa, så se seg litt rundt. Fordi hvis vi reagerer rent følelsesmessig, som er tydelig på at du er et godt menneske, men da kan du rote det til da. Så prøve å bruke litt tid på å analysere saken, og så velge ut fra det, i stedet for å gå fra en gut feelingen da.
0: Hvordan feil kan Lea gjøre her da, tenker du, Geir?
1: Nei, for det første så deler jeg jo, hva skal vi si, den analysen som Svein gir, men da legger man jo kanskje til grunn at det er en som er alvorlig syk da. Jeg tenker jo at det er jo de færreste som er det. De fleste av oss, vi funker jo med en sånn alminnelig følelsesliv, og jeg synes vi er for redde for å vise at vi bryr oss, og selvfølgelig må man se en situasjon hvis man ser at det er en som virkelig sliter, men jeg tenker jo at det er ikke feil, ville jeg følt, hvis noen kom bort til meg og sa, jeg ser du har det vanskelig, kan jeg få i deg en klem? Og så kunne jeg sagt nei takk, og så kunne en person bare gått igjen. Men selvfølgelig sliter du med selvmordstanker, og sliter du med store psykiske utfordringer, så er det vanskelig, men jeg tenker at det er ikke feil å forsøke å se og vise at man ser at noen har det vondt.
0: Og det kan være veldig vondt å gå fra sånne situasjoner som Lea er, og så feiget ut. Det kan sitte i lenge. Jeg burde ha gjort noe, men vågde ikke å gripe inn.
2: Nei, og det er klart, hvis det hadde vært en voldsepisode, da hadde de aller fleste av oss reagert. Kanskje ikke å gripe inn fysisk, men da hadde vi ringt. Det hadde vært så tydelig med den situasjonen her som Lea. så er det litt sånn, skal ikke? Så jeg synes det er et veldig godt spørsmål, for vi må ha respekt for at folk kanskje ikke vil ha kontakt med noen. Vi er jo litt sånn introverte, vi nordmenn kanskje også, har respekt for andres grenser og sånn. Samtidig så skjønner vi at vi kanskje burde gjort noe også. Men det, vi synes den eksempelet her er kjempegodt i forhold til å vise hvor går grenser. Og jeg tror ikke det finnes noe svar på det. Men det viktigste tror jeg er at vi har et blikk for det, at ikke vi slipper det blikket til vi føler oss litt tryggere.
3: Ja, jeg sa det kanskje litt klønete i sted, fordi det jeg mener jo nettopp at det begynner med det blikket. Men så før du reagerer på en måte veldig emosjonelt, så bør du analysere hva det skyldes, og kanskje også hvordan du skal gripe det an. For eksempel klapp versus blikk, men også arenaen. Det kan hende du skal vente litt og se og vente til en person, for eksempel gå på toalett og så følge etter og ta det da. Så mitt poeng er at vi må ta et aktivt valg da, som ikke forføler seg styrt, men uten å miste hjertet vårt i det. Og det er det som gjør det vanskelig i sånne situasjoner. Du må både på en måte ha litt is i magen og varmt hjertet samtidig, og så opplever jeg at hvis folk bare reagerer uten å ta den analysen, så blir det bare et spørsmål mellom skal eller skal ikke. Men veldig ofte når du har etiske dilemma, så bør du se etter et tredje eller et fjerde alternativ også. Og da i hvert fall, hvis du velger å ikke gjøre noen ting, så har du i hvert fall tatt et aktivt valg da. Og det tror jeg er viktig også for oss da, slik at vi ikke skal være enda en av de personene som på en måte ikke tåler det.
0: Ja, og jeg vil veldig gjerne høre hva du som lytter på diskusjonen her ville gjort hvis du så en mann gråte på konsert, sånn som Lea gjorde. Del gjerne tankene dine med oss i Etikketaten i appen NRK Radio. Og så skal vi høre om prosjektet du har gående for tida, Arman, snart, for du reiser rundt for å teste hvilken by som den mest vennlige. Og det faktisk en by som kommer bedre ut i den testen enn andre her, som vi får se hvilken by det etter Emil Karlsen.

0: Emil Karlsen, som også skuespiller. Kanskje har du sett han I serien Kokebjørn, som du finner på Disney. Her fikk du han I NRK P1 I musikalsk form. Lea så altså en mann gråte på konsert. Han prøvde å skjule det, men Lea kunne ikke la være å legge merke til tårin og ristinga av mannen som sto litt bortafor. Arman og Geir her ville vist at de brydde seg, men du, Svein, du ville vært litt mer forsiktig med å reagere emosjonelt. Her må en tenke seg godt om før en handla. Geir, hva tenker du om det?
1: Det veldig enig I. Det som nå blir sagt, selvfølgelig må man se situasjonen litt an, men det som kanskje var mitt poeng ved å være litt spissformulert der, det at ord veldig ofte ikke nødvendig.
2: Nei, riktig.
1: Det liksom ikke det å gå bort og spørre hvordan har du det, for det liksom så tomt. Når man I USA, så får man det spørsmålet hele tiden, how are you? Altså når du skal handle en sjokolade I butikken, altså det helt tomt å få det spørsmålet, men et klapp på skulderen da, eller noe som går på et blikk, eller en klem hvis det fornuftig I den situasjonen man og så trekke seg tilbake, så har man vist det uten at man nødvendigvis bør forvente en eller annen form for samtale, for det mye mer, det kan være veldig invaderende og vanskelig selvfølgelig. Mm. Så nei, jeg veldig enig med det som ble sagt her.
0: Men akkurat det her som du sier, Geir, om at det her kan vi bli bedre på, og vise at vi bryr oss om andre. Arman, du har jo startet et eget lite slags forskningsprosjekt, jeg vet ikke om du vil klassifisere det som det, men du I hvert fall litt rundt og teste vennligheten til folk.
3: Ja, det et sosialt felteksperiment egentlig. For når pandemien oppstod, så husker jeg at de syntes det var ganske trasig å ikke ha blikkontakt og få møte folk, og vi møtte veldig lite folk, så jeg kjente at jeg ble litt mismodig av det. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle ut og smile og si hei til alle jeg møtte. Så jeg sprang fra Trondheim til Snåsa en gang, og telte smil, delte ut det.
0: Og for deg som ikke så bereist I Trøndelag, det ganske langt?
3: Ja, det var 25 mil. Etter det så har jeg reist litt rundt I Norge og Sverige og Finland og England og testet vennlighet I ulike byer med å ut på løpetur og si hei. Og så lager jeg en sånn friendliness indicator basert på dette her nå. I etterkant så går jeg også fram og så spør jeg om å få snakke med folk. Si hvem jeg og si at jeg på jakt etter hva som skaper vennlighet.
0: Ja, og hvem kommer best ut på denne statistikken så langt?
3: Bodø har en ekstrem høy vennlighet. Altså. Der sa det var nesten 20 av 20. Som sa hei, og der var faktisk noen som sa hei til meg før I rakk å si hei til dem, og da tyder det på at du har et sånt vennlig samfunn da. Mm.
0: Men altså, den situasjonen som Lea var I da, med mannen som gret på konsert, hvordan forskjell kunne hun gjort for han da, tenker du, Arman?
3: Ja, for det første så det viktig å vise at han ikke alene. Den følelsen av ikke at noen ser det og går gjennom en hel dag uten det, kan være en ganske vemmelig følelse, I hvert fall hvis det blir gjentagende gang etter gang. Og det har jeg opplevd mange ganger selv også, at når jeg var på de løpeturene mine også, at det heiet de fikk, det var veldig ofte det eneste heiet de fikk den dagen der. Et hei, det kan føre til en samtale. Det kan være starten på et eller annet bra for den du møter. Men ikke bare det, men det godt for meg også. Fordi at jeg ser at jeg betyr noe for andre.
0: Mm. Men altså til det som jeg sa helt I starten, vi skal liksom dra det her hakket videre, fordi Arman var så vidt inne på historien din, bakgrunn fra kriminelt miljø, rusavhengighet, og så sa du at enkeltpersoner har vært livsviktige for det, for at du der du I dag. Hvem denne personen som har betydd så mye for det?
3: Nei, det er egentlig tre, men den som var aller viktigst, som satte I gang hele greia, det var en politimann som I stedet for å bare arrestere meg, da, for det var under en arrestasjon, hvor det var mye politifolk, mye bråk, veldig mye politi legde ned, og det var en skikkelig orkan egentlig inne I leiligheten min der. Og det var jeg vant til. Men I stedet for å liksom feste håndjernene på meg og ta med meg inn, så var det en politimann som måtte omtrent ta bort sprøytespissene før han satte ned ved siden av meg og trakk meg opp og så holdt han handa rundt meg og så kikket han på meg og så sa han, det noe jeg kan gjøre for å hjelpe det, sa han du må bare si hva det for noe, så skal jeg se hva jeg kan få til, for du helt sikker på at du har prøvd alle muligheter, for dette her ser ikke så bra ut. Så han brukte 10 minutter, sånn cirka, på å sitte og snakke, og den kontrasten, den, at den politi som egentlig skal arrestere, det gjorde at jeg da gråt jeg. Og da var jeg en ganske heftig kriminell da. Og det gjorde at jeg skjønte at jeg faktisk var verdt noe for første gang, og at på til fra politiet, noen som jeg hatet. Mens alle andre kollegaene hans liksom ransaket det som var sånn, så satt den medmenneskelig og spurte. De 10 minutterne, det jeg pleier å si til andre da, at hvis du visste hvor viktig de 10 minutterne eller 5 minutterne kan være for et annet menneske, hvis du investerer det, så kan du faktisk ha den effekten på mennesker rundt deg. Det ikke sikkert du får gleden av å se at livet snur akkurat der, men du kan være den som sparker deg av gårde. Og når jeg fortalte, når jeg samlet, møtte han politimannen igjen for noen år siden, og fortalte om at han har reddet livet mitt, sammen med 2 andre viktige hjelpere for meg også, samlet dem 3, så skal jeg love deg at de syntes dette var ganske stas å høre om. Og det kjenner, det gjorde noe med arbeidsgleden, for å si det sånn. For det ikke alltid like lett å få måle effekten av den innsatsen du gjør, for utfordringen så stor, så hvordan skal du måle framgang på en måte? Men når de så da at de klarte å snu livet mitt helt om og levde livet gjør i dag, så er det klart at de har fått nok et bevis på at det de gjør virker. Så menneskemøter, det går aldri av moten, altså. Det et godt menneskemøte.
2: Godt sagt.
0: Det kan utgjøre en stor, stor forskjell, og jeg ser at denne historien gjorde inntrykk på Geir og Svein her. Det skal få komme med deres tanker snart etter denne.

0: syng Marion Woodsetts her I NRK P1, og før den hørte med Arman Vesta her fortelja om møte med en politimann som midt I narkoreiret du bodde I tok seg tid til å prate med det med respekt, og som spurte «Hva kan jeg gjøre for det?» Og slik kom du det ut til kriminaliteten og rusen. Det var et startskudd. Advokat Geir Lippstad og psykolog Svein Øverland, den historien her, den ser jeg berørte dere. Hva tenker dere om det Arman forteller her, Svein?
1: Jeg fikk frysninger nå når du sa det apropos bli rørt. Men tror du, for jeg ser for meg den der sekvensen I hodet mitt nå da, I fantasien min, og jeg ser for meg, liksom, jeg hører liksom, han har litt sånn politisnakking, altså litt sånn matter of fact, sånn, ser du I øynene, men ikke veldig sånn, ikke alt for mye følelse. Var det noe sånt, eller tenker du også at det var noe med måten han gjorde det på? Altså, det der kan jo gjøres på mange måter sånn, herregud, skjerp deg, eller stakkars deg, gutten min, du har det felt.
2: Ja.
1: Kan du si noe om det?
2: Ja. Nei, han snakket til meg som, med respekt, da, og på en rolig og fin måte. Han, ja. Og han satt ned på, sammen med meg, så han var liksom kroppsspråk, holdt handa rundt meg. Selv om det var sprøytespissa, så han kunne stikke seg på der, det var et narkoreier og sånn, ja. Så han brydde seg ikke om det.
1: Nei.
2: Og han brydde seg heller ikke om hva de andre kollegaene gjør, at han kanskje brukte mer tid, kanskje han skulle hjem på et nytt oppdrag, men han, altså det ikke helt opplagt at på et åsted så skal du liksom sette den og prate da, men han gjorde det, og det var nok den kontrasten som gjorde at de skjønte at den brydde seg da, og det gjorde at de hørte etter.
0: Hva tenker du, Geir, om det Arman forteller her?
3: Jeg tenker at det ekstremt viktig lærdom for alle som kommer I kontakt med mennesker som sliter og har det vanskelig. Men det å møte folk med respekt, det kan gjøre enorme forskjeller for mennesker, og det handler ikke om å si at jeg respekterer deg, men det handler om akkurat det som Arman sier, at du setter deg ned, at du lytter, at du ikke fordømmer, og at du prøver å løfte deg litt da. Utifra situasjonen og tenke dette kunne vært broren min, dette kunne vært sønnen min, dette kunne vært en jeg glad I, dette et medmenneske, hva trenger det mennesket? Det noe jeg tror alle som møter folk som sliter hver dag egentlig bør tenke gjennom, hvordan møter jeg folk? Og jeg har møtt folk som selvfølgelig vanskelig å like og vanskelig å respektere I min jobb, men da forsøker jeg jo alltid å og tenke, hvis jeg ikke respekterer denne personen, hvorfor gjør jeg ikke det, og det da I så fall andre personer jeg ikke respekterer, og hva det som gjør at jeg liker noen og ikke andre, og det noen som mindre verdt enn andre, og I så fall, så hva betyr det? Jeg husker jo veldig godt, når jeg skulle møte en person i 2011, så tenkte jeg mye på datteren min faktisk, Rebecca, som var utviklingshemmet, og jeg har slåss for hennes rettigheter, og hennes rett til å være like mye verdt som alle andre, hele hennes liv, og så tenkte jeg, vet du hva, Geir, du kan ikke være sint på de som mener at en utviklingshemmet jente ikke skal ha samme muligheter som andre, hvis du nå tenker at, nei, det noen som lov å mislike, noen som ikke faller inn under dette med menneskerettigheter og respekt, og selvfølgelig må man ta ansvar for det man har gjort, men måten å møte folk på da. Så dette ekstremt viktig.
0: Svein, jeg har lyst til å hekte på det litt her også, fordi du jobber på forvaringsavdelingen I Trondheim blant annet, så det vil si at du møter lovbrytere som de farligste blant oss, som har gjort alvorlig lovbrudd, men tror du at du kan, eller tror du at du har gjort en stor forskjell for noen der da?
1: Jeg prøver jo det da, når jeg møter forvaringsdømte, når at de Norges farligste det kan vi også diskutere da, men det får være en annen gang, men I hvert fall de har gjort mye faenskap, mange av dem skadet veldig mange folk og jeg tenker jo at de fortjener straff når de dreper og voldtar folk bare så det sagt, og det tror ikke noen der tviler på heller, men det noe at man møter dem, sånn som jeg gjør jeg setter meg over til å spise eller tar en røyk med dem og på en måte prater om jeg hadde en veldig fin prat med en fyr som var like gammel som meg og vi snakket om, og vi så på barn TV og alt mulig sånn, bare ha en sånn vanlig samtale uten noe

0: noe problem, men det som jeg ofte gjør, jo når jeg gjør en såkalt risikovurdering, som et sånt dokument du legger frem for retten, som ganske avgjørende for veldig mange om de sitter lengre i forvaringsavdelingen eller ikke. Så når jeg har gjort den, så inviterer de ned og så har en samtale der vi går gjennom på en måte hvert eneste ledd og konklusjon og mine anbefalinger for hvordan de da skal møte nye risikosituasjoner for vold. Da. Og veldig ofte så er de uenige med konklusjonen min, men bare det å sitte i et sånt rom og at de får anledning også til å si tydelig til meg, veldig ofte så blir de sint og kan kjefte på meg. Så det er et eller annet med å se det fra begge sider. Og det har flere sagt til meg, at de synes det er ok. Og jeg tror ikke de mest liker i fengselet, men jeg tror veldig mange setter pris på nettopp at jeg tar en sånn samtale med dem. Og det kan jo hende at de kommer også med noen innspill som rett og slett ikke har tenkt over, som gjør at jeg vil endre noe i rapporten min. Så sånne ting tror jeg er veldig viktig da.
1: Mm. Menneskeverdet har blitt fremsnakket her i etikketaten, og etisk latskap, det må vi bare bli bevisst. Vis at du bryr deg er oppfordringen, om du så er en mann som gret på konsert, eller en som har forvillet seg inn i et dårlig miljø. Lea, tusen takk for at du sendte oss spørsmålet til Appus i appen NRK Radio, etikketaten altså, og takk Arman for at du delte historien din med oss. Og det noe spesielt du som hører på vil at vi skal ta opp her i etikketaten, så vil vi gjerne høre fra deg. Skriv gjerne en melding

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang I Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

Da verdenshitten Am I Wrong fylte 10 år, så feiret Nico og Vince det med å gi ut låta på norsk. Og den versjonen fikk du høre I NRK P1 nå. Og hvis du har hørt på Etikettaten den siste halvtimen, har du fått med deg diskusjonen om hva en bør gjøre når en ser noen en ikke kjenner slite. Lea så altså da en mann stå for seg selv og gråte på en konsert, og har fundert mye I ettertid på hva hun burde gjort. Og Bente, som hører på, hun har sendt oss en melding I appen NRK Radio, fordi hun kjente seg veldig att I den her gråtende mannen. Hun skriver, «Jeg opplevde nett en slik situasjon. Jeg satt på gravlunden og klarte ikke slutte å grine I min djupe, litt ferske sorg. En modig mann spurte om jeg ville ha lag, og jeg var modig nok til å takke ja. Vi hadde en veldig fin samtale om sorg og Anna, og avslutta med en klem. Sorga fortsatt stor, men dette minnet gir varme og takksemd. Tusen takk for historien, Bente. Enda et bevis på at det å bry seg med hjertet når noen sliter, det kan ha stor, stor betydning for andre. Og takk til alle andre som sender meldinger til oss også. Hvis du har lyst til å fortelle din historie, så gir gjerne det til Etikettaten I appen NRK Radio.

0: And I'll write your name.
1: I fjor ble Taylor Swift kåret til årets største globale artist for femte gang, så får vi se om det skjer I år igjen, hadde ikke forundret meg. Og flere verdenshitter og mindre musikalske perler skal du få servert her fremover I NRK P1, og så skal vi prate om det å fortelle ungene sine om dårlige valg en selv tok I ungdomstida. Kan det være lurt, eller kan du da være et dårlig forbilde? Men før vi skal inn I det, så skal du få siste nytt her I NRK P1.
2: Legg

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det nok en del som har drømt om at Bruno Mars skal si den setningen til deg. I think I wanna marry you, som du fikk her I NRK P1. Hvor du hører på etikketaten, og vi skal fortsette å gruble på dilemma her den neste timen. Fordi vi skal utforske et spørsmål som har fått fra en av dere som hører på I appen NRK Radio. En som spør, hvor bør en egentlig dele med ungene to fortiden sin, når en har litt og kort på samvittigheten? Kanskje har en naska ligge rundt, mobba noen, og hvordan du da kan være åpen og fortsatt være et godt forbilde, det skal vi få tanker rundt etter Tommy Fredvang her I NRK P1.

0: Vi skal ta for oss et nytt dilemma som en av dere som hører på har sendt oss I etikketaten via appen NRK Radio her nå. Og hvis du som hører på har en moralsk flok I livet som du vil ha andre sine tanker rundt, så send det for all del til oss. Søk opp etikketaten I den her nevnte appen. Og det som sitter her I dag for å tenke rundt meldingene dere har sendt oss, det altså advokat Geir Lippestad, politiker også, må ta med det, sosionom Arman Westad og psykolog Svein Øverland, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og en tankefull pappa skal få noen tanker fra dere her nå. Han spør, hvor mye skal en dele til sin egen ungdomstid med ungene sine? Skal en fortelle at den har røyket hasj, hatt one night stands og driver med smånasking, eller bør en vise glansbildeversjonen for å være et godt forbilde? Jeg har, som alle andre, gjort ting som jeg ikke stolt av, men har ikke fortalt om den siden til meg til ungene, for hvilken verdi har det egentlig for deg? Men samtidig tenker jeg, hvilken verdi har det å framstå perfekt overfor ungene sine? Helsing, tankefull pappa. Arman, du har barn. Hva har du fortalt deg om 40-a di?
1: Jeg har jo tre. En på 30, så han vet jo alt. Men så har jeg to til på 8 og 10, og de vet en del. Og det var... Det, jeg fortalte dem nok om det her litt før enn hva jeg egentlig hadde tenkt hvis det ikke hadde vært en sånn kjent tidligere kriminell da. For tar du et Google-søk på navnet mitt så kommer det ut ganske mange ting som de lett kan finne nå og første gang det jeg slo meg at jeg var nødt til å ta den praten det var når de på skolen skulle begynne å lage et fotoalbum av foreldrene og hva de jobbet med og bruke Google som utgangspunkt da Og da finner du bilder med fra rettsaker og litt sånn. Mm. Så da var jeg helt nødt til å ta den praten med ungene mine. Og det var en samtale jeg har grudd med til lenge. Og jeg skjønte jeg måtte ta den, snakket med kona mi, og spurte Facebook, vennene mine, om hva jeg skulle gjøre. Fikk veldig mange gode råd, og en del råd som ble forkastet etter nøye vurdering. Da. Men når jeg først... lykkes med å fortelle om det der, så jeg at det var faktisk det beste jeg har gjort noen gang. Fordi at etterpå så har de vist en enorm tillit til meg. Jeg var veldig redd for at ikke skulle være bra nok som pappa, at de skulle liksom se ned på meg og hva pappa du liksom, hva skal du lære oss? I stedet for så ble det faktisk det motsatte. Og jeg ser jo det at når du tør å være ærlig og tør å være sårbar, og det gjelder jo ikke bare I forhold til barn, men også til voksne, da. At du ikke perfekt, så får du ofte det samme tilbake, liksom tillit og sårbarhet. Da.
0: Mm. Det sikkert veldig fint å høre for denne tankefulle pappaen, for jeg kan skjønne godt hans bekymring også, at du kan være redd for å være et dårlig forbilde. Mm. Kanskje inspirere også, når du forteller om alt det du har gjort. Hva tenker du, Svein, om det den tankefulle pappaen spør om her, og det Arman sier?
2: Jeg synes det var veldig modig gjort av deg, Arman. Jeg forstår jo at du måtte gjøre det på et eller annet tidspunkt, men allikevel også å klare igjen å finne en arena, hvilke ord du skal bruke. Du måtte sikkert kanskje gjøre det litt forskjellig fra de to ungene også, vil jeg tro. Jeg tror det en veldig lur måte å gjøre det på. Som psykolog da, så jeg kanskje litt noen yrkesskadda, men mitt utgangspunkt jo at alle folk som fødes på denne jord opplever et eller annet forferdelig, eller de gjør noe dumt. Så jeg tror som foreldre så på en måte bør vi ha en plan for hvordan vi skal forholde oss og hjelpe barna våre når de kommer I en sånn situasjon. Og det handler jo selvsagt når barn små, så ser de opp til oss som superhelter, skulle du si. Så da det veldig lett å være foreldre. Men når de kommer sånn 12, 13, 14 år, og de kommer hjem og kaster opp, og gravid, og tatt av politiet, og gudene vet hva, det da du på en måte bør ha hatt en slags sånn beredet grunn, og kanskje også da senere kan fortelle litt om de tingene du har gjort. Så jeg tenker at man skal være helt ærlig som foreldre, men at man må time det I forhold til hva som barna sitt behov, og det vil veldig ofte være I forhold til hvilke alder de I.
0: Mm. Hva tenker du om det, Geir, om å være helt ærlig om, om fortiden og alle sprella han har gjort?
3: Ja, dette et kjempestort spørsmål, og vanskelig, et veldig godt spørsmål av denne pappaen. Jeg tenker jo, som både Svein og Arman sier, at det å prøve å lage et glansbilde av seg selv, det lærer ingenting av noen av. Men det å bare fortelle hva gærent man har gjort opp igjennom, uten å legge det inn i en kontekst, altså hva man for eksempel lærte av å være skolens bølle, hvis man sier at jeg var skolens bølle, punktum, det du også, så punktum, så det jo ingen verdi i det, annet enn at man antagelig hjelper sønnen til å fortsette å være skolens bølle. Men hvis man sier at jeg slo noen på skolen, og 10 år etterpå så møtte jeg de igjen, og de fortalte meg at jeg var redde for å gå på skolen hver dag etterpå, og jeg ødela mye for dem, og det skjønner jeg nå hva jeg bidro til, så man med på å fortelle noe som har skjedd, fortelle en erfaring som voksen, og hva man har lært, og da kan det være veldig verdifullt for barnet å høre det. Jeg må jo, hvis man får være litt personlig her, og det var jo det, dette spørsmålet rører meg veldig, fordi jeg får ofte spørsmål fra mine barn. Vi hadde jo et av våre eldste barn, Rebecca, var jo utviklingshemmet, og døde når hun var 18 år. Og så får jeg spørsmål fra mine yngre barn, som ikke fikk liksom så mange år med Rebecca. Hvordan liv hadde Rebecca? Og hvordan så du på Rebecca? Var du like glad i henne som i oss? Hun var jo så syk, og var utviklingshemmet. Og da er det jo veldig lett å tenke at jo, jeg var like glad i henne, så ikke på henne på noen annen måte hele livet enn jeg hører på dere. Det er lett å svare det. Men sannheten er jo annerledes. Sannheten er jo at jeg som alle andre, når man får et barn som er annerledes, sliter med, er det like mye verdt? Får hun det et godt liv? Hva med menneskeverdet hennes? Hun skal jo ikke jobbe, hun greier kanskje ikke å få seg en kjæreste, kanskje ikke hun greier å ta seg en utdannelse. Liksom. Hvordan liv ble dette her? Det var jo følelser jeg sleit med. Skal jeg dele det med barna mine? Og i så fall, hvilket menneskesyn for de? Og da deler jeg jo både det at jeg har slitt med, hva skal vi si, mitt eget menneskesyn, samtidig som hva Rebecca lærte meg, og nå som voksen, og som til og med begynner å bli gammel, hva er det jeg er litt skamfull over? Mm. Og da tenker jeg det er verdifullt å dele hva man har tenkt og gjort gærent, selv om det er skamfullt, hvis man setter inn i en kontekst av hva man har lært. Men jeg ser jo i min jobb at dessverre så er jo mange, særlig pappaer, mer opptatt av å ikke reflektere over hva de har lært, men hjelpe ungene til å lyve om ting de har gjort feil, ikke innrømme det, hvordan skal vi komme unna dette, det er noens andres ansvar, det er skolen som ikke har fulgt opp, i stedet for å veilede og rettlede, og da kan man gjerne være ærlig om at man har gjort gærne ting selv, men hva man lærte av det. Så det er et stort spørsmål. Nei, glansbilder vil man ikke ha som pappa og mamma, men man vil ha noen som veileder, ikke en venn. Vi foreldre er ikke venner som forteller om alt gærne vi har gjort, og la det henge i lufta.

0: Gabrielle byr på allsang her I NRK PN, hvor du nå hører på Etikketaten, og vi prater om det å fortelle ungene sine om dårlige valg en selv tok som ung. Skal en det, eller skal en ikke? Det det en tankefull pappa som hører på, som vil at vi skal prate om. Arman, du har en fortid som kriminell og rusmisbruker, og det bestemte du deg for å dele med ungene dine på et tidspunkt. Hvordan gjorde du det?
1: Ja, altså jeg tok samtalen med dem begge samtidig faktisk. De var 5 og 7 år da, og jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre det etter en aktivitet, og da koblet jeg det her til de som står og selger sorgenfri, altså et blad for dem som... De som selger den der, da, de har jo et litt vanskelig liv, som jeg da fortalte til min sønn og begge sønnene. Da. De veldig opptatt av det her. Så en dag så skulle vi da gå på Circus Shopping, der de sto og selgte det her, og så skulle jeg snakke med dem om fortiden min etter at vi hadde kjøpt et sånt blad. Og så var ikke den sorgenfri selgeren der akkurat da, så tenkte jeg, nei, nå ryker det her I dag også. Men så kjøpte jeg mye godteri, lite god sjokolademelk, gikk opp I kantina der var fotballspill og litt sånn, og så spilte vi litt, og så koblet jeg det til den sorgenfri selgeren som ikke var der I dag. Hva tror dere, hvordan livet hans, eller hennes? Ja, det kanskje vanskelig, da kanskje de lite penger, kanskje de fattige, eller noe sånt. Og da sa jeg at pappa har også en gang vært sånn som dette der, at livet var vanskelig, og at de har brukt narkotika, men at de nå frisk, at det nå 20 år siden. Og så sa jeg bare det. Og så bare tenkte jeg, hva har jeg gjort liksom? Jeg var så nervøs til å kjenne noen I fortelle om det, at det ganske sterke saker da. For jeg tenkte at nå kommer livet mitt til å bli helt annerledes fra akkurat det her enn den dagen. Men minstemann, han kikket på meg, tygde smågodt. Har du brukt narkotika, pappa? Sin. Det jo livsfarlig. Men nå vil jeg ha lite av gåen, pappa. Og så var han ferdig. Mens hans største mann, han var litt mer sånn reflekterende og kikket på meg, og så sa han, men du jobber jo med å hjelpe folk med å slutte å bruke narkotika og sånn. Hvordan kan du da hjelpe dem nå? Så hadde vi en liten prat rundt det her, og så bare lukket jeg den her, og så sa jeg at hvis dere noen gang vil spørre, så spør alltid. Mamma vet om det her selvfølgelig, og dem på skolen vet om det. Ja, så var det greit. Og så gikk det et par dager, så tenkte jeg, må da spørre da, det noe mer dere lurer på badet når han skal legge seg? Og da sier han, nei, det var liksom greit. Ok, jeg tenkte, nå skal jeg ikke spørre mer. Og så gikk det 3, 4 måneder, 5 måneder, det var på sommeren, og ut og spilte fotball I hagen, en varm sommerdag, fått is og greier, og så spurte han pappa, kan ikke få en is til? Så sier han, ok, men da må du ikke si noe til mamma, sant? Det blir bare mellom oss. Ok, så henter vi en is til. Og mens han var I ferd med å sluke den, så spør han, du pappa, det sant det at du har skaffet våpenene til noen som døde? Mm. Og da kom den på et helt, og så tenkte jeg, her nå, på andre isen? Mm. Men da kom det, og da skjønte jeg at jeg hadde klart å skape den tilliten som trengtes, for at han spurte om det som trengtes når han var klar. Mm. Og det gjør at jeg har skjønt at det å dele, da, selv om det kan være vanskelig, er stort sett bare en det, ja, du skaper tillit til barna dine, som vi har snakket om hittil da.
0: Ja, hvordan skal en reagere på det her? Det tror det veldig sånn til inspirasjon for den her tankefulle pappaen å høre akkurat det her. Jeg har lyst til å plukke opp den tråden med å ikke bare dele for å dele. Svein, hva tenker du om hva som bør være motivasjonen for å fortelle om grums fra egen fortid?
2: Først så vil jo jeg si det at jeg jo så heldig at jeg ganske ofte møter kloke folk som ikke forstår hvor klok de Og Arman, du en av dem. Så det veldig vanskelig å tilføye noe. Jeg synes du sa det veldig, veldig bra der. For eksempel det der med at du velger arena. Det veldig ofte lurt å knytte til en aktivitet der typisk barn kan velge om de har blikkontakt eller ikke. Og det ofte lurt å gjøre det typisk når du på biltur, spiller bordtennis eller sånn som du var på fotballkamp. Og så at man ikke bruker for mange ord. Så keep it simple, og bare som du sa, stopp opp, og så følger du heller opp senere. Så egentlig alt som Arman sa der, kunne egentlig bare print ut og sendt ut til alle foreldrene I Norge, så tror jeg det vil gjekke opp barneoppdraget et par poeng. Ja. Og selvsagt poenget, og det var det jeg prøvde å si I sted, at du gjør jo det fordi at barn trenger å høre det, og for å, siden vi etikketaten, da, drar vi inn Aristoteles her med logos, patos og etos. Logos, altså logikk, det hjelper sjelden når du I en krise. Folk gjør ofte ting som de vet logisk sett det gærent. Det som det viktigste her jo etos, altså det som så det betyr troverdighet. Og det å vise til at, vet du hva, jeg også har hatt kjipe ting, og jeg har gjort dumme ting, men her det jeg lærte. Det tror jeg det det grunnleggende. Og det jo det som vi skal ha som utgangspunkt som foreldre.
0: Ja, ikke sant? Hva tenker du, Geir, om hvordan Arman gikk fram her og fortalte ungene sine om fortiden sin?
3: Nei, som Sven sier, så synes jeg det en veldig, veldig klok og fornuftig, og ikke minst kjærlig måte å gjøre det på, fordi jeg jo sikker på at man vet at hadde ikke han fortalt det på den voksne og kloke måten, så hadde jo andre unger sagt det, og så hadde tankene og følelsen rundt at pappa hadde gjort noe gærent en gang I livet vært veldig mye vanskeligere å takle, enn at man selv får lov å fortelle og forklare, og også sette det, som jeg sa, I en kontekst, og hva har man lært. Og jeg synes kanskje noe av det vakreste at man bruker den historien til å forklare at de som sliter, som selger disse bladene, som bor på gata, det har vært pappa en gang, slik at de også greier å se de menneskene, så lærer Arman de enormt mye om rett og slett respekten for andre mennesker også, uansett om de høyt på strå eller bor på gata. Så det synes jeg var, det lærer du bare en kjærlig pappa, og strålende refleksjon, synes jeg. Og så tenker jeg at dette med, som liksom utgangspunkt på spørsmålet om man skal være perfekt, det er ingen unger som tror at foreldrene har vært perfekte. De ser det hver dag, at vi ikke perfekte. Så man får ingen troverdighet, som Svein er inne på, hvis man sier at jeg har aldri gjort noe gærent, jeg har aldri tenkt en feil tanke, og jeg har bare vært snill og god. Da tenker jo ganske små unger, vil jeg tro, I hvert fall sånn fra 10 år oppover, at her det ikke noe vits, og her ingenting å hente, for her det ikke noe refleksjon, her det tomt, og det det verste du kan avsløre om fungene dine, så nei, jeg synes det å være ærlig, sette det I en kontekst, passe på å finne riktig øyeblikk, og ikke minst hva man lærte av det, da driver man god oppdragelse.
0: Men det jeg lurer på da jo den her frykten for å inspirere ungene sine til å pushe det her grensene når en forteller om dumme valg som en har tatt selv. Jeg vil jo tro at den tanken har streifet det også før du pratet om fortiden din med ungene dine, Arman. Og vi skal høre fra det etter Starship, faktisk, her I NRK P1.

0: Her sitter en tankefull gjeng som forhåpentligvis også setter det som hører på I samme modus. Det Geir Lippestad, advokaten, Svein Øverland, psykologen og Arman Vestad, sosionomen, som sitter her I og med Kjersti Andral Bakken I Etikketaten nå. Og det en tankefull pappa som har skrivit til Usepen NRK Radio om at han vil være et godt forbilde for ungene sine, og lurer på om han kan være det om han forteller om alt gromse fra fortiden. Arman, da du fortalte ungene dine om at du hadde vært rusavhengig og kriminell, var du ikke litt bekymret for at ungene dine skulle ta til seg de her fortellingene og la seg inspirere? Hvorfor kan ikke jeg gjøre det når pappa har gjort det?
1: Mm. Jo, jeg det. Hver dag, egentlig. De jo 8 og 10 nå, da, så det liksom noen år enda. Men jeg har jo gleden av å reise rundt og holde foredrag for første år videregående. Og da en stor bekymring, selvfølgelig, at de som I ferd med å skli ut, som får høre min historie, for den var jo ganske dramatisk, og også noe, det var jo noe bra I det livet også. Så jeg prøver å få fram det, og så får jeg få fram at det var konsekvensene var dramatisk mye verre enn gleden ved å være der. Men det som jeg passer på der, og hjemme til ungene mine også, at de prøver å ikke hverken skjønnmale eller svartmale, men fortelle om både de, hva det å ruse seg faktisk gjorde, at det dempet smerten min, at de ikke hadde det så vondt lenger, men at det mister du kontrollen over det til slutt. Du kan risikere å dø faktisk da, og det er mye, mye verre selvfølgelig enn gleden ved å prøve.
0: Hva tenker du, Geir, om å være det her gode forbildet, og også frykta da, for å inspirere deg til å ta feil valg, som Arman forteller meg?
2: Ja, nei, det jo noe vi foreldre alltid opptatt av. Hvis vi tar utgangspunkt I det pappaen som skriver inn sier, så bruker jeg noen eksempler som har hatt for mange one night stand, eller brukt hasj, eller gjort noe annet. Og jeg tenker jo at det jo veldig forskjell da, på disse eksemplene. Det jo noe som virkelig skadelig, og det noe annet som kanskje bare moralsk forskjellige, hva skal vi si, vurderinger rundt. For eksempel dette med one night stand. Det vel ikke kjempesmart å fortelle ungene sine av mange årsaker, tror jeg, hvem man har hatt one night stand med før man gifta seg, eller eventuelt etter man har vært gift, alt ettersom hva slags liv man lever. Men det som viktig jo kanskje å si noe om hva som viktig når to mennesker sammen, ikke sant? At man skal være sikker på at begge vil, at begge våkne, at det ikke liksom rus, hva det gjør med oss rent følelsesmessig hvis vi ikke helt har skjønt det hva vi har vært med på. Altså, igjen setter inn I en kontekst, så det ikke moralen du skal ikke ha one night stand som der, eller jeg har 3 ganger eller 10 ganger, og jeg en dårlig eller god far av den grunn, men liksom, hva det som viktig da, når man sammen med et annet menneske,

0: Og så kan man jo si at det har jeg også vært, men jeg husker at det var ikke en god opplevelse for de, sånn og slik. Og dette med narkotika er selvfølgelig en helt annen greie. Det er jo veldig, veldig skadelig, og det handler ikke om moral, jeg tenker det handler om nok så klare ting, at det er farlig, slik at har man gjort det, så må man i hvert fall sette det inn i en kontekst, tenker jeg, at dette er ikke noe jeg vil at du skal starte med, dette er veldig skadelig for deg, dette har jeg vært igjennom, som Arman forteller da, og forteller hvordan han kom igjennom det, og hvordan han nå lever, og da kan man jo også selvfølgelig fortelle hva som har skjedd før, men det er liksom ikke, det er jo tusen forskjellige spørsmål man kommer opp i her, da. Men for meg da, så tenker jeg at ikke å være dum ærlig, fortelle om alt, men klok ærlig fortelle om, vise seg selv som et eksempel, og hva man har lært, gir den læringen og den tilliten som du trenger mellom barna dine og foreldrene da.
1: Ja, så kan det jo gå andre veien, for jeg husker at min eldste sønn da, som jeg akkurat kommet tilbake igjen i livet hans, så skulle liksom være en veldig flink pappa da, og tørre å snakke om ting, og da tror jeg kanskje jeg hørte på det, kanskje det er tipset ditt da, Svein, det å snakke med noen i bilen, for da er det ikke så lett å se i øynene, og da husker jeg at jeg skulle ta opp dette her med sex og samliv da, og jeg tok opp dette her med han, og så svarer han da, du merket stemningen når vi kjørte i bilen, at her var det trykket stemning, når jeg tok opp det her, og så sier han ganske klokelig, denne gutten min, og så sier han, du pappa, jeg er ikke 13 år engang, så da begynte jeg veldig tidlig, jeg hadde ingen signaler på at jeg burde egentlig snakke om det heller, så det var liksom overivrig på andre siden igjen her da, så selvfølgelig one night stand trenger kanskje ikke å dele til noen som er nysgert.
2: Men da kan jo du ta det senere med han en gang, husker du den gangen jeg tenkte jeg skulle være smart og tok opp i bilen, og hvor til pip det gikk, og så kan du bruke den også som en spin-off neste biten, jeg tematiserer for eksempel andre ting da, så jeg tenker igjen, feil er feedback.
1: Ja, bra.
3: Jeg tror den her tankefulle pappaen som hadde sendt oss melding, ikke har blitt mindre tankefull nå, men kanskje har han fått med seg noen nye og nyttige tanker inn i det her samtalene med ungene sine, og så må vi jo anerkjenne elefanten i rommet her da, som på tampen, at det er tre menn her i Etikettaten i dag, det er unntakstilstand, men veldig fint å ha dere her alle sammen. Arman Westad, foredragsholder, forfatter, sosionom, Geir Lippestad, advokat, politiker og psykolog Svein Øverland. Og nå skal du som hører på få la tankene svirre mens du hører Øyvind Weiseth med nydelige regnbue her i NRK P1.

Mariah Carey har rulleskøytene på og suser gjennom en drømmeverden med berg- og dalbaner, klovna, smil og latter I musikkvideoen til den låta her, Fantasy. Og før vi skal til en mer undrende og målstemt Billie Eilish her I NRK P1, så skal jeg si takk for følge. Jeg håper at du setter pris på undringer rundt bordet her I etikettaten I dag. Og så vi tilbake neste søndag med nye kloke folk og nysgjerrige spørsmål fra det som hører på. Og hvis du har lyst til å høres før den tid, så har du mye å velge blant om du søker på etikettaten I appen NRK Radio. Kanskje vil du høre Ole Robert Reitan og Jenny Skavlan prate om hvordan det å være rik, for eksempel, eller Linnea Myhre om det å skamme seg over å være hormonell. Du finner alt som har foregått I det studio der I appen NRK Radio, og du kan høre på det når du vil. Det var reklama. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. God søndag, Viar. Og her som lova den mystiske dama med den nydelige stemma. Hei!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 13. Israel blir skulda for å ha brukt det brennbare stoffet kvitt fosfor mot sivile I Libanon. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har verifisert flere angrep mot landsbyer og bostadområder I Sør-Libanon de siste tre årene. De hevder Israel har brukt stoffet mot sivile nær 300 ganger. Kvitt fosfor forårsaker ekstreme brannskader og forbudt å bruke mot sivile etter FNs våpenkonvensjon. Nødetatene rykte ut til en trafikkulykke mellom en bybil og en personbil I Røldal I Vestland. I alt seks personer involverte. Alle medvitne og ute av kjøretøya, opplyser politiet. Europaveg 134 stengt på staden, opplyser statens vegvesen. Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal held stengt frem til neste helg. Det melder Bane Nord og Vy. Banen skulle egentlig åpne for vanlig trafikk I går, men på grunn av fornyingsarbeid og testing held den stengt også kommende veke. Så til Sverige. Det svært jamt på meningsmålingene I det svenske valget. I dag det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator I Aftonbladet, Myhre og Vedder, sier partiet har vært desperate I innspurten av valgkampen.
5: Under kvelden igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
4: Rovede fortæller altså at det ble delt ut både pølser og shots, og partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å berge seg over sperregrensa. Minst seks personer stadfestet omkomne etter at et skip ble meldt sakna I Javasjøen I Indonesia I natt. Forberedelser 107 av passasjerene ombord redda, ifølge BBC. Redningstjenesten leter fremdeles etter de andre passasjerene. Det var rundt 240 ombord da skipet mistet kontakt med omværa I natt. Bergenseren Christian Blumenfelt sikret seg sølvmedalje I VM I triathlon I dag, det skriver Bergens Tidende. Det var Hayden Wild fra New Zealand som tok gullet I Ironman halvdistanse I Nice I Frankrike. To andre bergensere deltok også. Gustav Iden ble nummer 4 og Kasper Stornes nummer 6. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
0: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Bendik sang alle tårer uten grunn I NRK P1, og med det velkommen til Kompass med Pål Plassen I studio. Om litt skal du få møte Sunn Heidi Sæbø, som redaktør I avisa Morgenbladet, og det jo en avis som kjører tungt på med litteratur, analyse, ofte ganske tunge, smarte debatter, så da kan man jo lure på, må du være en sånn som var skolelys som sjuåring, som kan alle store filosofer på rams, og som har professorforeldre for å bli sjef for en sånn avis? Eller kan du være håndballjente fra Hamar? Ikke gå glipp av praten min med Sunn Heidi straks. Håper du har en ålreit søndag der ute. Om du vil friske den opp og bare lage noe sånn raskt og godt til deg selv, hakk opp et par tre epler, legg I en kjele, slå over litt vatten, sitronsaft og brunsukker, la surre seg myke, ha I en form, smuldre et par desiliter med mjøl, litt mer sukker, noen gode spiseskjer med smør, og så har du det over eplene, jeg liker også å ha rosiner I denne epleblandingen. 20 minutter på 200 grader, og voilà, litt vaniljesaus på det, og du kan få det riktig litt herlig stund framfor radioen. Bare et sånn lite tips fra meg der, jeg vet ikke helt hvorfor jeg hadde behov for å si det, men kanskje det fordi at det her høst for min del. Det her Maroon 5 og Maps.

0: Mitt indre kompass. I dag med
1: Sunn Heidi Sæbø.
0: Alder
1: 45.
0: Gjør til daglig
1: sjefredaktør og administrerende direktør I Morgenbladet.
0: Tror på
1: menneskets skaperkraft.
0: Heldig for meg
1: å slappe skikkelig godt av.
0: Lengter etter
1: en tid der alle leste aviser.
0: Mitt bidrag til verden
1: å lage avis.
0: Velkommen til Kompass, Sunn Heidi Sæbø.
1: Tusen takk.
0: I tillegg til å da altså være toppsjef I Morgenbladet, så har du da veldig mye annet I deg. Og du har sagt at det flere besøk I Sør- og Nordkorea som har gitt deg troa på menneskets skaperkraft. Hva var det du opplevde der som ga deg den troa?
1: Det bare en så enorm kontrast mellom Nord- og Sør-Korea, og jeg har jo vært I begge land. Når du I Sør-Korea, landet som lager våre mobiltelefoner og flatskjermer og biler, så det et så pulserende liv. Det så det kafé- og restaurantlivet, det får nesten Oslo til å se ut som litt sånn bakstreversk. Det høyt tempo, nesten en litt sånn innpåsliten kapitalisme, det virkelig storby. Og så vet du da at kanskje en halvtime, 40 minutter unna over grensa til Nordkorea, så det meste mørklagt om kvelden, for det dårlig med strøm. Det helt stille, fordi det ingen biler som kjører på veien. Og man leser masse rapporter som jo viser at det veldig stor matmangel, at folk nesten ikke får spise kjøtt I løpet av et år. Altså, at den kontrasten kan eksistere I et land som en gang var ett, det synes jeg, jeg klarer aldri helt å slutte å undre meg over det. Selv om det finnes et sett av forklaringer her, og historikeren, og økonomen, og statsviteren, og alle ville ile til med sin del av den, så det også vanskelig å tenke at det ikke også handler om hva mennesket tror på, og hva man har lyst til å få til.
0: Mm. Jeg har også hørt rykter om at du litt misunnelig på de som har en religiøs tro. Hvorfor det?
1: Jeg skulle ønske at jeg hadde en religiøs tro. Jeg synes det virker som noe man kan søke til, et verdisett, noe som gir en helhet I tilværelsen. Men jeg klarer ikke å finne den I meg selv, da. Jeg kan være misunnelig på de som har det.
0: Mm. Og misunnelig på våre forfedre, holdt det på seg, eller våre foregangsjournalister som hadde en tid der alle leste avis. Jeg har forstått at det har noe med tv-serien Sopranos å gjøre det her.
1: Ja, i sommer så har jeg sett opp igjen Sopranos, og det mye å merke seg med den serien, og særlig når man ser den om igjen etter noen år. Men det så slående hvor mye avislesing det I den serien. Hver dag så står Tony Soprano opp, og så går han I morgenkåpen ned oppkjørselen og henter avisa. Det utrolig mange scener hvor han eller Carmela eller de andre sitter og leser avis. Og det minner meg om den tida som jo ikke så langt tilbake, hvor vi hadde lest mer av de samme avisene, eller vi hadde sett Dagsrevyen. Det betyr ikke at vi var enige, at vi hadde samme oppfatning av hvilke løsninger som skulle til. Men vi hadde en felles virkelighetsforståelse, og det kan jeg savne.
0: Sunn Heidi Sæbø blir med oss hele denne timen I NRK P1 og Kompass. Og så det Sam Smith og Ed Sheeran som har begynt å klimpe I bakgrunnen her. Who We Love.

0: det er virkelig to store artister som har gått I duett her, Sam Smith og Ed Sheeran og Who We Love. Sunn Heidi Sæbø på besøk I Kompass, og vi nøster verdiene til sjefen for den intellektuelle avisa Morgenbladet. Du kom til Norge fra Sør-Korea som ettåring, og da var foreldrene dine litt bekymret for tilstanden du var I, Sunn Heidi. Hva var det som var galt?
1: To ord sjokkert. De hadde selvfølgelig sett veldig frem til den dagen, familien min, og så fikk mamma meg I armene. Og jeg kunne hverken holde nakken, jeg kunne ikke gripe etter noe. Og da vi kom hjem, og så skulle de ta et bilde av meg, så satte de meg inn til seksjonen I stua, og da bare deisa jeg I gulvet, for jeg hadde ingen balanse eller evne til å sitte. Så de trodde rett og slett da at jeg var åndssvak, som man sa den gangen da. Det jo ikke så veldig korrekt å si I dag, men da var de var lei seg.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jeg var ett år.
0: Mm. Hvordan din identitet knyttet til det at du adoptert?
1: I mitt liv så har det ikke tatt så stor plass. Jeg husker at da vi var små, for jeg har en bror som også adoptert, så pleide mamma og pappa å ta oss med på juletrefester for adopterte. Og det skjønte nok ikke jeg og broren min spesielt mye av. Hva gjør vi her? Ingen av våre vanlige venner her. Vi synes det var litt rart, men det var jo for så vidt greit å få den godteposen fra julenissen, det var ikke det. Men jeg synes det var veldig befriende da broren min en dag sa, hvorfor må vi være med I den sekta der?
0: Mm, han også adoptert.
1: Han også adoptert.
0: Ja.
1: Og så det, jeg har også lest utrolig mange sterke, historier og skildringer av adopterte som har vokst opp med en følelse av annerledeshet, som har vokst opp med rasisme, og det gjør veldig inntrykk å lese. Og så har på en måte min historie vært litt annerledes. Jeg synes som sagt ikke at det har tatt så stor plass. I den grad det ble påpekt som liten, så det mulig jeg innbils da, men jeg oppfattet det mer som sånn ekte undring, sånn, oi, så langt mørkt hår du har, eller, så, altså, det var mer sånn undring som jeg ikke, jeg oppfattet I hvert fall ikke som noen form for eksotifisering da.
0: Mm. Oppvokst på Ilseng, innlandet rett ved Hamar.
1: Ja. Det var ikke noe sånn smeltedigel det.
0: Nei. Med to andre søskene som også ikke var adoptert.
1: Ja, det stemmer. Jeg har to eldre søstre som biologiske døtre.
0: Mm. Og så vet jeg at det en opplevelse med OL I Seoul I 1988 som gjorde at du ble litt I stuss. Fortell om det.
1: Ja, det var jo en av de påminnelsene om at jeg ikke hva skal jeg si, helt norsk da, for å bruke en enkel betegnelse. For det som sagt ikke noe jeg har tenkt mye på, men som alle andre så ble jo jeg veldig revet med av håndballjentene da de slå gjennom. Så da det var OL I Seoul I 1988, så var vi jo mange som gikk og ventet på finalen mot Sør-Korea. Og så var jeg nede hos naboen I veien der jeg bodde, og så spurte han, og han mente jo ingenting vondt med det så klart, han spurte, hvilket lag skal du heie på? Mm. og jeg ble skikkelig perpleks. Jeg ble ikke lei meg, jeg skjønte ikke spørsmålet. For jeg heia jo på Heidi Sundahl og Susanne Goksør, og hadde de samme heltene som alle andre.
0: Og den gode gamle gjengen.
1: Yes, ja. Det stemmer. Så jeg gikk hjem igjen, og så fortsatte jeg å spille håndball på garasjeporten, for det fikk jeg lov til. Og så kom svogeren min, han var jo litt større, og så skulle han være med og spille litt håndball med meg. Og så stilte han et nytt spørsmål, som jeg, da skjønte jeg ingenting. For da lurte han på om jeg også ville spille på landslaget når jeg ble eldre. Og så svarte jeg, nei, jeg vil spille på bylaget.
0: Mm.
1: som sier noe om at jeg kanskje la identiteten min mest I at jeg kom fra Ilseng, som var på en måte bondelandet.
0: Mm.
1: At jeg tenkte mer på det enn nasjonalitet.
0: Ja. Størst å få komme seg inn til Hamar.
1: Ja. det jæveste var bylaget.
0: ja.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Ja, først så hørte du Lille Cæsar og Lenge leve livet, og så kom Mari og sang See You Go. Sjef for Morgenbladet, Sunn Heidi Sæbø, gjest I Kompass denne timen, ble adoptert til Norge fra Korea som ettåring, og vokste opp på Ilseng utenfor Hamar, og det var litt økonomisk trangt av og til. Stemmer ikke det, Sunn Heidi?
1: Jeg vokste jo da opp med tre andre søsken, og pappa var lastebilsjåfør, og mamma var hjemmeværende. Og pappa hadde et lastebilfirma som jeg tror gikk godt I noen år. Det ser I hvert fall sånn ut på noen av bildene I familiealbumet, men det jo fra tidligere år. Og så utover på 80-tallet så ble det gradvis vanskeligere, og så til slutt så endte det med en konkurs, og dette var en personlig konkurs, sånn at da pappa som lastebilsjåfør og den som har inntekt I hjemmet går personlig konkurs, så blir det lite igjen. Jeg skjønte nok ikke så mye av det da jeg var liten. Dels fordi det ville vært veldig vanskelig å forklare en femåring hva som I ferd med å skje. Så det jeg husker av det kanskje jeg hadde en bamse som het Bobo. Og så synes jeg det var veldig festlig at det var en mann på besøk som vi kalte for Bobostyrer. Eller Bobestyrer.
0: Ja, nemlig.
1: Så jeg synes jo det var litt stas at det var en ny person på besøk, men jeg husker jo, og skjønte jo selvfølgelig, jeg så at de voksne var bleke, stramme I ansiktet, at de gråt. Ja.
0: Hvordan hadde det preget deg, tror du?
1: Den økonomiske delen av det at vi fikk det skikkelig trangt, det preget oss, men jeg kan ikke egentlig huske at det var et så stort problem, fordi jeg opplevde at mine foreldre var ganske flinke til å pakke inn hverdagen eller det vi skulle gjøre. For eksempel, hvis jeg skulle arve klær av noen, så var det veldig flinke til sånn, oi, det blir spennende, nå skal vi dra til de, og så skal du få prøve klærne til de. Eller da jeg ikke kunne være med på skoletur eller turnering, så var man veldig flink til å finne på andre aktiviteter for meg, sånn, nå skal vi bake, for eksempel. Mm. Og så var det jo et år hvor egentlig ferien bestod av at jeg og mamma ble med pappa på lastebiltur. Og det husker jeg egentlig var, jeg synes det var veldig stas, og jeg fikk en kassett, og I det hele tatt så den økonomiske delen, var kanskje ikke det som I hvert fall, jeg synes jeg var flink til å skjerme meg fra det men jeg må jo også si at vi som familie fikk det veldig vanskelig det gir en ordentlig knekk når noe sånt skjer en personlig konkurs, det et nederlag og det oppstår fort noen følgefeil av det Vi som familie fikk det veldig vanskelig, og jeg ikke helt sikker på om vi egentlig kom oss etter det. Mm. Så, ja. Mm. Det gjorde noe med oss, helt klart.
0: Har du tatt med deg noe av det inn I livet som voksen? Altså, har du blitt god på å bli glad for det lille holdt jeg på å si?
1: Ja, det noen sider ved det at jeg... Men ja, det jo ikke så unikt, men jeg tror jo, jeg kan kjenne på ekte takknemlighet over at jeg kan gå I matbutikken og velge det jeg vil. Frukt, bær, pålegg, alt, det ikke noe jeg vokst opp med. Og så kan jeg kjenne noen ganger at det lugger litt inni meg når... du vet, som medieleder I en Oslo-avis, og Morgenblad jo kanskje symbolet på en litt sånn elitistisk avis også, og det å få på en måte det stempelet som Oslo-elite, jeg forstår det, fordi at jeg en av de som lever et veldig privilegiert liv I dag, men det at jeg byttet postadresse, det betyr jo ikke at alle de erfaringene av noen litt vonde opplevelser ute av kroppen, Det jo med deg hele livet.

0: like små fra St. Moritz nå I NRK P1, som har besøk av Sunn Heidi Sæbø, sjefredaktør I avisa Morgenbladet. Og du, det blir ofte kalt en intellektuell avis det her, men du vokste ikke opp med bokhylla full av bøker eller foreldre med masse utdanning, og du satt ikke ytterst på stolen og hadde svaret på alt da du startet på skolen, Sunn Heidi.
1: Nei, det gikk litt tregt med meg. Jeg måtte chatte litt med min barneskolelærer for å være helt sikker på at jeg husket det her riktig, men ja, det gikk rett og slett litt sakte med meg de første årene. Jeg forsto ikke helt hvorfor jeg skulle være på skolen, og jeg var av de I en klasse på 21 som måtte ha en egen lærebok, og ble tatt ut av klassen også for å få litt ekstra undervisning. Men så var det...

0: mye anerkjennelse og skryt for det. Mm. Og da det viktig for meg å undersøke at dette ikke noe stor teaterforestilling, det en liten, trang gymsal på Ilseng med, ja. Men det var en stor opplevelse for meg, og det ga nok en sånn selvtillit da, på at jeg kunne få til noe. Og ja, så spilte jeg håndball ved siden av, og så ga det litt selvtillit, og så plutselig så skjønte jeg at, hvis jeg legger litt innsats i noe, så kan jeg få til noe. Mm.
1: Du chatta faktisk med en lærer fra skolen?
0: Ja, for at noen ganger så det jo litt sånn at vi lager historier om oss selv, vi dikter at vi, det var sånn eller sånn, så jeg var så redd for at jeg lagde en sånn historie om meg selv.
1: Jo, men allikevel, det sier jo litt om forholdet du fikk til lærerne dine, kanskje da?
0: Ja, eller kanskje det sier mest om henne. Britt. Ja. Mm-hmm. Britt Randen.
1: Det fantastisk med sånne lærere.
0: Mm-hmm.
1: Men hva betydde sånne som Britt for deg da?
0: Det betydde veldig mye. Jeg husker da, hun slutta jo på Breidablikk da jeg gikk der. Jeg lurer på om det var rett etter 4. klasse, og da skrev hun et brev til alle elevene. Så det ganske fantastisk.
1: Hva hadde jeg her lært deg om, altså det jo mange som, det jo mange foreldre som stresser med barnas utvikling?
0: Ja, nå kan jo ikke jeg så mye om det, men jeg tenker noen ganger at sånn sett utenfra at kanskje folk kan slappe litt mer av med det, fordi barn veldig små. De skal utvikle seg, og de skal ta mange valg som vil forme livet deres senere. Valg av venner, valg av studier, sånn at jeg tenker ofte at det ikke så god prediksjonsmodell hvordan de gjør det ja, mellom 6 og 10 år da. Men ja, har ikke Jens Stoltenberg også sagt at han blomstret litt sent?
1: Nettopp. Hvem av oss har ikke gjort det selv?
0: Ja.

0: Kurt Nilsen, god gamle Kurten, og bucketlist I NRK P1. Sjefen for Morgenbladet, Sunn Heidi Sæbø, har vært på besøk I Kompass denne timen. Vi har pratet om bakgrunnen på Hedmarken I en familie på 6, og at du var den eneste av barna som tok universitetsutdanning og havna I journalistikken. Etter 14 år I Dagblad gikk du til Morgenbladet, og etter kort tid så var du sjefsredaktør I en tid med masse bråk og uro I den redaksjonen. Jeg lurer på, I en sånn krise, hvem du da?
1: Jeg tror jeg en veldig rolig person, og jeg ganske opptatt av hva det vi må løse først. Og det sånn helt ned på sånn små praktiske ting, sånn at det nesten sånn, det høres ut som en sånn kjedelig idrettsutøversvar, du vet de sier sånn arbeidsoppgavene først og sånn, men det rett og slett å bryte ned. Jeg gikk på en måte ikke inn I de der store strategiske, ideologiske diskusjonene om avisas retning og sånn, men rett og slett I stedet for å diskutere masse hva vi skal gjøre, hva skal være Morgenbladet digitalt, så jeg mer sånn, ok, hvilke saker har vi til nett I dag? Eller når vi da sitter og diskuterer, ja, men den saken passer til nett. Den kan være på topp I nyhetsbrev. Altså, jeg ganske god på å bryte den ned. Ja.
0: Du tydelig? Altså, du sånn der som på en måte også nesten trives igjen når det litt baluba?
1: Nei, jeg ønsker ikke at det skal være konfliktfylt rundt meg. Jeg tror ikke jeg så... Jeg er nok tydeligere enn jeg selv tror. For det sånn... Det kan ta litt tid før du skjønner at folk ser på deg som sjefredaktør. Fordi inni hodet mitt så jeg jo bare meg selv. Og jeg tenker at jeg jo bare bli og koselig. Og så skjønner du plutselig at effekten av ordene annerledes, sånn at jeg nok tydeligere enn jeg tror, og så jeg veldig, jeg ikke så veldig redd for å ta tak I ting. Så det motsatte av konfliktsky, kanskje.
0: Og så har jeg hørt en historie om at da du fikk jobben og skulle holde en liten tale til redaksjonen, så startet du med, som den tyske filosofen sa, og så hva sier du videre?
1: Jeg lot den henge, og så sa jeg, kødda.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi at selv om jeg har studert, så går jeg ikke først og fremst å tenke på meg selv som en intellektuell kraft. Det finnes folk I Morgenbladet som ufattelig mye bedre på å skrive essays, eller filosofere, anmelde bøker og så videre. Så min styrke ligger ikke at jeg denne store tenkeren, det må jeg bare være ærlig på. Og da tenker jeg det noen ganger bedre å ikke late som. For jeg kunne selvfølgelig funnet en tysk filosof å sitere, men jeg tror også vi trengte å ta litt lufta ut av noen ganger kan det være litt deilig å ta lufta ut av liksom de høye ambisjonene, fordi det gir jo noen ganger litt høye skuldre også.
0: Sunn Heidi Sæbø altså sjefen I Morgenbladet, og på besøk her nå, og så det sånn at du har ikke bare vært sjef for Morgenbladet den siste tiden, men også skrevet bok, krimbok. Hva slags forhold har du til krim sånn fra før?
1: Jeg veldig glad I sjangeren.
0: Får man si det I Morgenbladet?
1: Nei, det vet jeg ikke. Vi har en sånn egen bokhylle, hvor alle krimbøker som kommer inn til redaksjonen går rett bort I den hylla. Så jeg regner med at hvis min bok kommer til redaksjonen, så går den rett inn I den hylla. Og den står det med gul post-it-lapp, gis bort.
0: Rett og slett. Ja. Men hvilke krimforfattere du har lest da, for eksempel?
1: Vet du hva, noen ganger så har jeg grudd meg til de spørsmålene, for jeg tenker at da skal jeg liksom hoste opp veldig mange spesielle forfattere, men jeg har lest Jo Nesbø, Jørn Lier, Horst, alle disse norske, Sjøvall og Vale som stod bak den Beck-serien, ganske sånn altetende, og ser gjerne krim, hører gjerne krim, leser om krim, enten det fiksjon eller fakta, så det bare en... Noe jeg dras mot da.
0: Og nå romanen Kidnappingen ute I butikkene. Takk for at du ville være med I Kompass. Sunn Heidi Sæbø.

Altså, det er bare klassikere på rekke og rad her. Hathaway kjenner du selvfølgelig. What is love? Og så var det Inge Bremnes som sang Naiv litt før der. Om du har gått glipp av dagens kompass, så går du inn I appen NRK Radio. Der kan du også høre alle portrettene som laget, uten musikk, hvis du heller vil det. Mitt navn Paul Plassen. Bli her på NRK P1, så høres vi. Og så får du en liten godbit her til slutt også. Det Julie Cruz, og det her jo musikken fra Twin Peaks, Falling.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Et passasjertog som var på vei fra Ukraina til den polske hovedstaden Warszawa rammet av et russisk droneangrep. Det opplyser det polske jernbaneselskapet PKP Intercity. Toget skal ha vært rett ved grensa til Polen da angrepet skjedde, skriver selskapet. Det forberedelser ikke kjent om noen skadde, men toget holder fram ferda mot Warszawa noen timer forsinka. En flokk med fugler utløste dronealarm i Litauen i dag. Flyplassen i hovedstaden ble stengt, folk fikk nødvarsel på mobiltelefonene, og NATO sendte jagerfly på vengene da det var observert en mulig drone i førmiddag. Men det viste seg å være fugler, skriver kringkasteren LRT nå. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygd ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til tal fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern, den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nå nesten halvert sammenlignet med i fjor, viser nye tall fra styresmaktene. Samtidig får en høyere andel opphold. Det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin. Og det fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. De neste dagene deltek rundt 5000 soldater i den største heimevernsøvingen på mange år i Oslo og Akershus. Under øvingen vil det være synlig militær nærvær i bybildet. Heimevernet opplyser at de trener slik at øvingen skal ha minst mulig påvirkning på folk. Ærfuglbestanden på Helgelandskysten har gått drastisk ned. Dermed må det 1500 år gamle utværet Lånan, som produserer tradisjonsrike håndlaget dundyner, legge ned. Og disse ble blant annet brukte av kongefamilien. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1, og enten du står på kjøkkenet, kanskje du har gjemt deg på do, eller er i bilen på vei hjem fra hytta, hva vet nå jeg? I alle tilfeller så skal jeg holde deg med selskap i de neste to timene. Vi skal høre ny musikk, vi skal høre gammel musikk, vi skal selvfølgelig bevege oss mellom inn- og utland i et forrykende tempo. Og vi starter her hjemme med en gammel klassiker fra Lene Marlin.

det var dronningen av bøttehatter, altså den originale. Vi har jo alle bøttehatter I dag, I hvert fall etter sommeren vi nettopp har vært gjennom. Vi hørte selvfølgelig Lene Marlin med Sitting Down Here. Og neste låt en norsk duett som den kom vel tidligere I år, men det et eller annet med essensen av den som I alle fall får meg til å føle at den like så godt kunne vært skrevet, kanskje enda mer sannsynlig vært skrevet for over 100 år siden. For I dag så vi så opptatt av at kjærligheten skal være så intens og umiddelbar og givende, men for 100 år siden så var det mer enn nok med ein og kvile auga på.

0: Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes, og låta heter altså «Ein og kvile augo på». Jeg må innrømme at jeg var ikke sikker på om hun på en måte hadde det I seg, men Madonna er plateaktuell nok en gang. Vi skal ikke høre noe fra hennes seneste utgivelse, men vi skal tilbake til forrige gang. Jeg må innrømme at jeg trodde hun faktisk hadde gitt seg, men så kom denne.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Sondre Justad med Riv I hjertet, for det hørte vi selvfølgelig Madonna og hennes låt Music. Og nå skal vi fortsette med en duett mellom Sabrina Carpenter og da nylig avdøde Dolly Parton. Og det en morsom historie bak den, skal man tro ryktebørsen, for I den originale musikkvideoen så hadde Sabrina Carpenter med seg sin ekskjæreste som var utro mot henne på verst vis, så spilte hun rett og slett inn på nytt med Dolly Parton, antagelig for å få den gamle versjonen til å, hva skal vi si, være mindre synlig enn denne gøye med Dolly.

0: faktisk ganske vanlig for Sabrina Carpenter å komme med nye versjoner av sine låter, så jeg tror at det var det som skjedde. Vi hørte henne sammen med Dolly Parton. Låta heter Please, Please, Please.
1: Jeg tar meg det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Ingvild med Gråter over det som over. I bakgrunnen nå så hører vi Edie Brickell sammen med The New Bohemians, og en av flere store låter fra henne. Og nå mener jeg ikke på noe vis at hun ikke en stor artist i sin egen rett, men jeg synes det morsomt å tenke på at hun også gift med Paul Simon.

Ja, det var Ivy Brickell and the New Bohemians med Circle. Jeg klarer ikke å la være å se for meg liksom en kveld hjemme hos henne og Paul og Simon, hvor de sitter og klimprer på hver sin gitar, mens de tre ungene deres, som for så vidt nå voksne, ja, jeg vet ikke, sitter og synes de håpløse.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Lomsk med Som å komme hjem, for det hørte vi selvfølgelig Bahari og hans nydelige We Never Knew. Og nå det på tide å atter en gang ta diskoskoa fatt, til tross for at det søndag ettermiddag. Kanskje du ikke helt ferdig med gårsdagen, eller du gleder deg allerede til neste helg. I alle tilfeller så skal vi kose oss med Tavares og deres ikoniske Heaven Must Be Missing an Angel.

Ja, det var amerikanske Tavares med Heaven Must Be Missing an Angel, som ble en svær hit for bandet i 1976, da den kom. Og hvis vi spoler 32 år frem, så kommer det nok en hit den gang fra Duffy.

det var Duffy og hennes superhit Mercy. Og her hos oss det tid for tre på rad, norsk på norsk, hvor vi starter med Odny og Maje. Dette Bittelitt.

Fødsel og Synne Sørgjerd med håper at jeg aldri blir for stor, og det Hellbillies som runder av tre på rad norsk på norsk med den finest jeg vet, og da mener jeg

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lønnskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd. Politiet rykte ut i melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Flere av dem har forlatt staden. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Undersøkinger viser at hver sjette velger født utenfor EU vil nå stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsette områder er lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Mer om dette kan du lese på NRK.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda holder fram å øke. Restriksjoner og israelsk okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå i en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
1: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
0: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp mot cyberforsvaret, ruste opp cyberforsvaret i full fart, og det før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Wigg, professor i statsvitenskap, sier dette er alvorlig.
2: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som nytt nå at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde dem inne, og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
0: Aksjonsgruppa Dieselbrøle varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det er søndag ettermiddag, og det er som alltid en ubetinget glede å ønske deg hjertelig velkommen til nok en deilig musikkstyrt time her i NRK P1. NRK P1. Mitt navn altså Pia Skjevik, og i den neste timen så skal vi både kose oss med musikk og teste kunnskapene våre i en konkurranse vi har laget helt selv. Men først Westlife, dette Fool.

Ja, det var Westlife fra boybandets storhetstid, om det lov å si. Vi hørte altså Fool Again, og nå skal vi over til en av mine favorittlåter denne sommeren, selveste Ramon.

Ja, det ikke alle Melodi Grand Prix-vinnere for unnt å få så stor suksess med vinnerlåta si utenfor dette såkalte MGP-sirkuset, men det var altså tilfellet for tyske Lena I alle fall. Vi hørte hennes låt Satellite. Nå Ruben og Miriam Bryant med Der

Ja, det var Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Og det straks tid for vår Hermegås konkurranse, som rett og slett en coverlåt konkurranse. Og vi varmer opp til den med å høre en av mine favoritt coverlåter. Dette altså en cover. Dette ikke originalen. Vi skal høre Chaka Khan og hennes...

0: Jeg synes den et godt eksempel på hvor vanskelig det egentlig kan være å finne ut hva som originalen og hva som coverversjonen av en låt, for det var selvfølgelig Fleetwood Mac som hadde originalen.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, Hermegåsa kommer.
0: Ja, vi skal leke Hermegåsa, hvor vi altså hører to versjoner av samme låt. Den ene originalen, den andre en cover, og det altså opp til deg å fortelle oss hvilken som originalen. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og det altså versjon 1 eller versjon 2, og versjon 1, den kommer her. Lykke til!

vi altså ute etter å få vite, få fortalt av deg hvilken av de to versjonene av denne låta hvilken som originalen. Vi hørte altså versjon nummer en, og du tenker kanskje at ja, men denne vet jeg jo at originalen. Du helt sikker på det? Her kommer versjon nummer to.

Ja, det var altså versjon 2, og vi ute etter hvilken av de to du tror eller vet den originale. Du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen, og vil du også delta i trekningen av noe annet enn heder og ære, altså en premie som trekkes i søndagsåpent om cirka en halvtimes tid, så må du huske å legge ved fullt navn og adresse.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. Før det hørte vi altså Leon Frick og hans like bak. Og jeg vet ikke hva det med høsten, men den gjør at jeg alltid på en måte beveger meg tilbake til musikk som stort sett bestandig kom på 70-tallet. Det kan tenkes at det et eller annet med den der følelsen av 8mm film som I alle fall minner meg helt enormt om høsten. Jeg fikk mitt første 8mm filmkamera, eller Super 8-kamera en høst og filmet alt mitt stakkars hjerte kunne begjære. Her Bill Withers med

Altså hvis ikke denne her gir deg følelsen av høst, så vet ikke jeg. Vi hørte altså Lovely Day. Og mens dere fortsetter å svare på dagens coverlåt-konkurranse, så skal vi høre nok en coverlåt faktisk. Dette Maria Mena med Mitt lille land.

Ja, det var selvfølgelig Glenn Frey med The Heat Is On, for det hørte vi Maria Menas Mitt lille land. Og nå skal vi over til en artist som nok

har følt seg I skyggen av sin storsøster hele sin karriere, så la sola skinne litt på Solange også. Dette I Decided.

Ja, hun har lett lenge etter stemmen sin, eller formen sin, kanskje heller godeste Solange vi hørte. I Decided, og er du ikke kjent med henne fra før, så er det altså lillesøsteren til Beyoncé. Det kan ikke alltid ha vært lett. Vi fortsetter med Ingrid Vårvik. Her er Bare en mann.

0: 55.
1: Det var Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg forelsket, altså det det sangen heter. Mitt navn Pia Skjevik. Straks her hos oss skal vi både få en nyhetsoppdatering og deretter søndagsåpen, som også så snille at de trekker en vinner av vår konkurranse. Du og jeg høres igjen allerede om en knapp ukes tid, det vil si neste lørdag kveld. Ha en strålende søndag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Selv om rekordmange har forhåndsstemt i Sverige, så det meldt om køer ved flere valglokaler. I Umeå, nordøst i Sverige, ble andregangsvelger Herman Hellberg overrasket av en 2 timer lang kø.
1: Det aldri var så her lang kø innan. Altså, jeg visste at det skulle være kø. Jeg hadde hørt innan, men...
2: Tror du at du kommer at orka vente enda tills du kommer inn?
1: Jeg vet ikke, jeg har et par podcast som jeg skal lyssna på, så det kommer gå bra, tror jag.
3: Jag har varit igår och försökt förtidsrösta, men det var så långa köer. Så bästa jag hittade var typ 45 minuter vänt och det var för länge. Så faktiskt, jag började vänta flera timmar för att få göra rätt för sig.
0: Ja, det sa Fredrik Emanuelsson till SVTs reporter på stedet. Myndigheterna säger att alla som står i kö när valglokalerna stänger klockan 20 ska få brukt stemmerätten i riksdagsvalget. 2 av hovedpersonene i valget, lederne i Socialdemokraterna og Moderaterna, har stemt i dag. Magdalena Andersson beskrev den svenske valgkampen som skitten, mens sittende statsminister Ulf Kristersson beskrev den som spenstig og morsom. Andersson fikk i dag drahjelp av Abbas Benny Andersson, som dro i gang allsang med en lett omskrevet versjon av kjempehitten Mamma Mia, som ble endret til Magdalena. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lørenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd, men fraktet til Ullevål sykehus. Politiet rykket ut etter melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Ingen pågrepet. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp. Det mener leder i Norges bygdeungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse.
4: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern, den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler denne bekymringen.
5: For oss det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor jo også opptrappningsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det flere tiltak som på gang.
0: Det sa Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: Dette søndagsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
7: Håper du har en fin ettermiddag. Nå skal jeg servere musikk til middagslaging, kanskje. En rolig start på søndagsåpent i hvert fall. Dette Robin Beck.

80-tallet ga oss mange en ballade I verdensklasse. Dette definitivt en av dem, Robin Beck med First Time. God søndag til det. Den neste timen så byr Ellen Flå på årets urørt finalister. Fersk musikk fra Kajander, og ikke minst en haug med god PN-musikk. Har med meg Violet Road sin Piece of Paradise om, ja, skal si cirka 10 minutter. Men så vet jeg at det mange av dere som har hørt på NRK PN den siste halvtimen, noe som venter på å få høre på hva som svaret på konkurransen til kollega Pia Skjevig, som hadde sending før med her. Om det var versjon 1 eller versjon 2 som var riktig av de her låten som hun spilte av I Hermegåsa, det skal du få svar på etter Admiral P. Dette snakker litt.

Ja, det er bare å plystre litt og prøve å få litt kontakt der, og Admiral P med snakke litt her I søndagsåpent på en søndag I september. Det den 13. Håper du har det nydelig der du Har du litt lyst til å høre hva du bruker den her søndagen på? Jeg har fått noen snaps da, fra venner og familie som på et tur I ulike former og opplever finvær, mens jeg sitter I Trondheim og ser ut på regnet og har egentlig mest lyst til å sitte foran peisen og ta en kakao. Hva bruker du søndagen til, og hvordan ser det ut der du Send meg en melding I appen NRK Radio. Og det akkurat til den appen vi skal nå, for kollega Pia Skjevik har som sagt hatt konkurranse.

en liten kjenningsmelodi da til Herme Gåsa. Og spørsmålet som Pia stilt var, hva slags versjon, versjon 1 eller versjon 2, det som originalen? Og det her var versjon 1.

knirker godt I den der inn der. Det gjør det for så vidt I versjon 2 også. Jeg skal vel si at det her søndagstoner da, litt sånn her taffelmusikk høres det ut som. Ja, der kom trompeten til Louis Armstrong inn, som altså spilte inn La Vie en Rose, eller La Vie en Rose, I 1950. Men før der så var det selvfølgelig Edith Piaf som ga den ut allerede I 1947, den første versjonen, altså. Og det betyder at det versjon 1 som riktig svar I dagens konkurranse. Og det mange av dere som har det helt klart for dere. Men det må jo selvfølgelig være bare en vinner I denne konkurransen også, og som I så mange andre konkurranser. Og I dag så har jeg trekt ut Per Svein Hole fra Hellesylt. Gratulerer så mye til det. Du skal få premie I posten fra oss. Og så skal du selvfølgelig også få med det da La Vie en Rose med Edith Piaf Ja, det vel signaturlåten hennes det her etter det da La oss tåle litt av det her på en søndag Les yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le

En legende, det hører du I NRK P1 akkurat nå. Det her Edith Piaf, som altså var riktig svar på konkurransen I dag. Hun hadde versjon 1 og originalen av La Vie en Rose. Jeg må beklage det franske uttalen. Jeg tok aldri fransk på skolen, det var tysk å få med. Ikke at det betyr så mye, for jeg kan ikke så mye tysk lenger heller. Kanskje du en av dem også, som tok språk på ungdomsskolen, men som har glemt det beste. Ja, altså, bra folk likevel, ikke sant? Ja. Johanne, hun har tatt turen inn I inboxen min og skriver på tur over Dovre med bil, nydelig vær og flotte høstfarger. Åh, det hørtes vakkert ut. Marianne sitter på valer og bader I sol. Åh, digg. Har mest sannsynlig tatt årets siste bad og kajaktur I dag. Pensjonist, så må ikke hjem I dag. Marianne, gratulerer, du har vunnet livet I dag. Nina melder om nydelig vær, 13 grader på vei fra Oppdal til Molde. Nina og Frode da, for å være helt korrekt. Stein Helse I fra utlandet skriver en solfylt hilsen fra Torre Vieja. 30 grader skyfri himmel, hilsen Stein og Sissel. Ja, nytt. Og så det Mona da, som setter ut og nyter en kopp kaffe I septembersola I Øygarden og har strikketøyet klart. Ja, da har oss det på G hele gjengen da. Hva driver du med denne søndagen? Fortell med deg I appen NRK Radio. Ja, fredag så var det sånn at finalisten til Urørt-finalen ble avslørt. Og inn på NRK.no nå så kan du lese alt om Teddy, karbon og cowboyfrokost. Og så har du makt nå til å bestemme hvem som blir årets Urørt 2026, som en veldig gjev pris å få. Jeg har med meg en programleder I Urørt, Nina Gjertsen, et litt nordnorsk sommersol.

0: Ja, han blir jo glad å høre Violet Road. Og så her søgde han til meg om midnattssola da, som oss alle sammen så glad I. Og hvis vi ikke har den selv, så drar oss I vei for å se den gjerne da til Nord. A Piece of Paradise fikk du her I NRK P1. Nå det altså klart hvem som årets urørt finalister. Og med meg nå, Nina Gjertsen, du hadde jo en festkveld på fredag. Nå skal du få lov til å si det høyt. Hvem det som finalisterne I årets urørt?
1: Åh, vi har med oss Teddy, vi har med oss Karbon og også Cowboyfrokost.
0: Oj, for noen navn, Cowboyfrokost. Ja. Det var et veldig artig band da.
1: Ja, altså det her, Cowboyfrokost, det et band som beveger seg innen countryen og amerikanene, så, så kanskje der Cowboyfrokost. Jeg vet at de har liksom navnet seg etter frokosten de lagde etter fest, eller at de har vært ute og sånne ting. Mm. Det liksom, ja, der navnet.
0: Ja, kan du si noe om hvorfor det ble akkurat de her tre? Hvis vi tar for oss...

0: Teddy, altså, dette en fyr som virkelig har imponert med Bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har i hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der. Jeg dro til jeg ankom, livet kort, men reisen langsom.
1: Og så var det karbon. Hva det for noe?
0: For det som så gøy jo at sånn, nå nevnte jeg Teddy, som han driver med rap. Karbon litt på et annet sted I musikklandskapet. Da skal vi ned på klubben, rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk. Da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også, så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørfinalen, så de har bare ja, virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at det et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
1: Og så har vi også cowboyfrokost da, som du var inne på. Country, og country jo litt I vinden, så de her, de har kanskje treffet noe hos publikum da, eller?
0: Ja, det jo en countrybølge om dagen, føler jeg, fremdeles. Og cowboyfrokost jo absolutt en del av de, eller av den.

0: virkelig også et band som treffer countryhjertet, men også tar med seg litt sånn andre sjanger inn I musikken sin. Og vi har jo blitt så glad I låtene, og ikke minst live, så de fantastiske. Jeg vet at de brygger kaffe på scenen mens de spiller og deler ut til publikum. Det jo helt unikt, og et ekstremt godt liveband har sett det mange ganger, og sammen, så da, det blir gull. Og jeg ser så frem til å få med litt country I Urørt-finalen, det tror jeg ikke vi har hatt før engang.
1: Det her var jo litt gøy da, synes jeg, fordi at det her da, to av tre faktisk et band. Jeg føler jo at det ofte en sånn enkeltartist da, som dukker opp om dagen, men det lever altså en del band der ute.
0: Det gjør det. Det mye band inne på Urørt, og jeg føler at, ikke for å ta opp korona igjen, men etter korona så kom bandene litt tilbake, og man kunne samles om musikken. Det gøy å se at bandformatet blomstrer som bare det om dagen.
1: Og igjen da, nå det opp til oss som hører på og stemmer frem hvem oss mener skal få titlen Årets Urørt. Hvordan gjør oss det?
0: Det ganske lett. Gå inn på p3.no, og så der kan du finne en avstemning, og kan også finne ut mer om de tre finalistene våre. Lever stemmene dine, så har du gjort jobben til å bidra til hvem som kan bli Årets Urørt, og det synes jeg ja, alle må gå inn og gjøre, for det tar kanskje 2-5 minutter.
1: så mye tid har oss å avse, helt klart. Det altså Urørt-finale den onsdag, den 30. september. Forresten, hvordan kan folk følge det?
0: Den blir sendt I NRK TV, så man kan følge med der I appen, TV-appen, NRK TV-appen. Og så blir det også sendt på P3 Musikk og P3, så både visuelt og auditivt det dekket, altså, så det her det bare å følge med på 30. September på kvelden på den onsdagen.
1: Lykke til.
0: Tusen takk.
1: Ja, der hørte du litt av Cowboyfrokost som en av tre urørte finalister I år. Du kan også lese om Teddy og Karbon, altså inn på P3.no eller på NRK.no litt lenger ned på siden. Der vil jeg absolutt anbefale det å gjøre det. Det alltid artig å oppdage litt ny musikk.

0: Det er mulig du synes det var litt tidlig å sette på den låten her. Der var Ingrid Olava og Cellolyd med Her kommer vinteren.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Never ever give up.
7: Nei.

Det her da med musik fra 90-tallet. Du hørte Hazard her I NRK P1 og Søndagsåpent. Jeg heter Ellen Flå. Håper du har en nydelig søndag. Jeg ser jo her ifra, på meldingen fra dere at dere driver med litt forskjellige, men det mer det gjennomgående at dere har det ganske fint, ser ut som, uansett hva dere på med. Kari, hun sitter på arbeidsrommet sitt og broderer på en trønderfest-skjorte til en dame I Rennebu. Takk for godt selskap, skriver Kari. Og så det Ragnhild som har vært på jegermesse I formiddag på husmannsplassen I Bergegara. Og så har han plukket tyttebær på Åsen strålende vær, melder Ragnhild ifra Dokka. Og så det da Håkon som på vei hjem fra fotballcup I Orkanger. Håper Mimmi og Muffa hører på radio nå. Heia RBK, står det. Håper deg og Håkon at de hørte på det. Og så kommer det noen meldinger fra Nord her da. Birgit på tur hjem til Tromsø til å kjøre derfra I august og være innom Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike og Spania. Nå snart I Mannheim. Hvor oss blir natt før oss skynder oss sakte hjemover. Ikke for meg selv I bilen heller, skriver Birgit Store Høvding, Geir Arne og hundene Gjørdis, Hjerteplaster og Ove. Jeg også med en herlig ferie. Det hadde hørt ut som en fin gjeng. Og så det Øyvind da, som melder om vind og regn utenfor. Det var jo nesten en fare for å tørke ut her på Helgeland etter noen timer sol I går. Inne renskes kantarell. Nå går I fryseren, resten går til dagens lammesteik. Fruen har selvproduserte tomater I ovnen som blir til nydelig tomatsaus. Og plomma, kjøpt sørfra til syltetøy. Kanskje blir det litt til dessert. Oi, oi, oi. Jeg blir jo sulten av å leste igjen meldingen. Og så det da Victoria som sier hei, søndagsåpent. På tur hjem til Bodø etter helg med sauleiting på Andøya. Ruskevær og innstilt ferie, men god snacks og god musikk I bilen hjelper på god søndag. Og det her ruskværet, ja, det skal straks innom. For Kristian Gislefoss her straks klar med et ferskt værvarsel. Værvarsel etter

0: Det er Ella Lockert som spør hva om det finnes noe mer. Ja, så jeg har jo fått noen meldinger her I dag, Christian Gislefoss, ifra, ja, skal blant annet Victoria da, og skrive at du på vei på tur hjem til Bodø etter helg med saueleiting på Andøya, at det ruskevær og innstilt ferge. Og så det noen som var på tur hjem til Tromsø, men hadde ikke noe travelt med å komme seg dit, og det vel kanskje greit at de bare holder om turen, for det ikke noe særlig vær akkurat nå.
1: Nei da, det blir for Troms en del, så blir det bare mer og mer vind nå utover ettermiddagen. Det skal blåse en sørvestlig liten storm på helt ytterst på kysten, så kan vi fort være opp imot full storm på det meste. Mm. Tidligere I dag så har det vært mest vind I Nordsjalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen med ja, liten til full storm utsatte steder, og det har vært kraftige vindkast på over 30 meter per sekund flere steder. Nå utover de neste timene, og når vi begynner å nærme oss kvelden, så skal vinden begynne å avta. Det vil blåse en sørvestlig stiv kuling, og så går det I regn og regnbyger med en mulighet for at det kan være litt tordenaktivitet I de kraftigste bygene.
0: Ja, men hva med morgendagen da, når mandagen kommer? Kan jeg så på noe bedring?
1: Det kan vi, vet du, og da blir det etter hvert lettere vær I Nord-Norge. I både, ja, for Troms en del så blir det skiftende skydekke noen byger første del av dagen, og så blir det lettere og lettere utover dagen. Mye av det samme I Nordland egentlig, altså. Mest nedbør tidlig på dagen, og så avtar bygene. Vi blåser en sørvestlig frisk bris. I Finnmark så vil det nok være en del vind første del av dagen. En sørvestlig opp I en sterk kuling, og så avtar den fra om ettermiddagen. Her blir det også litt skiftende skydekke og regnbyger. I Sør-Norge så det mange som har en nydelig dag I dag, og også I morgen så vil det være mange som får oppholdsvær og perioder med sol. Litt morgentåke en del steder på Sørlandet og Østlandet, og så vil det I morgen kveld komme inn nedbør mot Vestlandet. Og stort sett en dag med rolig vindforhold, men I morgen kveld øker vinden på Vestlandet til en sørlig liten kuling.
0: Ok, det var det vi hadde I dag da, og så det jo alltid sånn at man kan gå inn på yr.no eller I bruk yr-appen for å sjekke vær helt nøyaktig der du bor. Tusen takk skal du ha da, Christian, og så får du en nydelig søndag.
1: I like måte.

Det er Natalie Cole som tar oss med ut på en kjøretur denne søndagen I sin pink Cadillac. Og så var jo innom litt sport I stad, noen som har vært på fotballcup, og søndager ofte litt sånn her sportsdag. Bergsøy mot Sandefjord en kamp som spilles akkurat nå I eliteserien håndball for herrer. De har gått til garderoben og snakket taktikk til neste omgang. Det sånn at Bergsøy har 16 mål og Sandefjord har 22. Men alt kan skje I håndball, det det artige med det. Flint Tønsberg mot Fjellhammer, de spiller da eliteserie håndball for damer akkurat nå og startet nettopp andre omgangen, og det Flint Tønsberg som nødt til å sette inn et ekstra gir nå, for de ligger under 17-10, altså mot Fjellhammer. Kan ta en kjapp titt på en fotballkamp som spilles akkurat nå, og som begynner å nærme seg slutten I England. Premier League, Coventry mot Brighton. Der det gjestene Brighton som nå leder 4-0, og de har spilt I 90 minutter, så jeg tror at oss hva heter det da, spark inn og at oss ødelegger noe for noen, hvis det å si at Brighton nok stekker med 3 poeng her. Nå skal du få norsk musikk I søndags åpent signert Sunbird. Dette Is This What Love Is.

Med den musikken der på en søndag. Du hørte Is This What Love Is fra gruppa Sunbird. En liten tur ut I trafikken, for det var jo en litterær som nevnt at det var innstilte ferge I nord på grunn av uværet, og det stemmer det. Hvis vi går inn på Statens Vegvesen, så står det at Bognes-Lødningen ferga innstilt på grunn av været. Det samme gjelder da på fergestrekningen Fiskebøl-Melbu, som stengt, og Stangnes-Sørålnes stengt, da sier Harstad I Troms. Gå inn på Statens Vegvesen eller på fergeselskapet og sine nettsider for å få oppdatert informasjon der. Eller så det melding her fra Andreas som har noe helt annet værforhold, og han befinner seg da på Barkal. Jeg fant ut at det må være I området Alvdal. Må arrestere med Andreas hvis det tar feil, men han vil I hvert fall hilse til den gamle onkelen som sitter inn I hytta si. Og så det Torun som melder I appen NRK Radio og skriver «Sett I sofaen med kaffekopp og tenker på at jeg har hatt nok en fin arbeidshelg». Nei, det nydelig da, og var så glad I jobben sin, og var glad for at den har haft det fint på jobb. Ja, det tenker jeg supert. Jeg lovde ut at jeg skulle spille ny musikk fra Kajander for det denne timen, og jeg tenkte å holde det jeg lovet. Det snakk om da Lofot-artisten Bendik Kajander. Han kom ut med en ny låt på fredag, og det nå 10 år siden han slo igjennom med den du vil være. Den gangen her så går han nå I en mer country-rocka retning. På sangen Englebarn så møtte oss en kar med litt frynsete rykte og mange år med rangling bak seg som plutselig vurderer om han faktisk kan slå seg til ro. Mm. For han har funnet nemlig et englebarn. Men så han beskriver seg selv som en jævel, ja. Og spørsmålet om den kombinasjonen kan ende med både hus og hjem. Han lover I hvert fall å være snill, så får vi se hvor langt det holder. Det her altså Kajander med fersk musikk. Du hører Englebarn I NRK P1.

0: just.
1: Julia Michaels og Clean Bandit med låta I Miss You. Viking knust Kristiansund 8-1 I dagens første kamp I Eliteserien fotball for herrer. Nå starter straks tre kamper til, og dem kan du følge her I NRK P1 etter nyhetene. Klokka nå 17.
2: Her NRK Nyheter klokka 17. Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk dieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere I både Moskva og Kyiv for å diskutere krigen I Ukraina. Angrep fra israelske bosettere på Vestbredden øker. Storbritannia og 12 land, inkludert Norge, har denne uka sagt at de vil innføre restriksjoner på handel med varer fra israelske bosettere. Det vil sende et signal, sier seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
3: Dette på en måte den laveste type sanksjon, altså det snakk om produkter som direkte produsert I disse bosettingene, og det vil I hvert fall sende det signalet at man skal ikke tjene penger på ulovlig okkupasjon, sånn at bosetterprosjektet skal slutte å være lønnsomt, da, jo på en måte en ønske med dette.
2: I kveld blir valget avgjort I Sverige, men det ikke sikkert det blir avklart hvem som kommer til makta, for det svært jevnt. Og på den rødgrønne siden det flere vanskeligheter, sier politisk kommentator I Aftonbladet, My Roveder.
4: Många röda linjer där man säger att man inte kan samarbeta med varandra. Vänsterpartiet säger att de måste sitta I regeringen, annars kommer de att fälla en sån regering. Centerpartiet säger att de inte kan samarbeta med Vänsterpartiet. Men nu står det ju klart att alla partier I oppositionen kommer att behövas om de får möjlighet att bilda en regering. Och hur det ska lösas ut, det kommer ju kanske vara en väldigt lång höst för Sverige.
2: Och valglokalerna, de stänger klockan 20. Det ble målfest I elitserien I fotball I ettermiddag, da Viking slo Kristiansund 8-1. To av målene skåret nysigneringen Erik Botheim, et av dem tidligere Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal. Og ikke siden 1984 har Viking vunnet så stort. Vikings Simen Kvia Egeskog skåret det åttende målet.
5: I mål fra Simen Kvia Egeskog for en målfest av Viking! Viking 8, Kristiansund 1. Ah, dette kjente til I Stavanger, og vi må altså tilbake til midten av 80-tallet, da Viking hadde Svein Kvia, bestefaren til Simen Kvia Egeskog, som trener, og Viking slo Rosenborg 8-1 for å finne en sånn vikingseier I Eliteserien.
2: Historiske linjer der og mer eliteseriefotball starter nå. Du kan følge runden på NRK Sport og holde deg også oppdatert på NRK.no. NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.
6: Dette NRK Sport.
7: Hjertelig velkommen til 442.
8: Vi kommet til den 20. serierunden vi I fotball I elitserien for herrer.
7: Ja, og det en deilig hovedrunde med tre flotte kamper, og en av dem på Ekeberg hos deg, Olav Trond.
9: Viktig oppgjør I bunnstriden KFM mot Ålesund etter 3 minutter 0-0.
10: Rekordkjøpet Sander Granheim rett inn I oppstillingen for start I dag. Jumbo-laget fra Kristiansand bør vinne hjemme mot Brann om håpet om elitseriespill neste år skal holdes ved like.
11: To lag med mye å spille for på Briskeby. Molde kan klatre til tredjeplass, mens Hamkam kan få en luke til nedrykksstriden.
7: Det altså 6 lag I aksjon, og et av de 6 lagene svarer på dagens konkurranse.
8: Ja, for det vi lurer på rett og slett, hvilket lag det som skårer det 5. målet I dagens hovedrunde? Mm. Hvis du har et tips der, så det bare gå inn I appen NRK Radio, finn frem til det programmet her, som heter 442, og så trykker du der hvor det står send inn, og så skriver du inn ditt tips, ditt navn og din adresse.
7: Navn og adresse veldig, veldig viktig I tilfelle du vinner, og hvis det ikke skåres 5 mål, da...
8: Ja.
7: Det håper vi at vi får, men hvis det ikke gjør, så trekkes vi en vinner blant absolutt alle da, som har sendt inn svar I dag. Og så det altså sånn, de 6 lagene som spiller, det HamKam Molde, det KFM Ålesund, og det Start og Brann. Mm. I Leipzig så er det en nordmann som heter Antonio Nosa som har en helt fantastisk kamp akkurat nå.
8: Ja, han skåret det andre målet i kampen, han skåret 2-0 målet i kampen mot HSV. Han var nest sist på 3-0 målet, og nå har han også vært nest sist på 4-0 målet til RB Leipzig.
7: Og så er det 7 kamper i første divisjon for herrer. Det har blitt ett mål allerede.
8: Det kom i Moss i kampen mellom Moss og Haugesund. Der var det Niklas Semmen som skåret for Moss.
0: Straffe!
9: Og etter en felling inne i feltet så har KFUM Oslo nå i starten av første omgang fått tildelt straffespark etter snaue 5 minutter. Ingen skåringer til nå, og dette er den første muligheten i denne kampen i solskinnet. Og dermed så gjør vi oss klare til å ta et straffespark, og keeper midt i målet, straffesparkeksekutøren inne på 13-14 meter. Ballen ligger klar der på straffemerket mot ballen, så kommer det et skudd, og så er det redning, og det er Saunes som skyter, men som ikke klarer å score der. Fin redning av keeper.
0: Mål!
11: 5 minutter tok det på Briskeby før kampens første scoring kom, og det var gjestene som satte ballen i garnet først. Etter svagt forsvarsspill av vertene så utnytter Volji Abdullahi det å banke ballen ned i venstre hjørne bak Markus Sandberg, som kanskje rekke den ballen. Uansett, 1-0 til Molde mot HamKam på Briskeby, og vi har spilt 5 minutter og 50 sekunder.
10: Drøye 6 minutter spilt i Kristiansand, fortsatt 0-0 her mellom Start og Brann. Det er Brann som har ballen i angrepet ute på sin høyre side, spiller Uvent Pallesen Knudsen. Brann med ballen midt i banen og prøver å gå ut til høyre igjen. Pallesen Knudsen finner Kornik på høyre kant. Han mislykkes, det blir innkast til Start på midt på egen banehalvdel. Diallo skal ta innkastet. Håndland er tydelig aktiv og prøver å dirigere sine tropper fra Brann. Lorentzen vinner duellen og får susa videre, men ballen går det ende med et frispark til Start. 0-0 i Kristiansand fortsatt.
11: Og hjemmelaget trodde de hadde utlignet kort tid etter at Molde tok ledelsen. Mohamed Ofkir fikk ballen inn bak Molde-keeper Posse Adala, men linjedommer har vinket for offside. Så ut til å være riktig også det, men det kan ikke ha vært veldig, veldig mye, for det var mange spillere som var helt nede på dørlinje her, får den også i reprisen nå. Det er David Benjamin som fint legger inn i boksen til Ofkir, som ikke får avslutta, men ballen ender til slutt hos Ofkir, som banker ballen i mål, men det vinkes korrekt for offside. Dermed står det fortsatt 0 til HamKam og 1 til Molde etter 7 spilte minutter.
9: Og fotballdramatikk tidlig oppgjør på Ekebergsletta mellom KFUM Oslo og Ålesund. Stillingen er 0-0. KFUM fikk etter en felling inne i feltet tildelt straffespark. Saune sto inne i feltet, ventet lenge, så skjøt han. Men der var Ålesunds keeper Podlechko og reddet, og Stadebekk uavgjort. Og nå kommer Ålesund i sine sorte drakter for anledningen ute til venstre, langt inne på Koffas halvdel i dette deilige solskinnet. KFUM trekker seg langt tilbake, og Ålesund prøver å drive nedover mot hjørneflagget ved Bar Charles, men han er ikke god og presis nok der, og ballen går forbi føttene hans til et utspill fra KFUMs keeper. Bak Koffa-målvakten så har vi en hel gjeng med Ålesund-supportere. De har jo en egen forening her i hovedstad som heter Stormen Oslo. 200 Ålesund-fans til stede i dag. Akkurat nå er det utspill fra KFUMs gulkledde målvakt Ødegård. Slår ballen langt oppover i banen, inn på Ålesunds halvdel. Der kommer de opp for AFK, legger ballen utover til venstre, så kommer de fremover med en lang ball, og Koffa slår den bare tilbake. Ballen kommer som en boomerang, og så prøver nå lagene å få til det helt store, men klarer ikke det foreløpig. Det er duellenes kamp i innledningen her på Ekeberg i denne meget viktige matchen i bunnstriden. Akkurat nå har Ålesund ballen inne på egen halvdel, ute til høyre, spiller opp på midtstreken, inn på Koffas halvdel, går nedover på den hvite midtlinjen, spiller så nydelig ball ned langt langs kanten, så kommer de der borte og omtrent kan holde hendene til trener Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård, trekker det inn sentralt utover til venstre, 40 meter fra koffamålet, ball nedover til venstre til Lillesundspiller Ubert Charles er nå på vei nedover langs kanten. Ubert Charles på vei ned mot dørlinja, slår inn foran mål, og KFM sparker en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger utover og kommer opp på midtstreken. Njai stikker av gårde, er plutselig snart alene med keeper. Njai kan skyte ballen i mål, og ballen triller inn i målet, og det er 1-0 for KFM. De misset et straffespark, men denne gangen skårer Bilal Njai alene med keeper. Plasserer han den ballen helt inne ved stolpen. Det er et glimrende raid av hjemmelaget. De starter på egen halvdel, og ballen går som trikk skinner i byens gater, frem, frem, frem, fremover i ekte Drillo-stil, og til slutt er Njai alene med keeper og skårer, og nå kysser han det irrgrønne kunstgresset. KFM Oslo med en viktig scoring etter bare 9 minutter av kampen. Njai som gjør målet, starter løpet på egen halvdel, kommer alene med keeper, høyre fot, og ballen triller, triller langsomt i sakte film forbi keeper og inn i mål.
10: Fortsatt målløst i Kristiansand i det vi har passert 10 minutter her. Brann og Start som føler litt på hverandre, og ballen går frem og tilbake. Akkurat nå er det Brann som har ballen. Leo Kornik ute på høyre sender innover mot Tore Pedersen i betrossvaret. Brann i ferd med å bygge opp et angrep nå. Ballen ut til venstre, Soltvedt ser etter løsninger, triller tilbake til Pedersen. Ballen går over til høyre igjen, Kornik, her har du rom og kan gå fremover. Da med seg Mathisen ute til høyre. Tilbake til Pallesen Knudsen, brandkapteinen, tar med seg Tore Pedersen. Start ligger godt og defensivt i sin formasjon her. Nå kommer Brann på venstre. Sandra Granheim, debutanten for Start, 19-åringen som kom fra Sogndal, får slått opp mot Håkon Lorentzen som har ballen og vinner et innkast midt på banen. Starts Dahl Reitan skal ta innkastet. Hiver til Lorentzen som har kommet inn da for spissen Jesper Cornelius som har startet de fleste kampene. Han får hvile i dag, og Lorentzen har tatt over ansvaret. Nå er det Start som kommer på venstre. Diallo fører opp ballen, har med seg Ukani ute på kanten, velger å gå innover, går forbi, slår et innlegg mot bakerste stolpe. Der kommer Dahl Reitan, keeper redder Dahl Reitan igjen, og de tverrlegger. Start veldig nære mål her, men Brann klarer å rydde opp denne med en corner til Start. Ballen slår både keeper og tverrlegger, men altså ikke over streken og i mål. Det ender med en corner her i det vi har passert 12 minutter i Kristiansand, fortsatt 0-0. Ser ut som det er Uggland som skal ta corneren, går mot ballen. Kortklippt Uggland for anledningen, og tidligere kjent for sine lange lokker. Nå er håret kort. Kanskje inspirert av en viss superstjerne i England, hvem vet. Uggland med ballen. Skal slå inn. Ballen går inn i feltet der. Den går over de fleste, bak mot Svegberg som heter inn. Ballen blir klarert ut av Brann. Diallo med ballen bak i banen. Har med seg Uggland ute til høyre igjen. Vi kan få et nytt innlegg fra Uggland, det får vi. Den blir klarert i første omgang, og det går mot en ny corner til Start i det vi har nærmest 13 minutter, 0-0 i Kristiansand.
7: Vi kan anbefale dere alle så bruker NRKs resultatservice. Hvis dere går på NRK.no under sport, så kan dere følge livesport, og der får dere kampreferater og skriftlige også, og mens dere kan høre på at dette programmet er 4-4-2. Og i Moss har blitt skåret et mål til, og det omtales da, det står Bruno Leite skårer et av sesongens styggeste mål, og vi har sittet og sett dette målet 3-4-5 ganger nå, og du verden! Det er sjeldent jeg har sett et styggere mål i hele mitt liv.
8: Det er så tett av folk, så det er vanskelig å skjønne egentlig hva som skjer, men det er en corner som slås inn i feltet, men bare en hev av folk som står i gjeng. Jeg tror en av dem, en eller to detter i bakken, så de ligger foran ballen.
7: Det er helt kaos. Jeg telte, det er 16 spillere, og de er på et sted mellom 4 og 5 kvadratmeter. Altså, det er helt fullstendig kaos.
8: Og så ser man ikke hva som skjer før ballen bare triller inn i mål, og så er det i hvert fall Bruno Leite da, som blir kreditert, så det kan være en annen også, men han har inntil videre fått æren.
7: Ja, det er magisk støkt, så det er Moss Haugesund står 1-1, det er 0-0 i de 6 andre første divisjonskampene.
11: spilt 13.40 på Briskeby. Molde leder 1-0 mot Hamkam, men det Hamkam som er det førende laget ute på kunstgresset her nå, har svart og respondert godt etter Moldes ledermål. Presser gjestene tilbake banen og kommer et innlegg her fra Martin Jone. Stusses videre den av Moldes midtstopper. Hamkam gjenvinner ballen utenfor 16-meteren. Vidar Ari Jonsson tar med seg Iten Amundsen Day. Molde dyper nå på egen halvdel. Skjølstad får vridd over til Jone på høyre siden. Han kan ta med seg Strand Nilsen ute til høyre. Hamkam blir låst og må slå et innlegg fra langt tilbake og heddes til slutt mot mål, men Posiadava bakerst hos Molde har ingen problemer med å redde den og kaster den utover sidelinjen også gjestenes keeper, fordi det en skade bakerst hos Molde. Fortsatt Hamkam 0, Molde 1 etter skåringen til Abdullahi, hans tredje skåring for sesongen. Får vi se her da om Molde må foreta seg et bytte.
7: Et kvarter passert. Bare først må jeg bare si, Viking har slått Kristiansund 8-1 i dag i tidligkampen. 8-1 til Viking over Kristiansund. Det helt fullstendig gale, Mathias. Men nå et kvarter i hovedrunden passert. Hamkam Molde altså 0-1.
8: KFM Oslo Ålesund 1-0.
7: Og Start Brann 0-0.
8: Så det 7 kamper da i første divisjon for herrer. Egersund Kongsvinger står 0-0.
7: Hødd Lyn 0-0.
8: Moss Haugesund 1-1.
7: Så har vi fått et mål i Ranheims kleiva. Ranheim Åsane står 0-1 etter et mål av Jesper Eikrem.
8: Raufoss Odd står 0-0.
7: Det Sogndal Strømmen 0-0.
8: Og Strømsgodset Sandnesulf også 0-0.
7: Og så minner vi om at det 14 minutter til det avspark i Manchester Derby.
8: Ja, Manchester United mot Manchester City, og da selvsagt med Erling Braut Haaland på topp for City.
7: Og så heter det Ranheims fjerde, ikke kleiva.
8: Nei, det gjør ikke det for
7: kleiva. Det litt lenger større over langs kysten. Der kaller vi det kleiv.
8: Okay.
7: Her det fjerde.
8: Ok.
9: Dette Ekeberg i hovedstaden, KFM Oslo 1, Ålesund 0, og fotball livets krydder. Det har vært en innholdsrik, artig åpning på kampen, og det hjemmelaget som har styringen. De hadde et straffespark, KFM, etter 5 minutter, men Saunes klarte ikke å score. Ålesunds keeper Podlek reddet mesterlig, og så etter 10 minutter et postkort av en scoring. Det var KFM som startet et angrep langt inne på egen halvdel, spilte ballen hurtig fremover til angrepsspiller Anjai, som stormet forbi den hvite midtstreken, kom helt alene med keeper, og bare sendte den ballen glimrende forbi målvakten og helt nede ved stolpen. Og Ålesund har vært en skygge av seg selv i innledningen på dette viktige bunnoppgjøret. Nå kommer KFM igjen, inne på AaFKs halvdel, ute til venstre, trekker det inn sentralt i banen. Det Bergli, kaptein, spiller over til høyre, lager de røde, hvite, blå draktene, mister der, og da kommer Bachar som stormer inn på KFM's halvdel, ute til venstre. Olsen spiller den, beina går som trommestikker, kommer inn over i feltet, skyter, men ballen går feil vei, den går faktisk ut av 16-meteren. Det var alldeles mislykket av Bachar. Bedre lykke neste gang for han og de andre. Og akkurat nå det et frispark og en meget interessant situasjon for AaFK. Enjai skjønner ingenting, men han har dyttet en motstander. AaFK gjestene har en gyllen mulighet nå til å utligne til 1-1. Da det bare å speide ut av kommentatorboden her på Ekeberg og ut på det irrgrønne gresset. Det Ålesund nå med et frispark rett utenfor 16-meteren til KFM. Den ballen skal Kristensen åpenbart løfte høyt inn i feltet. Står der borte. En mann i mur for Koffa. Mange Ålesund-spillere på vei innover i feltet. En arm i været. Og så kommer ballen med høyre fot inn i 16-meteren. KFM slår den unna. Så kommer Ålesund tilbake ved Diop. Diop kan spille ut ned langs høyre side. Gjør det fint også, men så klarer KFM å få ballen utover til et innkast. Kanskje det nå ting som tyder i kampens utvikling på at det mer og mer Ålesund etter en sterk innledning av KFM. KFM leder 1-0.
11: Corner til Hamkam nå, Mohamed Ofkir som skal svinge den utover med sitt høyre ben. Der går ballen inn I 16 meter. Molde får Hedda ut igjen. Hamkam har hatt en brukbar sjanse for kort tid siden ved David Benjamin. Men før det så burde Molde ha gått opp I 2-0 etter at Abdullahi kom alene med Markus Sandberg. Det var Vidar Ari Jonsson som skjenka Abdullahi ballen. En horribel passning av islendingen og alene med keeper så burde Abdullahi ha skåret, men satte ballen til side for målet. Det bølger fram og tilbake på Briskebjerna, og Molde måtte også foreta et bytte etter at Birk Risa måtte gi seg med en skade. En liten gladmelding da for Molde at Fredrik Kristensen Dahl kom inn I en eller ble byttet inn. Han har ikke spilt fotball siden starten av februar da han ble skadet, fikk en alvorlig kneskade I en treningskamp mot Brann på Marbella. Her det Molde som kommer I angrep igjen ute til høyre nå. Kan svinge den inn I 16 meter men går via en Hamkam-spiller og Hamkam får klarert der. Vi har spilt 19,5 minutt på Briskeby og det bortlaget Molde som leder 1-0.
10: Her I Kristiansand så står det 0-0 etter 20 minutter, men her burde Start vært I ledelsen. Laget har hatt tre store sjanser nå I løpet av de 20 første minuttene. Nå for litt siden så var det Starts nye spiss Kotsaki som fikk en dobbeltsjanse på 3 meter, men begge forsøkene ble blokkert og det endte med en corner. På den corneren så prikket Ugland hodet til Segberg som hadde en tverrlegger. Men fortsatt ingen mål altså, nå det Start som kommer igjen her. De har festet et lite grep om kampen her, Jumbo-laget fra Kristiansand. Presset brannene bak ved banen og har som sagt kommet til tre store sjanser, men ingen mål. Det mål som teller I fotball. Nå det Start som har ballen bak I banen. Ugland får ballen, sender videre til Ukani. Det går ut mot venstre, der ligger Diallo og venter på linja. Sender videre til Ugland som på løp, får pallelsen I rygg, og det blir bare et innkast til Start. Ugland går I bakken, men Start vinner et innkast 7-8 meter fra hjørneflagget. Diallo står med ballen. Lekte litt alternativer. Lorentzen springer på topp. Ugland prøver å finne seg en posisjon. Diallo får etter hvert kastet ballen inn her, får vi håpe på. Står med ballen. Ingen hender fra dommeren heller, som jo der kom det. 5, 4, 3, 2, og så går ballen inn på banen. Kotsakis får ballen, har to mann I rygg, sender videre til Lorentzen, fremdeles helt ute med hjørneflagget, så sender Lorentzen bak til Ukani, videre inn I midten mot Husebø. Start leter til muligheter, Segberg har overtatt ball, finner Diallo ute til venstre. Har på seg Kornik, får ballen inn I feltet, der Kotsakis med en ny sjanse, men skyter rett på keeper. Start I ferd med å ta over denne kampen etter at han åpner ganske jevnt, men de tre første sjansene har vært rimelig store, så var ikke denne like stor. Han treffer ikke like godt på denne muligheten, spissen Kotsakis. Så dermed fremdeles 0-0, nærmest 22 minutter her I Kristiansand.
9: Intet nytt veldig spennende har skjedd på Ekeberg I Oslo. Det betyr at KFUM leder 1-0 over Ålesund etter en scoring av Bilal Njai tidlig I første omgang. Og nå kommer Ålesund med lang ball fremover og der bryter KFUM. KFUM tar tak I lærkula og kommer nå inn mot 16-meteren til sin motstander og ballen går hele veien inn til den grønnkledde keeperen Podlech hos OFK som jo hadde en flott redning på et straffespark fra Saunes tidlig I første omgang. Kommer Ålesund langt inne på egen halvdel. Spiller oppover ut til venstre. Trekker de seg inn sentralt og der glimrende over midtlinjen. Kan de nå legge opp et angrep ut langs kanten. Kommer Nessø rett ut for 16-meteren til Koffa. Legger inn sentralt I banen. Og så ballen inne på 5 meter. Det kommer en nick som går over mål. Og det en god mulighet for AFK. Det det nærmeste de har vært en scoring I denne første omgangen. Det Reed som kommer inn I feltet og som nikker ballen over tverliggeren, men det var fine kombinasjoner. Det gikk hurtig fremover I banen for Ålesund, som har blitt bedre og bedre utover I første omgang. De fikk en marerittstart da KFUM tok ledelsen etter bare 10 minutter, men nå denne kampen helt vid åpen, og det tett, intense, glødende dueller hele veien. I øyeblikket så ligger det en KFUM-spiller på ryggen og titter opp opp mot dommeren I håp om å få hjelp etter en liten skade. KFUM med 1-0 over Ålesund.
11: Molde med 1-0 over Hamkam på Briskeby, og det Hamkam som har ballen mest her ute. Kommer på en overgang her nå, David Benjamin skrur ballen I målet for Hamkam, men nok en gang så blir Hamkam vinket for offside. Det andre gangen I kveld at Hamkam setter ballen inn bak Moldes keeper, men det også andre gang at det blir vinket av for offside. Det var jo en nydelig avslutning fra Benjamin som køla den rundt Molde-keeperen med sin høyre fot, men vi ser på reprisen her at han de 7 centimeterne om offside, så helt korrekt annullert så det ut til å være fra dommerteamet. Thomas Myhre da, ser litt forvirret ut nede på sidelinje her nå, kan ikke helt forstå hvorfor hans lag nå har blitt frarøvet 2 skåringer I kveld. Blir også sjekket dette her av VAR. Og om kanskje David Benjamin var onside, ser hoveddommer Misha Keraus står og får beskjed, men vinker spiller videre nå. Så dermed ble det annullert for offside, og fortsatt Molde da 1 og Hamkam 0 på Briskeby.
10: Men nærmer oss 25 minutter I det brand I angrep her I Kristiansand mot start. Det ender med en feilpassning og... Brands Mani Ingersson får ikke tag I ballen, den går ut til 5 meter for start. Det altså start som har tatt litt ansvar I kampen og har en 3-4 muligheter til å score. Statistikkene sier at de har 0,95 I XG, så det burde jo kanskje snart bli et mål her I Kristiansand, den eneste arenaen vel som ikke har fått scoring enda. Start sender en lang ball fram, Kornik vinner hodeduellen, og så får Start tag I den, Diallo, startspiss Kosakos går ned, og det dommeren velger å dømme frispark på den, et høyt spark fra Kornik, det ender med et gult kort til Kornik, kampens andre, Niklas Vassberg har også fått ett for Brann, som nå har fått 2, en duell der han vinner hodeduellen, og så skal han vinne andre ballen, og da sparker han litt for høyt, og da treffer han Kornik, da treffer han Kotsakis, og da det gult kort og frispark til start, midt på banen, midt på banehalvdelen til Brann, litt ut mot venstre, Ukland med sin presise fot skal slå den, ser det ut som. Brann med samtlige mann bakover I banen, start sender frem sine midtstoppere, Ukland skal skru den ballen med sin høyre fot inne I feltet. Startspillerne springer, ballen slås, den går mot bakre stolpe, der det Dahl Reitan og Granheim. Ballen går inn I feltet, men Brann får klarert. Lang ball der fra Vassberg, fremdeles 0-0 her I Kristiansand, 26 minutter spilt.
7: Brødrene Møller-Wolfe har 2 meget forskjellige dager på jobben.
12: Ja, David Møller-Wolfe var jo med da hans lag Hamburger Sportsverein var med å tappe 0-5 for RB Leipzig og Antonio Nusa.
7: For andre kamp på rad, tappte de 0-5.
12: Ja, har nå 0-12 I målforskjell og 0 poeng etter 3 kamper. Mens Dennis Møller-Wolfe spiller da på Åsane, og han har nettopp skåret og gitt dem 0-2 borte mot Ranheim.
7: Ja, det også kommet et mål I Moss, ser jeg nå. Det mellom Moss og Haugesund. Moss tok ledelsen 1-0 før minuttet var spilt. Bruno Leite skåret tidens styggeste mål som utligning, og nå har vel Niklas Sandberg skåret for Haugesund, så da står det Moss 1, Haugesund 2.
11: På Briskeby har vi hatt 2 enorme muligheter her nå, et til hvert av lagene. Sist var Hamkams off-keer som fra 4 meter fikk tuppe ballen mot mål, men fikk den ikke mellom stengene. Bule nok ha utlignet for Hamkam der off-keer. Og kun et minutt før det så burde også Abdullahi ha doblet ledelsen for Molde. Han sto helt alene inne I 16-meteren på blank goal og fikk et innlegg fra Kone Doherty på pannebrasken, men headingen gikk over målet til Sandberg. Så fortsatt 1-0 til Molde, men Hamkam farlig frem på Briskeby her nå. Vil virkelig kjempe seg tilbake I kampen I det off-keer tøff I duellen med en Molde-spiller og dytter den inn I Moldes keeper Posiadala. Molde-spilleren blir liggende nede og tar seg til hodet her ute nå. Off-keer blir omringet av Molde-spillere som sier fra hva de syns om den situasjonen fra Hamkams nysignering. går hardt inn I ryggen til Kristensen Dahl der Ofkir ikke veldig pent skjønner at Kristensen Dahl får vondt av det, men tilbake på beina der Kristensen Dahl ser ut til å kunne fortsette da. Vi har passert 28 minutter på Briskeby, Hamkam 0, Molde 1.
10: I Kristiansand har vi akkurat hatt en corner der Ugland slår inn. Det var vel Husebø som var på den og fikk hedda mot mål, men ballen går utenfor. Dommer står med armen opp, så det tydelig noe som skal sjekkes her. Det var et flere startspillere som reagerte på duellen. Segberg som ligger på bakken etter at duellen har vært I feltet, men nei, dommer vinker ballen videre. 5 meter for Brann. Start har virkelig festet et grep her I denne kampen I Kristiansand. Mange hadde jo kanskje trodd at Brann skulle være det dominerende laget, men Start ser ut til å ha truffet med både laguttak og taktikk så langt, og har hatt de største sjansene. Nå det alltid Nukani som har ballen nede på sin venstre bekk. Han mister ballen etter hardt grep press fra Brann, men litt upresis I avleveringen der, og Start får tilbake ballen. Dahl Reitan har nå på sin høyre bekk. Tar med seg debutanten Sandra Granheim I midtforsvaret, som har kommet bra fra sin debut foreløpig. Sender lang ball mot Kotsakos nå, som kommer på løp. Har Tore Pedersen med seg. Det kommer et par startspillere inn I feltet. Hva gjør du nå? Du sender inn med venstre, men der Palle Knudsen får klarert ut til akkurat det som blir en corner. Start femte vel oppi for Start. Har vært farlige på sine offensive løp til nå I år. I denne kampen, ikke I år. Har ikke vært så farlige I år. De ligger sist på tabellen. Ugland igjen som går ut for å ta hjørnesparket. Har truffet på et par av disse. En som Segberg fikk hedda I tverlegger her for en 10 minutters tid siden. Den kanskje den største muligheten der ballen så ut å gå inn I vinkelen men gikk I tverlegger nå står Ugland klar igjen fem startspillere inn I felt Mboe trekker ut for å se om man kan få en kort variant nei, Ugland vil slå inn ballen går der mot Dahlreit og ja, hvem var det? Der det Kotsakos som smeller til men ballen går over tverlegger står helt alene på bakre stolpe der han får ballen som daler ned og klemmer til men får ikke pressa ballen langt nok ned og den går over mål altså fremdeles ingen mål her Kristiansand 0-0 mellom Start og Brann
7: Halvtimen spilt, jeg bare minner om. Vi har stengt slusene nå for flere konkurranssvar, så har du ikke svart, så døra stengt. Men halvtimen spilte Hamka Molde 0-1.
8: KFM Oslo Ålesund 1-0.
7: Og Start Brann 0-0.
8: I første divisjon Egersund Kongsvinger står 0-0.
7: Hødd Lyn 0-0.
8: Moss Haugesund 1-2.
7: Ranheim Åsane 0-2.
8: Raufoss Odd 0-0.
7: Sogndalstrømme 0-0.
8: Og Strømsgodset Sandnesulf 0-0.
7: Og så vi I gang I Manchester Derby mellom Manchester United og Manchester City på Old Trafford. Erling Braut Haaland starter for City. Ett minutt spilt, også 0-0.
9: Ekeberg, hvor det akkurat nå stopp I spillet på grunn av en skade. For ordens skyld, KFM Oslo leder 1-0 over Ålesund. Sander Kartum hos AFK gikk beinhardt inn I en duell og fikk høstens farve det gule kortet resolutt opp fra lomma til dommeren som for øvrig også har gul drakt og vi venter på at spillet skal komme I gang.
11: Ja, vi har spilt 31,5 minutter på Briskeby. Molde leder 1-0 over Hamkam, og gjesten har også et innkast nå inne på Hamkams halvdel. Det vertene som må sies å ha vært det førende laget på Briskeby, men det Molde som har skåret det eneste målet så langt, og akkurat nå så triller gjestene ballen innad I eget lag. Niklas Ødegård nå med ballen bakerst hos Molde. Ødegård som vanligvis spiller lenger fremme I banen, men som inne som midtstopper I dag på grunn av mange skader bakerst hos Molde. Han griper nå ute til venstre gjestene, prøver å brodere seg frem, og vi gjør også det nå. Kan komme til et innlegg her nå, Molde. Sander Kielen nå med ballen nede mot dørlinja, drar seg forbi og legger ballen inn I feltet, men rett I nevene til Sandberg, som ser etter en mulighet for å sette I gang spillet raskt her ute nå. Thomas Myhre vandrer hvileløst frem og tilbake på Hamkams benk. Jeg ikke veldig misfornøyd Thomas Myhre med alt det hans gutter har vist så langt denne omgangen, men måten Hamkam slipper en mål på, det han nok bekymret for. Vi har spilt 32-50, 0-1 til Molde.
7: tre mål har kommet I første divisjon ut av det blå her. Egersund har gått opp I ledelsen 1-0 over Kongsvinger. Det Jan Inge Lynum som har skåret der.
12: Ja, I Drammen så har Strømsgodset tatt ledelsen 1-0 over Sandnes Ulf etter et mål av Jesper Toie.
7: Begge disse målene har jo noe å si I opprykkskampen, og så har det blitt et mål for Nerikstrua Raufoss.
12: Ja da, det tidligere Odd-spiller Rafik Seknini som har skåret mot gammelklubben Odd. Raufoss leder 1-0.
10: I Kristiansand så det Brann som har hatt mer tag I ballen nå de siste minuttene. Hadde en stor sjanse der Kristall Mani Ingersson kom til skudd. Startkeeper Manojlovic fikk slått ut til corner, og corneren endte I ingenting. Men nå det Brann som kommer igjen. Ulrik Mathisen ute på høyre. Tar med seg Castro, får ballen tilbake. Nå går litt bakover, tar med seg Pallesen Knudsen igjen. Brann som har hatt ballen de siste minuttene, og kanskje de på vei inn I kampen igjen etter at det Start som har hatt de største mulighetene til nå. Spilt 34 minutter. Og drøyt, fremdeles ingen mål altså. Start ligger dypt med en femmer, tre på midten og to fremme når de forsvarer seg, og så det den vante 3-5-2-formasjonen I angrep. Ulrik Mathisen med ballen for Brann ute til høyre, tar med sin Pallesen Knudsen, slår over til venstre mot Soltvedt. Soltvedt aner ballen, ser etter muligheter fremover. Malin Ingersson ute til venstre, tar med seg Bård Finne som på et løp. Han har på seg Husabø, kommer forbi. Husabø tilbake til Finne. Castro kan komme til skudd. Skuddet går utenfor foran de... Ja, det har pøst på med brandsupporter her. Han slo en 600-700 før kampstart, og nå tror jeg de oppe I 800-900, kanskje nærmer seg 1000. Så det mange brandsupporter som har tatt turen til Kristiansand denne søndagen. Men så lenge så har de ikke fått for mye å juble for, spilt 35 minutter og det står fortsatt 0-0, og det Start som har hatt de største sjansene til nå.
7: Et nytt mål på Marienlyst I Drammen.
12: Det I kampen mellom Strømsgodset og Sandnes Ulf. Der sto det 1-0 til hjemmelaget, men nå har Sandnes Ulf utlignet. Mathias Sundberg sørger for at det nå står 1-1.
9: Dette Ekeberg I hovedstaden I deilig sol. KFM Oslo leder 1-0 over Ålesund etter en tidlig scoring av Njai, der han løp fra egen halvdel 40-50 meter fremover I banen. Alene med keeper så scoret han, og for et par minutter siden så hadde hjemmelaget en stor sjanse. Spissen Bjørn Martin Kristensen kom inn I feltet alene med OFKs keeper Podlek, men Podlek vant den duellen. Podlek som også reddet et straffespark etter bare noen få minutters spill I dag. Han har vært veldig viktig og god for gjestene fra Ålesund, og kommer Ålesund rett utenfor 16-meteren til KFM innover I feltet, men der det en annen god keeper, og han vokter målet for hjemmelaget I sin gule drakt og heter Ødegård. Vi oppe ved snart 36 minutter av denne kampen, hvor altså KFM har vært det førende laget, men Ålesund ypper seg stadig vekk, og med Koffa nå rett for egen 16 meter. Dette definitivt den minst besøkte kampen hva gjelder tilskuere denne runden. Ifølge arrangøren så det bare ventet 1500 mennesker til stadion. Lang ball for Koffa som kommer inn på Olsens halvdel. Da bryter de opp og han spiller inn sentralt, får han tilbake inn og tar med seg sin dyktige keeper I den grønne keeperdrakten. Han nå inne I feltet og har altså hatt mestlige redninger til nå. Podlek slår ballen utover I banen til tidligere Vålinga-spiller Elias Hagen, spiller fremover I banen. Det jo så varmt her oppe at du må ha solkrem langt ut I september, hvor nå Ålesund prøver å bygge opp et angrep, men det tar tid.
11: På Briskeby så det gjestene Molde som nærmere neste scoring. Først så var det Kone Doherty som smalt ballen I stolpen bak Markus Sandberg. Og Molde fortsatte å trykke Hamkam bakover, og for få sekunder siden så fikk de også ballen I mål. Det var Abdullahi som satte ballen inn bak Sandberg, men denne gangen så var det Molde som ble vinket av for offside. Dermed har vi fått tre annullerte scoringer for offside så langt på Briskeby. Nå det Hamkam som forsøker seg lempe ballen oppover mot hjørneflagget. Vidar Ari Jonsson vinner tilbake ballen der fra Molde, men innlegget upresist. Hamkam vinner ballen tilbake nå. Iten Amundsen Day tar med seg Luke Mares sentralt. Går litt sakte for Hamkam akkurat nå. Forsøker seg ut der, men Martin Jone han ser mot bakrommet og Ofkir, men Posiadala våken ute og snapper den. Og da det Molde som kan forsøke seg på en overgang. Det bølger fram og tilbake her nå. Fin ball ut til Kone Doherty som har rom ute til høyre nå. kan legge ballen inn mot bakre, og der får også Sander Kielen avsluttet, men passningen litt for lang for Kielen, som ikke får nok kontakt med den, og avslutningen går til side for målet. Molde nærmer seg 2-0 på Briskeby nå, men det står fortsatt bare ett mål til Molde, og null til Hamkam i det vi har passert 38 minutter.
7: I første divisjon så er det en midtstopper som pøser inn mål i dag.
8: Ja, det Jesper Toye har skåret sitt andre for Strømsgodset i kampen mellom Strømsgodset og Sandnes Ulf, og sørger for at Godset leder 2-1.
9: Hjørnespark på Ekeberg i Oslo, der KFM leder 1-0 over Ålesund, men nå det Ålesund i sine sorte drakter som får en corner, og det unge Reed som står borte ved det røde hjørneflagget og skal åpenbart løfte den ballen høyt inn foran mål. Masse Ålesund-spillere der inne og jakter 1-1. Ballen går mot bakse stolpe, så nikker Andresen inn på 5 meter. Så det nikkekonkurranse. KFM vinner 1-2 dueller i luften, men så kommer plutselig Ålesund til en avslutning og gjør 1-1. De gjør 1-1, og det Reed som treffer glimrende scoring direkte i Radiosporten. Det alltid gøy.

0: Spark inn i koffa 16 meter, flere hodedueller inne foran målet, og så plukker da Reed den ballen mestlig opp og klinker til, og keeper bare står og ser på at den fyker inn som en prosjektil forbi Ødegård og helt inne ved stolpen. To flotte mål har vi hatt i denne første omgangen. Det var KFM som tok ledelsen ved Njai, og nå har Reed utlignet for Ålesund etter snart 40 minutter spill. I denne kampen kommer Koffa langt på egen halvdel, ned langs venstre side, og skulle nå Ålesund spille uavgjort i dag, så er det den 10. uavgjorte denne sesongen, og her forsøker Reed å stikke fremover i banen, men da er dommeren en gedigen festbrems, banen har blåst av et frispark for Koffa, uten at jeg skjønner helt hvorfor han gjorde det. Det er en intens kamp nå, inni de siste 5 minuttene ordinær tid i første omgang, kommer KFM inn på Ålesunds halvdel, trekker det inn sentralt i banen, kommer der med Saunes, han bommet på et straffespark tidligere i kampen, legger ut over til krølltoppen Hoseth helt nede ved dørlinja, og får et innkast mot seg, men det var en smart, en fornuftig, djerv spillvending av Koffa, men de lykkes ikke helt. 1-1 er stillingen i en spennende kamp.
1: Ja, i Kristiansand var det akkurat kornet til brand. Det ble en heading, men den tar man Ojlovic. Traff ikke godt nok der. Tore Pedersen var det gjerne. Jeg så ikke helt hvem det var som fikk den headingen. 1-1 altså mellom KFM og Ålesund, starts kan man kalle det bunnekamerater på tabellen. Sikkert et ideelt sett et greit resultat for start, men de bør jo helst vinne selv da. Her er det foreløpig 0-0 i Kristiansand. Start åpner kampen best og var nok det beste laget den første halvtimen. Etter det så er det Brann som har tatt mer over og vært det førende laget og nærmer seg noen større sjanser de også. Start kom på en kontering riktig nok for et par minutter siden. Det var den nye spissen igjen, Kotsako, som etter hvert kom til skudd, men det gikk utenfor. Start kunne tatt ledelsen der, men traff ikke godt nok startspissen. Nå er det Start som har et innkast midt på egen halvdel, heter opp mot Kotsakos. Det er Brann som etter hvert vinner ballen. Det blir et nytt innkast nå til Brann midt på banen. Leo Kornik skal ta det. Han ser etter muligheter. Brann som altså har kjempet seg inn i kampen igjen og har vært beste laget her de siste 10-12 minuttene. Spilt 42 minutter, så det nærmer seg pause her i Kristiansand. Nå er det Start som har tatt over ballen. Kotsakos, han ender med å slå bakover til Husabø. Ut til Ukani på venstre. På midt på banen, det er Diallo som har ball. Ender med å slå helt hjem til Husabø og Manojlovic. Husabø har ball, ser etter muligheter, tar med Alexander Granheim ute til høyre, som har fått en fullt godkjent debut til nå i den første omgangen. Har vel bare gjort en kanskje feil eller negativ involvering, og da var det Brann som kom på en kontring, men endte med et innlegg som ingen var på, og ballen trillet ut til det som så ut som det blir et innkast, men ballen stoppet i underflagget, og ballen var fortsatt i spill. Men Granheim har fått kommet bra fra debuten her i Kristiansand mot Brann. Det er Brann som har ballen, Castro inn til Manny Ingersson, tar med seg Soltvedt ute til venstre, Brann triller bakover igjen. Tore Pedersen med ball, tilbake til Soltvedt ute til venstre, nå ser de etter løsninger her, Finne går på løp. Men sliter med å finne åpningene. Nå er det Kornik ute på høyre som kan velge å slå inn eller ta med seg Mathisen ute til høyre. Nei, slår tilbake til Pallesen Knudsen. 700-800 brandsupporter som står bak mål her og klapper og prøver å skape stemning, men der er det Sandra Granheim som bryter for start. En lang høyball, en duell som ender med at Granheim får slått den opp til Kotsakis, som nå kan komme på en kontring her start. Slår utover mot venstre, der er Diallo. Nå er det mye rom her. Kotsakos er på løp midt i banen. Diallo nærmer seg 16 meter, prøver å gå forbi Kornic. Går og går og går, kan skyte, han skyter, og den går i mål! Start tar ledelsen 1-0. Diallo skyter, og ballen går via en brandforsvarer i bue over keeper. Start ledle 1-0 i Kristiansand. I det med nærmest 44 minutter. En viktig scoring for Start og kan ta med seg inn i pause her, og startsupporterne blusser på tribunen bak mål. Et veldig viktig mål kan det vise seg å bli dette her for Start, som absolutt må begynne å vinne kamper hvis de skal ha et mål om å spille Eliteserie fortsatt til neste år. Har hatt de største sjansene, men det var Brann som hadde begynt å komme litt bedre inn i kampen, men så kommer det en kontering her for Start, og den utnytter de veldig bra. Diallo som går med ball og går inn i feltet og skjer igjennom og kommer til skudd, og det ender i mål. 1-0 til Start i det med nærmest pause her i Kristiansand.
2: Briskeby, Hamar, Hamkam 0, Molde 1, men hjemmelaget var veldig nære 1-1 for kort tid siden etter at Markus Jonsgaard fikk

0: Nærmest upresset avslutte fra 18 meters hold. Avslutningen hans gikk også rett til side for målet til Moldekeeper Posiadala. Og han kan nå med nytt hjørnespark ute til høyre. Det David Benjamin som skal ut og slå den. Det ikke Benjamin, det en annen. Det vanskelig å se i dette motlyset her. Men han kan uansett av med venstre fot. Det innbytter Andresen som skal svinge den inn i 16-meteren. Der går ballen også inn i 16-meteren, men Moldekeeper får boksa ut. David Benjamin utenfor 16-meteren og snapper ballen for Hamkam, men han tar og spiller helt tilbake til Markus Sandberg, og Hamkam må begynne på nytt igjen der. Det var ikke helt populær den avgjørelsen fra Benjamin, som fikk noen buinger fra tribuna. Hamkam en lang ball oppover igjen og får et innkast helt oppe ved høyre hjørnespark. I det vi ser at det lagt til 5 minutter av første omgang på Briskeby. Innkast nå til Hamkam. Molde med alle sine utespillere tilbake i egen 16 meter. Hamkam ute til høyre, kan svinge ballen inn i 16 meter. Gjør også det Strand Nilsen der. Hamkam nå til på bakre avslutninga fra Hamkam går til side for mål. Det Andresen som får ballen på bakre stolpe, får lagt den til rette og avslutter med sin venstre fot, men ballen går en meter halvannen til side for målet. Molde slipper med skrekken. Fortsatt 0 til Hamkam, 1 til Molde.
1: Målet renner inn på Marienlyst i Drammen. Nå står det 3-1 til Strømsgodse over Sandsulf. Denne gangen det Elias Hoff Melkersen som skårer.
2: Men det ikke Jesper Tøye, midtstopperen, som skårer de to første. Nei. Men han har målgivende,
1: selvsagt.
2: Så han alltid involvert.
3: Dette Ekeberg 1-1. Vi gått inn i overtiden i første omgang, og nå det KFM som har ballen på midtstreken, ruller den inn til sin målvakt Ødegård, som kommer midt inne på egen halvdel. Det var KFM som startet best, fikk straffespark etter noen minutter, bommet på det straffesparket, god redning av OFKs keeper Podlek, men så fikk de da denne scoringen ved Njai som løp fra egen halvdel, stormet fremover i banen, kom inn i feltet alene med keeper, så plasserte han den ballen rolig helt inne ved stolpen, så kom utligningen mye, mye lenger ut i første omgang. Et hjørnespark fra venstre for gjestene Ålesund. Ballen høyt inn foran mål, og der inne så plukker Marcus Reed opp lærkula og plasserer den elegant forbi målvakten og helt inne ved stolpen. Nå det 1 minutt og 5 sekunder igjen av den tilmålte tillagte tid i deilig sommersol, og ballen på midtbanen, så kommer KFM, tar tak i den ved Heksen. Heksen slår en lang ball fremover, prøver å finne en Jai rett ut for 16 meteren til sin motstander, klarer ikke det. Ballen litt frem og tilbake, ingen av lagene får til det helt store spillet. Dommeren også i veien. Nå det kanskje like greit at vi tar en pause her, for nå det mye tull og tøys. Kommer Koffa endelig fremover i banen, setter de fart ned langs høyre side, innover i feltet kommer Roseth, kan skyte i mål! I mål! En ny scoring direkte i Radiosporten, og det krølltoppen Roseth som kommer inn langs høyre side, og da sier det pang pang fra hans høyre fot, og ballen suser inn forbi keeper og limer seg fast inne ved stolpen. KFM leder nok en gang denne kampen, og det gjenstår 15 sekunder av den tillatte tiden. KFM 2-1 over Ålesund.
0: På Briskeby har Molde hjørnespark nå. Ballen ender utenfor 16-meteren. Kan avslutte der også Molde, men forsøket til Fjørtoft Lavik går høyt over målet til Markus Sandberg. I det vi har spilt 3 minutter av de tillagte 5 minuttene av første omgang på Briskeby. Det Molde som har skåret kampens eneste mål, men begge lag har hatt gode, gode muligheter til å gjøre flere mål her ute. Lang ball opp fra Sandberg nå. Molde vinner den til Abulai. Vinner nesten den løpsduellen også Molde spissen. Men Hamkam får et frispark, mener nok det dommer at Abdullahi brukte armene mot Hamkam-spilleren. Hjørnespark til ham, nei, innkast til Hamkam da på litt godt stykke inn på egen halvdel. 1.20 igjen for Hamkam nå, hvis de skal få med seg noe inn til pause her. Thomas Myhre vandrer hvileløst fram og tilbake, vil ha spillerne sine framover i banen, kan presse høyt her også. Hamkam forsøker det med Molde, spiller seg foreløpig fint av det presset fra hjemmelaget, får også et frispark der gjestene inne på egen halvdel. Gjenstår 50 sekunder av tillagt tid nå, Molde med ballen inne på egen halvdel. Niklas Ødegård som roer ned, tar med seg ballen, men han er upresist fra Molde når han kan bryter, kan komme på en overgang her, men roer ned, blir tvunget til å spille og vende bakover en Hamkam. Nå Osnes ringen med ballen vrir over mot høyre. Kan Hamkam få til et siste angrep her da, før pause? Da må de få ballen fremover i banen. Ballen inne sentralt nå, forsøker en lang ball inn i bakrom mot Ofkir, men Ødegård header ballen videre. Ofkir vinner ballen etterpå, kan se etter en lagkamerat her, gjør også det Ofkir. Hamkam nå med en god mulighet, og skuddmuligheten fra Osnes-ringen, skal vi si, terningkast 1. Det direkte skuddet fra Osnes-ringen der, nærmere innkast enn målet. Og der sier også hoveddommer Misha Kellerhals at nok er nok for første omgang. Molde leder 1-0 mot Briskeby, nei, mot Hamkam på Briskeby.
4: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Det er pause i de tre matcha i hovedrunden i Elitserien i dag. Mm. Det som vi kaller den 20. serierunden, men som teknisk sett nummerert som nummer 21.
1: Ja, men det den 20.
2: Ja, og grunnen
1: at runde 12 utsatt til oktober.
2: Ja, så, men vi kaller det runde 20, fordi etter denne runden her så har vi da gjort under 2/3 av årets sesong.
1: Det har vi.
2: Og ved pausa altså, Hamkam Molde 0-1.
1: KFM Oslo Ålesund 2-1.
2: Og Start Brann 1-0. Det betyr at vi har fått 5 mål. Vi skal, og dagens konkurranse var, hvem skårer det 5. målet? Vi kan si hva det riktige svaret er, skal vi fortelle hvem vinner er etterpå?
1: Ja, det riktige svaret ble KFM Oslo.
2: Ja, og det skåret rett før pause her. Ja. I første divisjon for herrer så er det blitt litt mål også.
1: Ja, absolutt. Det er 7 kamper som spilles der. Egersund Kongsvinger står 1-0.
2: Ja, og Kongsvinger jager jo opprykk. Hødd Lyn 0-0.
1: Moss Haugesund 1-2.
2: Ja, Haugesund er også i den opprykkskampen. Ranheim Åsane står 0-2.
1: Raufoss Odd 1-0.
2: Sogndal Strømmen 0-0.
1: Og Strømsgodset Sandnes Ulf 3-1, og der er altså Strømsgodset kryper opp i ryggen på Kongsvinger om det her står seg.
2: Ja, Diogo Dalot driver og surrer på høyrebekken til Manchester United akkurat nå. Ja. Semenyo tar ballen, det altså takket om United mot City i Manchester derby, men innlegget fra Semenyo for dårlig, havner i pusselankene til Senne Lammens i United-målet. Mm-hmm. Fortsatt 0-0 i det oppgjøret der. Halvspilt første omgang.
1: Det er det.
2: Det kan vi si. Skal vi spille litt musikk før vi også gyver løs på seinkampen i dag, som en ordentlig susraven match?
1: Ja, det det. Ja, vi kan ta en liten musikkpause kanskje.
2: Ja, vi kan gjøre det. Og den suseren vi snakker om, det altså et Østfold derby mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08. Der det mye å greie, rett og slett, men vi skal også følge, ja, vi skal fortelle litt om andre nordmenn som har vært i aksjon i dag, og som skal i aksjon. Men først altså, Keen, Somewhere Only We Know i 442.

0: Keen og Summer Only We Know her i 442 på NRK P1 og NRK Sport. Vi har fått drama i Manchester Derby.
1: Vi har det. Det var en duell mellom Bruno Fernandes og Phil Foden, som endte med at Phil Foden gikk i bakken. Bruno prøvde å få tak i ballen, selv om den lå rundt Foden, så han sparket egentlig litt i rumpa først.
0: På en liggende Phil Foden,
1: ja.
0: Og så rette Phil Foden ut beina.
1: Ja, og ender opp med å sette knottene da i...
0: Ikke knottene, det ikke knottene, ass.
1: Ja, jeg synes det noen knott.
0: Ja, jeg enig at det fot, men ikke knott.
1: Driller knottene inn i underlivet til Bruno Fernandes.
0: Han ruller rundt som om han har blitt truffet av en kanonkule, Bruno Fernandes. Han overspiller, men det jo rødt kort. Så Phil Foden utvist i Manchester Derby. Det spilt 26,5 minutt. United har 11 mann på banen. City har 10. Men City har fortsatt ballen her, og hadde akkurat en stor sjanse.
1: Vi har det.
0: Vi må jo til Østfold.
1: Ja, for der skal det spilles en storkamp om neste time og 17 minutter.
0: Ja, Mathias Norusk Kristoffersen, du skal kommentere Fredrikstad, Sarpsborg 08. For en vidunderlig dag i Østfold.
2: Ja, helt fantastisk. Det den store derbydagen. Altså, her kan man lade opp med Manchester Derby først, og så kommer man til Fredrikstad etterpå, hvor det 20 grader i midten av september, og det så godt som utsolgt Fredrikstad stadion, og det Østfold derby. Det går nesten ikke an å be om mer, altså.
0: Ja, og det et derby med litt godt gammeldags agg, må vi kunne si.
2: Ja, altså hvis du spør folk her nede fra, så jo dette det råeste derby i Norge, og så tipper jeg det en del fra rundt Oslo-Lillestrøm-området som ikke helt enig i det, men absolutt, det har vært mye greier rundt den kampen her de siste årene. Det gikk opp noen fyrverkeri og noen smell nå bare for noen minutter siden. Vi får håpe at det ikke skjer noe underveis i kampen. Sist det var kamp mellom de lagene her på stadion, så ble kampen først stoppet, tror jeg, på grunn av røyklegging fra bluss, og så kom det en drone inn på banen, og så var det stopp en stund, så det skjer alltid noe rart når det Fredrikstad og Sarpsborg som møtes.
0: Altså, det jo tabellnaboer, dette her?
2: Ja, altså, nedrykk og Europa liksom... ganske usannsynlig for begge lag, sånn som det nå, men det helt åpent hvilket lag som blir best i Østfold. Og så vet ikke jeg hvor mye det betyr for de 22 som skal starte ut på her om ikke så alt for lenge, men jeg lover deg en ting, det betyr veldig mye for de cirka 12,5 som på tribunen. Og det tror jeg kommer til å fyre opp spillerne også, uansett hvor mye de bryr seg om hvem som best i Østfold.
0: Vi kommer straks tilbake til deg på NRK Sport, Mathias, men vi må ta en vinner av dagens konkurranse også, Thomas, før vi tar nyheter på P1.
1: Vi må det, vi har fått en hevevis av svar i tips. Da, hvem som kom til hvilken klubb som skåret det femte målet i denne hovedrunden. Riktig svaret var KFM Oslo, og en av de som har tippet det, og som vi har trukket ut som vinner, Rune Berg fra Sarpsborg.
0: Ja, altså, hva vil jeg si? Tusen takk for alle meldinger som kommer inn, både svar på spørsmål og andre ting, settes helt enormt pris på. Som du nevnte, da, vi må ha noen nyheter her.
1: Ja, vi må det.
0: Ja. De varer i 3 minutter.
1: Absolutt. Vi fortsetter på NRK Sport, hvis du heller vil høre det.
0: Ja, vi skal tilbake til Østfold der, og så vi tilbake da, på P1 om 3 små minutter.
3: Her NRK Nyheter, klokka 18. Russland hevder toget de traff med droner i Ukraina i dag, frakta militær last, melder AFP. Et polsk jernbaneselskap opplyste at det var et passasjertog på vei mot den polske hovedstaden som var truffet. Ifølge den polske statsministeren Donald Tusk ble toget truffet 800 meter fra den polske grensa. Toget fortsatte mot Warszawa etter å ha blitt truffet. Ingen ble skadd. Tusk sier nå i kveld at russiske angrep vil øke de kommende ukene, og at dette kan påvirke Polen. Om 2 timer stenger valglokalene i Sverige. 3,6 millioner svensker har stemt på forhånd, men mange har også møtt opp på valgdagen. Flere steder har det vært lange køer. Opposisjonen, sosialdemokraterne og samarbeidspartiene deres har lenge ledet på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Og Sverigedemokraterne, med leder Jimmy Åkesson, kjemper for å ta steget helt inn i regjeringskontorene sammen med de borgerlige for aller første gang.
4: Det samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne i regjering eller ikke. Og det jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten du veldig for de, eller så du veldig imot de. Og det klart, Sverige vil jo stå overfor en del ändringar dersom de kommer i position. Samtidigt så är det ju inte avklart på rödgrön sida heller så det är otroligt spännande och det är också som det påpekas här väldigt intressant att det har minket så mycket den rödgröna ledelsen som så meget komfortabel ut för ja 3-4 veckor sedan.
3: Det sa Joakim Rekstad. Fotballklubben Viking tangerte sin klubbrekord da de vant 8-1 over Kristiansund i Elitserien i ettermiddag. Sist de vant så mye var mot Rosenborg i 1984, og Vikings siste målskårer, Simen Kvia Egeskog, var godt fornøyd.
5: Nei, det jo gøy det selvfølgelig. Det alltid kjekt å score, og ja, det jo litt spesielt når det blir 8-1, da, så nei, det var veldig kjekt det.
6: Og rekorden fra 1984, Viking Rosenborg 8-1. Vet du hvem som var trener den gangen?
5: Jeg hørte riktig om at det var morfar, ja.
6: Hva Svein Kvia dette her? Og det greit å komme i familieselskapet og fortelle at du har vært med og tangere rekorden hans, eller?
5: Ja da, nei, det kult det selvfølgelig. Så, men så hadde vi jo sjansen til at det kunne blitt mer også. Så vi skulle gjerne slått den rekorden, men vi får prøve å gjøre det en annen gang.
3: Reporter Øystein Ellingsen, og med dette resultatet ligger Viking på andre plass på tabellen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til 442.
8: Ja da,
1: vi følger den 20. elitserierunden i 2026, og det tre kamper som snart skal i gang med sine andre ganger.
0: Ja, og en av de på Ekeberg hos deg, Olav Trond.
9: Og her det KFM 2 Ålesund 1 etter den første omgangen i et nervepirrende bunnoppgjør i elitserien.
10: Start leder 1-0 og ligger an til tre viktige poeng hjemme mot Brann. Kan Eirik Hornlands pauseprat snu oppgjøret for bergenserne?
11: Fartsfylt omgang på Briskeby. Molde leder 1-0 mot Hamkam, som må ha poeng for å komme seg vekk fra bunnstriden.
0: Bare si det, altså, hvis Start vinner dette her, så da blir det helt vanvittige scener i bånd av tabellen, fordi det som kjent to stykker som skal rykke ned, et som skal på nedrykkskvalik, men akkurat nå da, så som poengen nå, i dette øyeblikk, så har Start 16, Ålesund 18, Kristiansund 19, Sandefjord 20, KFUM og Vålerenga 22.
8: Ja, det har blitt veldig tett, eller blir i hvert fall veldig tett hvis Start vinner der. Det så litt sånn fortatt ut en liten periode der, men har tatt seg opp.
0: Og så da, i første divisjon så det 7 kamper akkurat nå. Ståa der som følger Egersund Kongsvinger, står 1-0.
8: Hødlyn 0-0.
0: Moss Haugesund 1-2.
8: Ranheim Åsane 0-2.
0: Raufoss Odd 1-0.
8: Sogndalstrømmen 0-0.
0: Og Strømskots Sandnesulf 3-1. Det vil si at akkurat nå Haugesund og Kongsvinger på direkte opprykk. Strømskots bare ett poeng bak Kongsvinger.
8: Og så det en kamp da i Manchester mellom Manchester United og Manchester City. Erling Braut Haaland på topp for et Manchester City-lag som også nede i timen etter at de fikk Phil Foden utvist, men står den 0-0 etter 34 minutter.
0: Ja, vi må tilbake til Kristiansand, og deg Kjetil Samuelsen. Start Brann 1-0, det hadde vel ikke den mest optimistiske Kristian Sander sett for seg.
12: Ja, der jo en del optimister i Kristiansand, så du skal ikke se bort fra det. Men Start har, jeg vil si, overrasket i første omgang. Han tok en fortjent ledelse inn til pause. Andre omgang er i gang. Vi har spilt snart 2 minutter her i andre omgang, og det Start med ballen nå. Osmane Diallo som smalte ballen i mål i første omgang, prøver seg igjen, men den går over både tverlegger og utenfor, så det ut som, så traff ikke like godt på den muligheten. Start som kontra inn 1-0 i det som var kanskje Branns beste periode i første omgang. Start hadde en par 3-4 virkelig store muligheter, men traff som regel bare stang eller keeper eller rett utenfor, men så var det Osmane Diallo da, som prøvde lykken fra 12-13-14 meter og via en Brannspiller satte ballen i mål i bue over Brannkeeper Mathias Dyngeland.
10: Nå det Brann som har fått et frispark. Nei, det Start som har fått et frispark midt på banen. Segberg ut til Diallo på venstre. Ugland med ball midt I banen. Start roligt ned, tar med Husebø bak I forsvar. Videre ut på høyre til Sandra Granheim. Prøver å finne en boe. Går via et brandbein og ut til innkast 4 meter fra hjørneflagget. Det det fremdeles da 1-0 til Start I Kristiansand.
13: Og publikum har så vidt klart å finne igjen setene sine på Briskeby før hjemmelaget svarer. Og det Mohammed Ofkir som stanger vertene tilbake I kampen og sørger for 1-1 før vi har spilt 1 minutt av andre omgang. Og det skjer etter et fantastisk angrep for HamKam ute til venstre. Og det en nydelig ball inn I boksen fra innbytter Alexander Andresen som finner Ofkir som helt umarkert header ballen inn I målet bak Hosea Dala. Hosea Dala så vidt borte I ballen, men den så å si ferdigskåret den for Mohammed Ofkir som skårer sitt første mål I HamKam-trøya etter at han fikk sin drømmeovergang gjennom fra Vålerenga til HamKam. Dermed det 1 til HamKam og 1 til Molde på Briskeby.
9: På FM 2-1 over Ålesund. Vi har spilt I 1,5 minutt av andre omgang I fortsatt deilig sensommersol her på Ekeberg. Og kommer KFM langt inne på Ålesunds halvdel. Spiller innover I feltet, forbi alt og alle. Og inn til Podlek som vokter gjestenes mål. Vi kan få et par debutanter på banen I andre omgang I dette bunneoppgjøret. På benken hos KFM har de Ola Visted som nylig hentet fra Viking. På benken for Ålesund, svenske Stefano Vecchia. Som jo tidligere har spilt I Rosenborg I den norske eliteserien Nå ballen på midtbanen Tett inn intense dueller Og da kommer Ålesund, tar tak I den Spiller inn til Diop midt inne på egen halvdel Ingen bytter I pausen Og Diop kommer fremover I banen, innover I midtsirkelen KFM trekker seg tilbake Diop gjør akkurat som han vil, tar med seg ballen over midtstreken 10 meter inn på motstanders halvdel Nedover til Sander Kartum Som har ballen der borte til Ubba Charles spiller så tilbake igjen Kommer Gudmundsson, islendingen Legger ned til venstre seg til at Ålesund nå køler på fremover for å få en viktig utligning. Dette så viktig I bunnen av tabellen for disse lagene, men Ålesund rører bort den ballen, og Ålesund klarer ikke å få til noe der. I stedet blir det et frispark for KFM Oslo. Det målskårer Reid som litt for tøff I en duell, og Koffa kan spille ballen rolig inn til sin målmakt. Emil Ødegård, det 2-1 til KFM Oslo mot Ålesund.
1: I første divisjon så har de fyket ut av startblokkene hele gjengen. Egersund ledet 1-0 over Kongsvinger. Nå står det 1-1, der har Ludvig Langerekken skåret sitt 9. mål for sesongen.
8: Mens Raufoss ledet 1-0 over Odd, nå leder de 2-0 etter et mål av Håvard Vatland Karlsen.
1: Og så har Jagge med Strømsgodset gått opp I 4-1 akkurat der mot Sandnes Ulf. Og det Erik Ingebretsen som har skåret der. Så ta med at det fortsatt 0-0 I Manchester Derby. Og at vi om 27 minutter
8: cirka, så skal vi til Ultimate Championship I friidrett I Budapest, hvor Karsten Warholm skal løpe 400 meter hekk.
1: Ja, det vel første gang I 2026 at de tre beste I verden møtes på 400 meter hekk, så det blir megaspennende. På Briskeby så det HamKam som har gått ut I 100 mot Molde I andre omgangen. Har også skåret en allerede HamKam. Her kan de få 2, men Molde slipper med skrekken, roper på straffe der hjemmelaget og får også det. Hoveddommer Misha Kellerhaus tenker seg litt om og finner ut at det skal være straffespark, men står utenfor 16-meteren her. Hoveddommer, men får også noen beskjed på øret. Så ikke helt hvor den var, men HamKam-spillerne mener at den var innenfor. Stiller seg opp I mur uansett her. Molde-spilleren skjer nok et frispark rett på utsiden av 16-meteren til vertene. Ser også reprisen her at det var en reprise av en sjanse HamKam hadde rett før, men det HamKam som har festet grepet om omgangen her. Også et frispark nå på 17 meters hold, nesten rett foran målet til Hosea Dala. Tre HamKam-spillere som står over ballen og diskuterer hva de skal gjøre.
11: Vi ser en enorm frisparkmulighet for Hamkam her. Molde står med fem mann I mur og en spiller som ligger bak muren her. Det publikum kjører I gang Briskeby-klappen. Tre mann da, for Hamkam som står klare. Dommer blåser I fløyta si. Vi ser hva og hvem som får lov til å avslutte for hjemmelaget her. Det Andresen som går på skudd, men rett I muren og får returen. Også den rett I en Molde-spiller. Og dermed så står det fortsatt 1-1 på Briskeby.
10: Spilt 53 minutter I Kristiansand I det start som har ball. Sander Granheim driver fremover, tar med seg Dahl Reitan inn som slår mot MVE. Men han får ikke kontroll på ballen. Brann får klarert ut. Og får et frispark også I det Tore Pedersen blir taklet I det han klarerer ballen ut. Start som altså leder 1-0 her I Kristiansand. Kanskje overraskende for noen, men Brann absolutt på høyde, så denne kampen lever I beste velgående. Soltvedt nå med ballen, tar med seg Tore Pedersen I forsvaret. De leter til løsninger fremme ved banen. Mathias Dyngeland får ballen videre til Pallesen Knudsen. Kotsakos presse og Start lykkes I sitt press. Sukani har ballen på venstre nå. Segberg fremdeles mange spillere I duell på venstre side I det Start får løst opp og tar med seg Husebø I forsvar, slår over på høyre Granheim fører opp, tar med seg Mboe videre helt ut på krittlinja til Dahl Reitan ble klarert fra Brannsdel det blir et innkast til Start midt på banen Forløpig ingenting som tyder på at noen av trenerne vil gjøre noen bytter. Spillere I oppvarmingen, men det ganske normalt. Spilt 54 minutter, så det jo ofte når man nærmer 60 og passerer 60 at det kommer noen bytter. Så vi får se hva Hornland har tenkt på I pausen for å klare å få sitt brandlag til å slå tilbake. Det Start for spilt ut på venstre, der har målskårer Diallo mye plass. Får med seg Ukani på en overlapp, bruker den. Ukani kan legge inn, ballen går innover mot Kotsakis, Lorentzen hedde, men keeper, rett på keeper og Dyngeland har kontroll. Leder etter mulighet for å sette ballen fort I gang. Fremdeles 1-0 her I Kristiansand.
0: Ja, nå renner inn mål I første divisjon her. Hødd, Lyn står nå 0-1. 18-åringen Johan Solstad Nøys har skåret.
8: Ja. I tillegg så har Haugesund gått opp til 3-1 bortover Moss etter et nok et mål av Sorry Diarra.
0: Det hans seriemål nummer 28 denne sesongen. Ja. Ranheim har redusert mot Åsane, men det ikke Ranheim som har skåret. Det et selvmål av Kristoffer Barmen.
14: Dette Ekeberg I Oslo. Dette nervepirrende bunnduell mellom KFM og Ålesund. KFM leder 2-1 alle målene I den første omgangen. Og akkurat nå sola banens beste, for den steiker en septemberdag. Det skjer ikke veldig mye ute på banen, og KFM slår ballen helt upresset utover sidelinja. Det var til stilkarakter 5 ganger 11,5. Kan ikke holde på sånn hvis de skal vinne kampen, og da får Ålesund muligheten til å bygge opp et angrep. Vinner også de et nytt kast og får det nå på midtstreken. Her gjøres det klart for bytter. Det forandringer I lagene på gang. Det betyr så mye å få med seg poeng fra denne kampen. Kommer Gudmundsson, islendingen spiller inn til Diop. Det også Olsen som har ballen midt inne på egen alder. Diop spiller nedover til høyre. Tar med seg sin bekk som kan slå ballen langt oppover I banen. Velger å spille inn til den dyktige keeperen Podlek som I grønn drakt inne på 15 meter. Blir møtt av Bjørn Martin Kristensen. Slår ballen forbi han oppover I banen opp på midtstreken. Da det KFM som kommer tilbake ballen opp I høstluften og nedover til sidelinja og nå det Eliteserien I innkast for det stadig vekk dødballer og det målskårer mannen med det krøllte håret og Hoseth som kaster for koffa inn på egen halvdel tar med seg røsten spiller inn sentralt de kommer nå I en midtstopperposisjon midt inne på egen halvdel spiller oppover til Saunes han slo an tone denne kampen da han skjøt et straffespark etter 5 minutter men den ble reddet av Ålesunds keeper så kom det skåringer etter Nå kommer Koffa som det indre blir kalt blant fotballvenner og spiller inn til sin egen målvakt Ødegård. Slår den ut over til venstre og står tilbake til Ødegård igjen. Men det ikke på denne måten de vinner kamper. Det 50 meter frem til mål. Og KFMs keeper har mest lyst til, ser det ut å ta seg en kopp kaffe der inne. Slår langt oppover I banen, over midtstreken, ned langs sidelinja. Hva var det jeg sa? Da kommer det enda et kast. Denne gangen så det KFM Oslo som får kastet langt inne på sin motstanders halvdel. Og plutselig litt vanskelig å se alle detaljer hva som skjer her, fordi det såpass møkkete vindu I kommentatorboksen. Men det KFM som gir bort kastet, og da kommer Ruba Charles langt inn på Koffas halvdel, stormer fremover ute til venstre for Ålesund, kommer rett ut for 16 meter, den kan stikke innover I feltet. Ruba Charles kan skyte, hva gjør den nigerianske spilleren, legger den fra seg, kommer det en avslutning fra en lagkamerat, men han bommer den, og da kommer Koffa fremover, men gir fra seg ballen I løpet av veldig kort tid. KFM 2 Ålesund 1, 55 og et halvt minutt, ikke akkurat en stor kamp nå, men du verden, mye kan skje fremdeles. Mål!
13: Det HamKam som har kjørt andre omgangen, men det Molde som skårer sitt andre mål for kvelden, og det på en overgang, og for en fantastisk overgang. Det av Molde, Kone Doherty, som stikker inn bak, får en fantastisk gjennombrudspassning av Sondre Granås, og alene med keeper så gjør Kone Doherty ingen feil, sender den ned til venstre for seg selv, til høyre for Markus Sandberg, via stolpen og I nettet, og dermed Molde tilbake I føringen på Briskeby. Det HamKam som har vært det førende laget I andre gangen her, så det fortsatt håp for vertene, men en viktig, viktig scoring for Molde, som med den scoringen igjen går opp på tredjeplassen I Eliteserien.
0: Det kommer et mål på Toten.
8: Det det I kampen mellom Raufoss og Odd står det nå 2-1 etter at Fanel Tevelde har redusert for Odd.
0: Og så det pause I Manchester Derby mellom United og City. Der står det 0-0, og City skal spille en hel andre omgang med en mann mindre etter at Phil Foden fikk rødt kort.
10: I Kristiansand står det 1-0 mellom Start og Brann I det vi nærmer oss 60 minutter, og Brann-trener Erik Ornland har tatt grep for å sikre seg noen poeng, forsøk på å få poeng, men vi går til en annen arena der det mål nå.
13: Og vi har akkurat satt I gang spillet på Briskeby I det Molde igjen går på en overgang, og det Abdullahi som finner Kone Doherty, som setter sin andre scoring for kvelden I løpet av et par minutters spill. Og Molde da, som går opp I en 3-0 ledelse, og da blir det stille på Briskeby. Og hva nå, Thomas Myhre?
10: I Kristiansand vi tilbake igjen 1-0, og vi var inne på det med at Brann-trener Erik Ornland har tatt grep for å prøve å sikre og få med seg noe tilbake til Bergen. Har satt inn Duracell-kaninen Christian Eriksen samt Nirayasho Kasanvirjo. Får vi se om det hjelper for Brann, og det Start som kommer og får en corner. Mboe som utfordrer Tore Petersen en I Starts syvende corner denne ettermiddagen her I Kristiansand. Start som virkelig kan ta tre viktige poeng I bunnkampen. De jo avhengig av å begynne å plukke poeng, og som de var inne på fra studio, så kan det virkelig tette seg til I bunnen om disse resultatene står seg. Mikael Uggland den som har dødballansvar I dag for Start. Går ut mot cornerflagget med to hender over hodet. Et signal om hva som kanskje kommer til de andre spillerne. Seks spillere fra start inne foran mål. Ballen går inn I feltet. Der det spissen Kotsako som prøver å komme til en heading, men kommer ikke høyt nok. Så det Brann som tar over. Kasanvirjo fører ballen fremover på høyre. Har med seg tre spillere på løp fremover. Prøver å slå motsatt til Ulrik Mathisen, som får den på hodet inne mot Christian Eriksen. Der Diallo får klarert for start. Diallo løper og løper. Han også tar med seg ballen utover til høyre, der Kotsako som vekker seg ut på kanten. Mboe med ballen midt I banen. Kotsaki skulle forbi en, men blir for mye når han prøver seg på en til. Mister ballen. Brann har kontroll på egen banehalvdel. Tore Pedersen med ballen. Han tar med keeper Dyngeland. Velger å gjøre det. Dyngeland som I denne omgangen står foran de kanskje 700-800 Brann-supporterne som har tatt turen fra Bergen til Kristiansand. Foreløpig så ser det ut at de må reise hjem uten noen ting. Men Brann har altså tatt grep for å prøve å komme tilbake her I denne kampen. Står 1-0 til start I det Brann kommer nå og slår en lang ball opp. Christian Eriksen vinner ball. Slår utover til Soltvedt. Soltvedt velger å slå inn I banen til Elias Sørensen. Helt til høyre over på, der det Kornik som har ball. Har med seg Ulrik Mathisen videre helt ut på høyre.
12: Han kan velge å slå inn, ser om det kommer noen bevegelse inn I boksen. Det gjør det ikke. Tar med seg Palsen Knutsen. Tilbake til Mathisen. Og der nå kan Kassan... Nei, der det Start som foreklarert akkurat det kunne blitt en stor mulighet for banen. I det denne med et frispark til Start midt på egen bane halvdel. 1-0 til Start, spilt 62 minutter.
0: Da har vi passert timen på alle arenaer I hovedrunden. Som vi hørte, Start Brann står 1-0.
2: HamKam Molde 1-3.
0: KFM Oslo Ålesund 2-1.
2: Sju kamper også I første divisjon da. Egersund Kongsvinger står 1-1.
0: Hødd Lyn 0-1.
2: Moss Haugesund 1-3.
0: Ranheim Åsane 1-2.
2: Raufoss Odd 2-1.
0: Sogndal Strømmen 0-0.
2: Og Strømsgodset Sandnesulf 4-1.
11: HamKam da som jager scoring på Briskeby nå ligger under 3-1 mot Molde og HamKam gjør også klar to spillere på benken her det Henrik Udal og Anders Tromsen som gjør seg klare for å komme inn ut går Osnes Ringen og Markus Jonsgaard for HamKam her Markus Jonsgaard snur det David Benjamin som den andre spilleren som må forlate banen her hadde akkurat en god involvering Benjamin, hvor han dro seg løs nede til høyre og fikk til et godt innlegg inn I boksen til Ofkir, men avslutningen hans gikk ikke mellom stengene. Vi har passert 61-30 på Briskeby og HamKam. De må fram I angrep og jage skåringer på Briskeby.
14: Et annet lag som må fremover I banen, det Ålesund som ligger under mot KFM Oslo. Her på Ekeberg leder Koffa 2-1. Det betyr at KFM I øyeblikket på sikker plass I Eliteserien, mens Ålesund på nedrykk. Og nå gjøres det klart for bytter for Ålesund, som vil prøve å få mer ut av denne kampen. Den siste halve timen, jeg synes jeg ser den nye spilleren Vekia der nede ved benken hos Kjetil Rekdal. Det kan være at han får sin debut nå, en som har fått en debut I dag. Det Ola Visted som på lån fra Viking Mesterliga-klubben 62 minutter på uret Ålesund kaster langt tilbake det inne på egen halvdel ute til venstre så blir det et nytt kast, det har vært kolossalt mange innkast I denne andre omgangen det var mer futt og fart og fres over matchen den første omgangen, det har vært litt dævre nå og da gjør han seg klar, Vekia han har jo tidligere spilt I Rosenborg Ballklubb I Trondheim I den norske toppligan der hadde han Frigård og Kjetil Rekdal som trener. Nå det gjenforent I nedrykkstruede Ålesund, og kanskje skal han være mannen som klarer å snu denne kampen for AFK. De har sin supporterskare bak det ene målet som har sola rett I ansiktet, og ser nå at Vekia med hvitt pannebånd I aksjon ute på banen. 62.50 på klokka. Ålesund ligger altså under langt inne på egen halvdel det, ned til en venstrebekk som slår banen oppover I banen opp mot midtstreken, da bryter Koffa frem og tilbake til tette dueller, og Ola Visted går over ende og får et frispark, gjør den nye spilleren hos KFM. Han ble åpenbart dratt I bakken, så det var ingen diskusjon om det frisparket, og KFM har nå muligheten til å løfte den ballen presist og godt innover I Ålesund 16 meter. Det et frispark, kjære radiolyttere, fra cirka 25, 26, 27 meter. Veldig vanskelig å score derfra, men fullt mulig å plassere en dyktig, god ball inn mot feltet, hvor den ene koffaspilleren etter den andre kommer opp for angriper. Det Vinjord som står klar ved ballen, og det en mann I mur for Ålesund. Det bare Charles, og så kommer Koffa opp med 5, 6, 7 mann rundt 16 meter strekken. Dommeren blåst, og Vinjord mot ballen høyre fot, slår ballen innover I Ålesund 16 meter, og det nikkes nedover mot dørlinja, og den går I en reklameplakat, og faren over for denne gang for Ålesund. Men jeg synes at laget til Rekdal må komme seg mer frem I banen hvis de skal ha muligheten til å få med seg poeng I denne så viktige kampen I bunnstriden. Her kommer Ålesund nå endelig fremover opp på midtstreken ned til den nye spiller Vekia. Svensken langt inne på Koffas halvdel trekker seg inn sentralt, spiller litt tilbake til mannen fra Grønland alle steder, Kristensen. Der har ikke mange elitseriespillere fra, som spiller den inn sentralt. Han lagets kaptein, får den tilbake, 10-12 meter inn på Koffas halde, legger ut over til venstre, kommer Ålesund nå brett I banen helt nede ved sidelinjen hos Vecchia. Vecchia trekker seg inn sentralt rett ut for 16 meter til KU5 Oslo, men har på seg en hel haug av KU5-spillere som vokter og verner om sitt eget mål og vil være en murvegg, en betongvegg bak der. Ålesund klarer ikke å komme seg inn I feltet og KU5 leder 2-1.
11: På Briskeby så har vært med nå en god mulighet for å få en redusering. Har et frispark på 16 meter og 20 centimeter. Hamkam tar også den kjapt og setter den I mål, men selvsagt så får det ikke lov til å score der, Hamkam. Dommer som ber de roe litt ned. Det rett på utsiden av 16 meteren, litt til høyre nå. Hamkam har fått frispark, en glimrende posisjon for en venstrebent skytter. Har også en venstrebent skytter stående klar der. Innbytter Alexander Andresen, som en av tre spillere rundt ballen. Ser også ut til at det Andresen som skal avslutte her. Anders Tronsen også ved ballen. Andresen står og gjør seg klar nå, venter på klarsignalet fra dommeren. Men dommer, han sier at han skal ut og kikke på skjermen. Der var sjekk her nå, kanskje var den på 16 meter streka og ikke på utsiden. Da det I så fall straffespark til Hamkam. Dommer Misha Kellerhals jogger bort til VAR-skjermen her. Og vi vet ofte det at når dommer går ut for å se på skjermen, så blir det en annen avgjørelse enn den som tatt på banen. Vi ser her, står og kikker på bildene nå, mens Kjelmeland og Thomas Myhre står og krangler nede på sidelinja. Dommer har sett ferdig og bestemmer at det frispark andre veien. Så dermed ikke noe frispark til Hamkam, og heller ikke noe straffespark, men frispark til Molde utenfor egen 16 meter.
14: Og her på Ekeberg så det nå frispark for Ålesund rett ut for 16 meteren til KU5. Koffa leder 2-1 I denne nedrykkskampen, og det kaptein Kristensen som løper mot ballen, skyter med høyre fot, og han skyter den til side for mål. Ballen stiger og stiger I luften fra foten hans, men treffer et gjære bak Koffas keeper, og var ingen farlig mulighet det. Der var nok ikke KU5 Oslos supportere særlig engstelige, profetene som de yndre å kalle seg, og nå skal KU5s keeper spiller den ballen utover. Han står på 1 meter, skal løpe mot 5 meter, og akkurat der fra Ødegård, høyt opp I luften inn på motstanders halvdel, blir det en duell, og den vinner de opp, spiller fremover til Vecchia, Vecchia ut til venstre, ballen nede ved sidelinjen, og så det et innkast som Ålesund får. Ålesund har vært bedre enn den første omgangen, hvor de var litt tamme. Alle de tre skåringene har kommet før pause. Kjetil Ekdal sitter rolig på benken med en vannflaske, og ballen inn til Ålesunds keeper, som slår den oppover I banen, opp på midtstreken. Der kommer Ålesund ute til venstre, men det langt frem til mål.
12: I Kristiansand så begynner Brann å nærme seg noe, men lykkes ikke helt når det nærmer seg mål. Men de har store deler av ballen her på Starts hjemmebane. Det har de akkurat nå også. Det Sander Granheim prøver å takle. Han vinner et frispark. Det var en spesiell situasjon her for kort tid siden, når Brann kom til et skudd etter det at det hadde vært en duell mellom Granheim og egen keeper Manojlovic som kolliderte. Begge ble liggende. Manojlovic kom seg opp, og så kom det et skudd fra Brann som gikk via Granheim og ut til det som ville vært en corner, men dommer hadde blåst, og det ble en dropp som ikke Brann var helt enig I. Nå det Start som har ballen ute til høyre. Jesper Cornelius som kommet inn for kypriotiske spissen Nicolas Koutsakos, som nå har tre kamper for Start, og enda ikke noe mål på kontoen. Har jobbet bra I dag og har vært nære, men har ikke lykkes I de avgjørende situasjonene. Nå det Brann som har ballen helt nede på egen halvdel, blir jaget av startspillere. Ender med et startkast I det Jesper Cornelius takler Soltvedt. Så ut som et brannkast, men Start får kastet. Midt på Branns banehalvdel. Jesper Cornelius, kjent for sine lange kast, hiver inn over feltet. Der det ikke noen startspillere som går på ball. Og Brann kan klarere oppover Mikael Ugland, Segberg og Kristian Eriksen I duell. Segberg kommer vinnende ut ifra den.
15: Lite bevegelse inne foran mål, og det ender med et innlegg som går helt inn til Dyngeland, brandkeeperen, som hiver raskt ut til Kornik. Brand har nå ballen på høyre, tilbake til keeper Dyngeland. Har fire brandspillere oppe her nå, så nå kan det komme noe. Der ligger Mathisen, men han ligger offside i det han trekker seg tilbake og får ballen. Fremdeles står altså 1-0 I Kristiansand.
16: 70 minutter passert på Briskeby. Hamkam jakter redusering. Det Molde som leder 3-1 her ute nå. Hamkam angriper Vidar Arjonsson utenfor 10 meteren. Forsøker også et skudd der islendingen, men via et Molde-ben og benet til Mats Møller Dæhlie og ut til hjørnespark for vertene. Mohamed Ofkir som går ut for å ta den med sin høyre fot innover skrudd variant her. Molde tar alle sine spillere inn I egen 16 meter. Vi får se da om Hamkam klarer å svare på den dødballen her. Gjør seg klar Mohamed Ofkir som har skåret målet for Hamkam. 1-1 målet tidlig I andre omgang. Der går corneren inn I feltet. Hamkam får også avsluttet, men ballen går videre, forlenges videre ut av 16 meteren, men vinner tilbake en ballen der Hamkam. Anders Ronsen nå som helflikker den til Vidar Arjonsson. Kan legge inn I 16 meteren med en svak innlegg passning av Vidar Arjonsson. Kan Molde komme på en overgang. Mats Møller der de finner en lagkammerat ute til høyre kan komme på overgang her. Kone Doherty som har muligheten her nå kan sette sin tredje, men er upresis Kone Doherty og får et hjørnespark. Dermed det Molde som får en dødball nå, og Molde leder også 3-1 mot Hamkam.
9: KFM 2-1 over Ålesund etter 71 minutter I dette bunnoppgjøret I Eliteserien. Og her kommer Ålesund langt inne på egen halvdel, som nå skal slå om takten og sette I gang en skikkelig slutspurt. De kommer over midtstreken, ned langs høyre side, langt inn på KFMs halvdel, men surrer bort ballen, og det blir et innkast for hjemmelaget. Og det et KFM nå som skal kaste cirka 15 meter fra midtstreken, kaster de oppover I banen. Da bryter de opp den med venstre fot inn til sin grønnkledde målvakt Podlek som slår ut over til venstre kommer gjestene Ålesund helt ned ved sidelinjen langt inne på egen halvdel trekker det inn sentralt I banen prøver KFM å være aggressive intense I presset og jager Ålesund spillere rundt og sånn som Ålesund holdt på her så blir det I hvert fall ikke mål men nå stikker de av gårde nå kommer de oppover mot midtstreken der over den hvite midtlinjen ned langs høyre side langt inn på KFMs halvdel ute på kanten kan stikke inn foran mål et kan bli en gedigen mulighet på vei ned mot ørlinja en avslutning som går rett utenfor stolpen, men den går via fingertuppene til KFM siste skanse Ødegård, og hjørnespark fra høyre for Ekdals lag. Dette en gyllen mulighet for mannskapet hans til å få en kvittering, en utligning I kampen, og det Ørsal som skal ned for å ta dette hjørnesparket. Han innbytter. Nå gjøres det flere bytter for Ålesund I desperat jakt for å klare å få med seg poeng I denne kampen. Inn kommer Elias Heggland Myrli og da venter vi på corneren, eller hjørnespark som vi sier på godt norsk. 73 minutter snart på klokka. Skal nå Ålesund klare utligne I denne bunnstridskampen. Hjørnesparket kommer snart. Det masse spillere inne I feltet, og der kommer ballen inn mot første stolpe, og kommer den avslutning som går I tverliggren, og ned til venstre og ut over til Vecchia. Vecchia kan skyte, og den blir blokkert. Vecchia med en stor mulighet, men før det var ballen I tverliggren, så kommer Ålesund feier ballen inn I feltet, det rushtrafikk inne I feltet forsøker de å skyte inn mot keeper, men klarer ikke det KFM kolossalt hardt presset og KFM får et langt, langt befriende spark på ballen og slår den opp på midtstreken da kommer målvakten til Ålesund ut og gir den til Kristensen, kapteinen slår en lang ball ut til høyre og så nær Ålesund var en scoring til alle supportere som heier på FK det håp nå I slutten av denne kampen laget har løftet seg mer og mer de siste minuttene og jager så til de grader en utligning.
0: Enter det siste kvarteret I hovedrunden som vi hørte KFM Oslo Ålesund 2-1
1: Hamkam Molde 1-3 Start Brann 1-0
8: og I første divisjon står det 1-1 I kampen mellom Egersund og Kongsvinger
0: Hødd Lyn 0-1
8: Moss Haugesund 1-3
0: Ranheim Åsane 1-2
8: Raufoss Odd 2-1
0: Sogndalstrømmen 1-0
8: og Strømsgodset Sandnesulf 4-1
0: og så vi I gang I andre omgang 2 minutter inn I andre omgang I Manchester Derby mellom United og City der står det fortsatt 0-0
17: først, hvor sliten er Benjamin?
0: Akkurat nå så det I bakgrunnen her, så hører dere stemmen til Jan Post, og også da etter hvert Vebjørn Rodal. Det sånn at det noe som heter Ultimate Championship I friidrett.
1: Ja, det arrangeres I Budapest, og akkurat nå skal Karsten Warholm og de andre ut I 400 meter hekk.
0: Ja, og for første gang I 2026 så skal altså verdens tre beste mannlige hekkeløpere løpe mot hverandre. Mm. Det kommer til å bli et voldsomt race, så vi setter over til Jan Post og gjengen I Budapest, og så krysser vi fingrene for Karsten Warholm.
17: Han satte persen I semifinalen med 48-01. Ja, spent på hvor mye de tre foregående løpet her I Budapest preger Ray Benjamin. Den likstemmen I shorts og I poen så sprang han jo personlig rekord på 400 meter, 43-83. Det var et spekter av kvaliteter I løpinga, sier amerikaneren, men det Dos Santos altså som har dominert gjennom hele sesongen. Men han har løst løpene sine litt ulikt Dos Santos. Når han satte verdensrekorden så åpnet han jo ekstremt. Det ikke alltid han gjør det. Da sjokkerte han de fleste. Får vi se hvordan han skal løse dette her nå. Warholm må gjøre alt perfekt skal han vinne dette. Her Karsten Warholm som treffer bra på de første stegene, struper inn mot den første hekken, vel først der. Ray Benjamin tar også sjansen på en ganske god åpning her, faktisk kneppet foran Warholm nå. Opp I tolvstegsrytmen sin Dos Santos her, og da går det unna. Ja, han står høyt, han flyter bra, men Warholm svarer så langt, selv om han ligger ørlig tilbake til sterkeste konkurrentene. Men dette handler jo også om å ha mest krefter igjen. Stuper inn I den avgjørende fasen nå, og Ray Benjamin, han ypper seg. De tre så å si likt over hekken her. Karsten Warholm langer ut, fortsatt I 13-stegsrytme, og så bommer han på den landingen. Da blir det Dos Santos mot Ray Benjamin, og Dos Santos gjør som han har gjort hele sesongen. Han overlegen, løser dette strålende. Han 45-99, den tredje raskeste tiden noensinne. Bare Warholm Hansen har løpt fortere noen gang. Det tredje gang det blir løpt under 46 sekunder. Og det rettes til 45-98. Det betyr at Ray Benjamin også leverer en kanontid her.
7: 442 Radiosporten på NRK Sport.
10: I Kristiansand der det 1-0, men nærmer oss 80 minutter her. 10 minutter igjen av ordinær tid. Start leder fremdeles 1-0 akkurat nå. Det stopp I spillet I det Erik Schulze som har kommet inn for Håkon Lorentzen. Fikk en smell I en duell midt på egen halvdel og var uheldig og fikk en støvel I rett I nesa. Og dermed så begynte det å blø litt fra nesa. Da ble det stopp. Nå ser det ut at de har fått stoppa og proppa nesa til Erik Schulze. Så det nærmer oss action her igjen. Brann som virkelig nå begynner å få dårlig tid for å få med seg noe her fra Kristiansand. Fremdeles da 1-0 I det med nærmer oss 80 minutter her I Kristiansand.
14: Ekeberg, KFM 2, Ålesund 1. Alle skåringene I den første omgangen. Det et Ålesund som har hatt et skikkelig trykk de siste minuttene mot motstanderens mål. Men nå det frispark I den andre delen av banen. Det KFM I rød, hvite, blå drakte 35 meter fra mål som løfter ballen innover I Ålesund 16 meter ned til høyre inn I feltet på 10-11 meter. Ballen fri, men der kommer et langt OFK-bein som slår den utover I banen. Det bare det at KFM kommer kjapt tilbake. En skåring til nå for Koffa, så kan det være snipp, snapp, snute I denne kampen. Da kan det hele være fullstendig punktert. Nå kommer ballen langt inn til KFMs siste skanse. Målvakten Ødegård, som har vært god I dag, har ballen på 8-9-10 meter. Helt rolig der. Slå ballen med høyre fot 60 meter fremover I banen. Og det blir en duell og en til. Ålesund vinner nærkampene, som så viktig I fotball. Og får også et frispark for KFM. Sliter litt og kommer på etterskudd I den duellen. Vi har spilt I 78-30 på uret. Det var altså KFM som gjorde 1-0, så ble det 1-1 og så gikk det opp til 2-1. KFM har også hatt et straffespark hvor det ble redning av Podlek I Ålesund-målet. Her kommer Ålesund inne på KFMs halvdel, ute til venstre, slår den litt tilbake, inn til Gudmundsson. Gudmundsson tar med seg Diop. Diop inn I midtsirkelen, det soler I øynene, legger nedover til høyre, kommer I en slags bekkposisjon, spiller over midtstreken, men det langt frem til mål for Ålesund. Det ikke veldig drillofotball dette her, men så setter de fart ned langs høyre siden.

0: passert 79 minutter på Briskeby og at klokka går veldig fort for Hamkam. Det Molde som leder 3-1 og Hamkam sliter med å skape noen sjanser. Kommer på en overgang her nå. Hamkam kan få til noen litt svak passning fram til Martin Jone som oppe på høyre ving nå. Tar med seg inn sentralt til Markus Jonsgaard. Han vrir ut til venstre. Molde får alle mann tilbake på rett side her nå. Hamkam må forsøke å bryte ned dette Molde-laget dersom de skal ha muligheten til å få med seg noen poeng her. Vidar Ari Jonsson nå med ballen utenfor 16 meter. Han legger den inn i boksen, men går over alle, men ut til Al-Saed som har kommet inn for Hamkam. Han tar med seg Andresen som legger ballen inn igjen i 16 meter. Molde får hedda ut igjen til en Hamkam-spiller. Hamkam biter seg fast nå utenfor 16 meter til gjestene. Og Al-Saed skaffer også et innkast til Hamkam høyt oppe på i banen. Skal tas og kastes langt til Hamkam. Han tar den kjapt. Tar med seg Anders Tronsen som har ballen. Opp en til Andresen som velger å ta med seg støttepasningen. Må bruke tid her Hamkam for å forsøke å bryte gjennom Molde. Molde står godt og får klarert ballen tilbake til Mares. Og Molde får også et frispark inne i egen 16 meter. Det Hamkam 1, Molde 3. Og klokka går veldig fort for Hamkam og desto saktere for Molde.
1: Hjørnespark for Ålesund som de ikke lykkes med. Ballen fyker ut av 16-meteren til KFM for nye lyttere. Koffa leder 2-1 over Ålesund i denne bunnstridskampen. Vi går opp mot 81 minutter og 15 sekunder. Det var en livlig, heftig første omgang. Ikke like mye rock and roll fotball nå etter pause. Men Ålesund hadde en ball som kysset tverliggeren. Det var centimeter unna en scoring. Nå skal ballen ut fra KFMs målvakt. Han har all verdens tid og står inne ved stolpen, skal løpe mot den hvite ballen og kommer der med gul målvaktsdrakt med høyre fot, slår ballen høyt oppover i banen inn på motstanders halvdel, blir det en duell. Diop vinner den for Ålesund, nikker nedover til Ørsal. Ørsal en slags venstre bekkposisjon langt inne på egen halvdel, spiller ballen oppover mot midtstreken. Der Reed, men så overtar Visted, og der det KFM som har ballen litt inne på Ålesunds halvdel. Kommer her ved Saunes, Saunes på midtstreken. KFM vil ikke ta mye risiko, for de har en ledelse. De på sikker plass i Eliteserien. De vil ikke tøyse bort denne trepoengeren. Ålesund i en meget tøff situasjon. De på nedrykk akkurat nå i Eliteserien. Og her kommer Bergli for Koffa. Legger ballen ned til venstre. Det inne på egen halvdel. Og så roler det ned. Spiller inn til Saunes. Og slik holder de på. Så kommer den endelig en lang, lang, lang drillopassning utover til venstre som suser nedover og utover dørlinja i en reklameplakat og til utspill fra Potlech i Ålesunds mål. I deilig solskinn slår Ålesund ballen oppover til den nye svensken Stefano Vecchia. Vecchia der som har nylig spilt i Malmö, legger den tilbake til Gudmundsson. Gudmundsson som ikke har et strå på hodet, legger ballen inn til målvakten.
2: I Kristiansand, der begynner Brann virkelig å få dårlig tid, har gjort to nye bytter i jakten på å komme tilbake i denne kampen, der Start altså leder 1-0. Nå det Brann som har ballen her. Oi, en heftig takling fra innbytter Kassan Virgio på Segberg, var det vel. Ender med et gult kort, alt for sent inne i den duellen. Start rutinerte nå, bruker lang tid på alle dødballer, mens Brann de koster på å bruke minst mulig tid. Erik Horneland på linje og prøver å mane sine spillere fremover i banen. Men det vil liksom ikke lykkes på den siste tredjedelen for Brann. De har ikke hatt de store farlige sjansene i dag. Det det Start som har hatt. Stillingen bare 1-0 da, så det skal lite til for at det skjer ting her i Kristiansand. Nå ligger Segberg nede her som sier at det 5 minutter igjen av ordinær tid. 1-0 Start.
3: Det spilles 7 kamper i første divisjon, og vi endelig, det har vært stille en stund, men nå har vi fått et mål.
4: Ja, vi har det, og det har kommet til Ulsteinvik. Hødd spiller mot Lyn. Lyn leder 1-0, nå leder de 2-0 borte over Hødd etter et mål av Julius Gau. Ja, så vi 12 minutter inn i andre omgangen i Manchester Derby mellom United og City på Old Trafford. Står fortsatt 0.
0: Kveldens mann på Briskeby heter Kone Doherty. Og hvorfor lurer du kanskje på? Jo, han har akkurat skåret sitt tredje mål for Molde mot Hamkam og sendt gjestene opp i 4-1 mot Hamkam med litt over 5 minutter igjen å spille. Og dermed så henger mulighetene for poeng for vertene i en meget, meget

0: tynn tråd for Molde. De ser veldig skarpe og gode ut på de overgangene de får her ute nå, og har også hatt flere gode muligheter de siste minuttene. Men nå altså Molde 4, HamKam 1 på Briskeby.
1: I Kristiansand, der jager Brann et mål. Start leder 1-0, når det Brann som har ball. Der 3 minutter igjen av ordinær tid. Kornik med ballen nede til høyre for Brann. Thomas Ipalle Knudsen, alle mann på Branns på startsbanehalvdel nå. Tore Pedersen finner innbytter Vetle Dragsnes inn igjen I midten. Start ligger kompakt med alle sine mann I forsvaret. Jesper Cornelius eneste mann som litt offensiv. Nå det ute på høyre. Castro har ballen, kan komme til innlegg. Kornik tilbake til Palle Knudsen. De leter etter løsninger, men de finner de ikke I det kompakte startforsvaret. Triller frem og tilbake. Det ligger 20 meter rundt alle spillere innenfor uten på 16 meter. Nå kommer det et innlegg fra Brann. Går I duell. Det og der det... Oi, et skudd som går via et hode til start og ut til corner. Farlig sjanse for Brann der. Ser det ut at det går via et brannhode, for det blir ikke corner. Fortsatt 1-0 altså her. Brann jakter mål. 2 minutter igjen I Kristiansand.
2: Ja, kommet til et par mål I første divisjon, og de poenggivende mål potensielt. Vi kan begynne I Ranheim. Ranheim-Åsane sto 1-2, nå står det 2-2 I den kampen der. Carl Martin Rolstad skåret for Ranheim.
3: Ja, og Sogndal ledde 1-0 over Strømmen, men nå står det 1-1 etter at Galgo Brelnik har skåret for Strømmen.
4: På Ekeberg det intet nytt under solen, som det heter. Det KFM Oslo som leder 2-1 over Ålesund. 86-13 på klokka. Ålesund på direkte nedrykk akkurat nå. KFM på sikker plass. Det begynner å haste veldig for Kjetil Rekdals lag om de skal få en utligning og få med seg poeng. Men her kommer KFM I stedet. Ut for 16 meteren til Ålesund, ned langs venstre side. Stikker inn over I feltet, tar med seg nye spilleren Vistedt som tar og skyter rett I en motstander. Ballen fyker nedover og ut til et innkast, blitt innkast for Koffa, som det kalles blant fotballvenner, og sola gir seg ikke, det får være banens beste I denne kampen, som har vært veldig variabel av kvalitet. Nå det en Koffa-spiller som ligger nede på ryggen med krampe og får hjelp av sin lagkamerat Hjort, og det blir en tilkalling av medisinsk personell, fordi her trengs behandling.
0: Jeg trodde at Kone Doherty hadde satt sitt fjerde for kvelden mot HamKam Molde, som kommer to mann alene med keeper, og Doherty får ballen, men klarer å stå I offside. Det jo fryktelig svagt av Molde. Fortsatt 4-1 da, til Molde mot HamKam, men det gjenstår 2,5 minutt av ordinær tid, så klokka den går veldig, veldig, veldig, veldig fort for HamKam.
2: Kom I mål I første divisjon mellom Moss og Haugesund. Det begynte så bra for Moss, skåret 1-0 I det før ett minutt var gått, men så har det gått nedover bakke.
3: Ja, nå ligger det under 1-4 etter at Almar Grinhaug har skåret for Haugesund. Også har Erling Braut Haaland hatt en ball I nettet I Manchester, men det ble avblåst for offside, men nå driver de å titte litt ekstra på det og se om det var, altså, var finner et eller annet. Kanskje om ballen var via noen på veien eller sånt.
2: Ja, vi får se, men det står I hvert fall 0-0. Michael Oliver står med en finger I øret og venter på svar fra varbussen, men inntil videre 0-0 mellom United og City. Hvis dere ikke hører noe mer, så det annullert. Ja. Vi kommer innom hvis den blir godkjent.
1: Vi inne I det første av 7 tilleggsminutter her I Kristiansand. Brann pøser på fremover for å prøve å jakte en scoring. Ble brutt her I start, og da kom start på en farlig kontering. Det endte I en corner som ikke resulterte I noen ting. Nå det Brann som har ballen ute på venstre. Julian Lægreid inn mot midten. Den blir klarert av startspillerne. Jesper Cornelius mister ballen utenfor 16 meteren. Ut til Lægreid igjen, som kan legge inn. Der kom Castro. Nei, det blir ingenting. 1-0 fremdeles Kristiansand.
4: Og på Ekeberg, frispark for KFM Oslo I dette bunnoppgjøret mot Ålesund. De leder 2-1 Koffa og har nå muligheten til å punktere kampen en gang for alle. Frispark rett ut for 16 meteren til Rekdals OFK. Kort ball ut til venstre. Slår det innover, kommer de rett ut for 16 meteren. Flere spiller innenfor av mål. Ballen innover I feltet. Kan det bli en avslutning? Og det blir det. Og keeper Podlek holder den I fast grep. 89-10 på klokka.
2: Det Det er en meget glad Gallagher-bror fra Oasis på tribunen i Manchester Paul Trafford, fordi det målet, etter endeløse varsjekker, det målet som Erling Braut Haaland har puttet i mål, det har blitt godkjent.
3: Det har det. Det var tydeligvis via en Manchester United-spiller som da...
2: Jeg tror det var Lisandro Martinez.
3: Ja, som gjorde at Haaland fikk ballen fra en Manchester United-spiller i stedet, og plutselig så leder Manchester City med 10 mann 1-0 borte over United.
2: Det er en halvtime igjen å spille der.
1: Jeg vet ikke om jeg skal si at Brann nærmer seg her, Kristiansand, men de kom til en avslutning. Men fremdeles 1-0 Kristiansand.
0: Mål! Og i det vi passerer 90 spilte minutter, så står det Hamkam 1, Molde 5 på Briskeby. Og det Christian Lonebu som banker inn spikeren i kista på Briskeby. Og dermed ser det, det skal i hvert fall veldig, veldig mye til for at Molde ikke tar tre poenger nå. Oppe på tredjeplass i Eliteserien nå, Molde. Og Hamkam, de har forsvart seg som et guttelag her utover i andre omgang. Og nå ser det ut til å stå med en seier på de siste 11 kampene i Eliteserien. Molde går mot tre poeng på Briskeby.
1: Brann med corner her, 4 minutter på overtid. Castro slår inn, og der kommer, der, nei, det blir mye frem og tilbake, men det får ikke en avslutning der, Brann. Var farlig frem på med en heading fra Elias Jørgensen her i stad, men den gikk rett I keeper. De nærmer seg og har satt et virkelig trykk på start her I overtidsminuttene, men enn så lenge 1-0, Brann med ball. Leo Kornik søker ut mot høyre, der det Tore Pedersen som har mye rom og plass, legger videre ut til Niklas Castro på høyre, der kommer innleggen mot Pallesen Knudsen, men startspillerne får klarert I første omgang. Kassan Virgio kan legge inn, anlegge inn mot keeper, tentar Manojlovic og legger seg rutinert ned på ballen, fremdeles 1-0, 3,5 minutter på overtid av 7 her I Kristiansand.
4: Vi I gang med det andre tilleggsminuttet på solfylte Ekeberg. Nedrykkskampen der KFM Oslo leder 2-1 over Ålesund. Ålesund har forsøkt å piske frem spillere utover I andre omgang. Gjort flere bytter, men til ingen nytte forløpig. Nå begynner det å haste kolossalt for laget til Rekdal.
1: Og I det Brann var farlig frem på, så det start som kontre og Jesper Cornelius innbytteren som sikrer 2-0 I det fjerde tilleggsminuttet her I Kristiansand. Da skal det mye til for at Brann kan slå tilbake her, men det enda 3 minutter, og det blir vel lagt til litt ekstra for dette målet. Det en Brann-sjanse som blir brutt, og da kommer det en kontring for start. Jesper Cornelius blir slått igjennom alene, og alene med Mathias Dyngeland så gjør han ingen feil, slår ballen via den venstre stolpen og I mål med sitt femte mål for sesongen. 2-0 til start over Brann I det med passerer 4,5 tilleggsminutter av 7.
4: Ekeberg I Oslo og en kjærkommen mulighet for gjestene Ålesund som får et frispark nå inne på KFM's halvdel 15 meter inn på halvdelen, KFM Oslo redder 2-1 Kristensen kaptein slår ballen innover I Koffas 16 meter og ballen triller nedover mot dørlinja det diskusjoner om et mulig hjørnespark men nei, mener assistentdommer den skal spilles ut fra målvakten og gjett om siste skansen til hjemmelaget KFM Oslo har god tid han har mest lyst til å bare sette seg ned og lese avisene eller etter et ukeblad, og bare la den klokka gå mot 4 tilleggsminutter, og så ferdig, og dommeren gir beskjed nå, Emil Ødegård, nå må du sette I gang spillet, og der gjør han det med et langt, høyt 60 meters spark oppover I banen, og banen fyker ned langs venstre side, men da bryter de opp inn til egen målvakt, Ålesunds siste skanse slår ballen oppover I banen, men til en annen spiller, altså til motstander, og så kommer Ålesund og vinner ballen tilbake, mye skjer her nå, kommer inn på KFM's halvdel, ute til høyre, Det kan være den siste muligheten. Kristensen fra Grønland spiller ballen inn mot mål. Der Vekja. Vekja nikker ut til Ørsal. Ørsal taper en duell, men ballen går likevel til en Ålesund-spiller I neste trekke. Og da det Gudmundsson. Gudmundsson 10 meter inn på Koffas halvdel. Legger ned til venstre til Vekja, som har vært livlig når han kommet inn på. Og Vekja får et frispark. Vekja ligger og kysser på gresset der og reiser seg opp igjen. Og nå det passe ampert nede ved sidelinjen. Det kjefting bort hos fjerdedommeren fra Isnes, treneren til KFM. Gjett hvordan pulsen og blodtrykket på benkene nå. Jeg tipper at det sprenger en hver måler, og en mulighet 10 sekunder igjen av den tillagte tiden, og et frispark for Ålesund, og de kommer nå opp med sin målvakt. De tømt målet. De skal løfte ballen innover I koffa 16 meter, desperat for en utlinning, og ballen inn foran mål. Kommer det en keeper, Podlek, som nikker til side for stolpen. Tenk om han hadde hadde truffet mål. Tenk om han hadde skåret på over overtid. Det kunne blitt rundens mest spektakulære skåring, men ble det ikke, fordi han sendte ballen en meter utenfor stanga, og dommeren gir nok en gang beskjed til Ødegård at han må forte seg og spille den ballen utover, og gjør det der en høy ball som fyker over midtstreken til en duell. En til også, og det Ålesund som kommer fremover. Vi snart 5 minutter på tilleggstid. Hele Koffa mener at dommeren for lengst burde blåst av, og der gjør han det. Det slutt på Ekebergsletta. KFUM vinner 2-1 over Ålesund i en veldig viktig kamp i nedrykkstriden i Eliteserien.
1: I Kristiansand, der spilles det fremdeles over 7 minutter på tillegg nå. Brann har ballen, var nære på anledning her, men det ble en klarering fra start, det som kunne vise seg å bli en viktig klarering. Nå det Brann med ball, Pallesen Knudsen kan legge den i feltet, det gjør han. Brann pøser på med alt de har fremover. Diallo får akkurat klarert ut til en corner. Det blir en corner til Brann. Den vi har passert de 7 tillagte minuttene, men siden skåringen kom på overtid, så det nok lagt til litt ekstra her. Det kan bli det siste som skjer i denne kampen, og der velger dommer å blåse av kampen. Start vinner 2-0. Mål av Diallo og Cornelius. 3 veldig viktige poeng for Start i bunnstriden.
0: På Briskeby så er det 20 sekunder igjen av 6 tillagte minutter. Det er HamKam 1, Molde 5 på Briskeby, og det er Molde som har tidvis herja med HamKam på overganger. Har løpt HamKam i senk og leder også fortjent her gjestene. HamKam som forsøker seg på et siste angrep nå for å få pynta litt på resultatet, med Molde løper opp ballen og tar kontroll over den nede ved eget hjørneflagg. Er passert 6 tillagte minutter her nå, men HamKam får et innkast høyt oppe i banen. Kan kanskje få muligheten til å ta det, gjør det også det kort. Men roer ned HamKam. Spiller ball utenfor 16 meter. Anders Fronsen som har ballen, og der tar dommer fløyta til munnen. Molde, de tar 3 poeng og går opp på tredjeplass i Eliteserien. HamKam, de kommer seg ikke ut fra bunnstriden.
5: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Ja, det har vært en vill runde her. Ta det siste først, HamKam Molde, som vi hørte. Det vil si altså at HamKam har vinnet i en av sine 11 siste kamper. Det er nedrykksform, rett og slett.
3: Det er det, mens Molde da snikker seg opp på tredjeplass på tabellen.
2: Ellers i dag, vi startet dagen med Viking Kristiansund. Hvis ikke du har fått noe resultat der, så må du rense øra, for det endte 8-1 til Viking over Kristiansund.
3: Ja, KFM Oslo, de har slått Ålesund 2-1.
2: Og Start altså, 2-0 over Brann. Det er helt vilt, for da er tabellen vidåpen i bånn.
3: Ja.
2: I første divisjon kan bare frese gjennom sluttresultaten der. Egersund, Kongsvinger 1-1.
3: Hødd, Lyn 0-2.
2: Moss, Haugesund 1-4. Der skåret Sori Diarra, som gjør at han stopper 28 mål, som er likt med tidenes rekord i første divisjon for herrer.
3: Ja, som tilhører Kristian Fardal Oppsett. Ranheim Åsane endte 2-2.
2: Raufoss Odd 2-1.
3: Sogndal Strømmen 1-1.
2: Og Strømsgodset Sandnes Ulf 4-1. Og så har vi en kamp som starter 19-15, som du kan høre på NRK Sport. Det er litt av en match, Mathias Norhus Kristoffersen.
6: Det er det. Det er Østfold derby. Det er Fredrikstad mot Sarpsborg, og dere sier jo at den starter 19-15. Det er helt riktig, men det føles ut som om denne kampen har vært en god halvtime allerede, for her er det snart fullt alt, og det har vært mer eller mindre fullt på begge kortsiden en god stund, og det har vært fyrverkeri og buing og jubling og piping på hverandres lag i oppvarming og alt som hører til. Her blir det kamp i dag, altså.
2: Ja, det er nydelig. Fredrikstad-Sarpsborg 08. Østfold derby i sin helhet på NRK Sport. Det er bare å klinke til inn der og lytte til den matchen. Mathias Norhus Kristoffersen skal ta seg av den. Og så er det en kamp i Manchester akkurat nå, som også er et derby med litt saftig.
3: Ja, det vil jeg si. Rødt kort altså til Phil Foden, men Manchester City leder likevel 1-0 borte over Manchester United, etter et mål da av Erling Braut Haaland.
2: Ja, og nå har United slengt inn på Benjamin Sjesko på topp, så får vi se da om han får redda de røde. Du er og tekniker og produsent Hanne Lundås ferdig for i dag.
3: Det er vi. Vi gir sendetida videre til søndagsåpent på P1, mens det altså blir mer fotball på NRK Sport, og så er vi tilbake om en ukes tid.
2: Ja, det. Dere blir aldri kvitt oss.
3: Nei.
2: Vi snakkes om en uke, og så ønsker dere alle en riktig god kveld videre.
5: Her er NRK Nyheter klokka 19.
7: Den polske statsministeren advarer om at Russland kommer til å angripe Ukraina kraftigere og oftere de neste ukene, og at det kan gå ut over Polen. I dag ble et tog truffet av russiske droner i Ukraina på en avstand som nå justert til 2 kilometer fra den polske grensa. Russland hevder at det var et tog med militær last. I Polen sier de det var et passasjertog. Ingen ble skadet, og toget fortsatte mot den polske hovedstaden. Og Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk oljedieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere i både Moskva og Kiev for å diskutere krigen i Ukraina. En person ble skadet med det som fremstår som en slegge på Torshov i Oslo i kveld. Flere personer skal ha angrepet vedkommende, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Eirik Sandnes.
8: Det det en person som skal ha blitt angrepet av flere personer i parken ved kirka der. Og det skal ha blitt brukt en slegge mot vedkommende. Han ikke noe alvorlig skade, vi i samtale med han. Og så søker vi etter de mistenkte, dem har vi ikke kontroll på per nå. Og alt tyder på at det her har forgreninger til annen kriminell aktivitet der oppe som gjør at dette her har spilt ut.
7: I Sverige i dag det altså valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder, sier partiene har vært desperate i innspurten av valgkampen.
9: Under kvällen igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades här och där. Det var en vild natt för många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vår riksdagsspärr på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
7: Roveder fortæller altså at det ble delt ut pølser og shots, og at partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å redde seg over sperregrensa. Erling Braut Haaland skåret i det 63. minutt i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld. City leder 0-1 i det det spilt 74 minutter av kampen, og laget ble redusert til 10 mann da Phil Foden ble utvist i første omgang. Dette var Haalands 9. mål mot byrival Manchester United. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
10: NRK P1 Du hører søndagsåpent med Ellen Flå i NRK P1
11: Og jeg skal selvfølgelig følge med på den kampen videre Og her skal du også få all den gode P1-musikken Og første stopp nå Paula Abdul

den mest solgte singelen I USA I 1989 fra Paula Abdul, som Firi jo startet som sanger, var cheerleader og en veldig god danser, og hun laget koreografi for andre sangere. Blant annet så var hun med å lage musikkvideoer for Janet Jackson. Dette var altså låta Straight Up. Fortsatt god søndag til deg. Jeg håper at favorittlaget ditt har vunnet denne søndagen. Det jo spilt 3 fotballkamper I Eliteserien, som altså nettopp ferdig. Det ble seier da til Molde, til KFUM og til Start. Og så startet da Fredrikstad-Sarpsborg oppgjøret 7:15. Skal følge med på det her I søndagsåpent. Jeg heter Selen Flå. Og bli her til klokka blir 9 I kveld. Du skal også få møte en fersk artist som heter August Selnes her, som fikk et minneverdig møte med sin favorittmusiker da trafikken sto på vei inn mot Trondheim. Ja, tilfeldigheter der altså. Det her pussige sammentreffet skal du få høre alt om her I søndagsåpent om bare noen minutter. Men nå skal jeg slippe til en duo som jeg synes skal gi ut enda mer musikk. Håper du enig med meg. Og at du liker det her du hører. Du får Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen I låten «Ein og kvile auko på».

hvis ikke det helt fel, så var det vel bestemora til Marie Tveiten som har sagt det at trikset var å finne en som hun kunne kvile augen på når hun, Maria da, var på leting etter kjærligheten. Det synes jeg var så fint sagt. Her altså sammen med Inge Bremnes. Det ganske dårlig vær I nord I dag, og det har ført til at det flere ferger som innstilt. For eksempel Bognes-Løddingen innstilt. Det samme Fiskebøl-Melbu på Fylkesvei 82. Værøy-Moskenes på Riksvei 80. Du kan nok finne full oversikt over der du befinner deg hvis du går inn på deres fergeselskap. Jeg kan også nevne at Helletunnelen I Vaksdal på E16 stengt. Det på grunn av noen gjenstander I veibanen, står det nå på Statens veivesen, stengt I begge retninger. Hvis du har noen tips fra trafikken der du ferdes, som du tenker at det her kanskje greit at andre vet om også, så må du bare ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Nå over til musikk fra en kar som du muligens har hørt før. Han har I hvert fall gjort det stort internasjonalt, og har blant annet vært da på toppen av Spotify sin globale hitliste. Det her Somber, S-O-M-B-R. Sangen heter Back to Friends her I NRK P1.

kommer fra New York, den karen her. Og det begynner nærmest 2 år siden denne sangen kom ut. Den hadde vel aldri helt toppen av hitlisten her til lands. Men han her har altså bare så vidt startet på 20-årene sine, og allerede en verdenskjent artist, så jeg rekner med at vi kommer til å få høre mer fra den siden der. En annen som du nok kan fort ende opp med å høre mer fra, det en kar som heter August Selnes, en norsk artist altså, som 27 år gammel, en troubadour, og han som henter tung inspirasjon fra tradisjonsrike låtskrivere som Ole Paus, Bob Dylan og Alf Røysen. Rett før helga så spilte han konsert på festivalen Bylarm I Oslo, der flere unge ferske artister har forvist seg fram. Han stadig på farten med gitar og sine låter, og da han nylig skulle opptre I Trondheim, så gjorde kollega Ove Gundersen en avtale om intervju med August Selnes I forkant av konserten på Antikvariatet. Men det gikk ikke helt etter plan. Du kan jo høre på det her.

0: Dette er altså August Selnes. Det er en låt fra hans debutalbum Gjennom veggen. Og så er det sånn at da jeg møtte opp til rett tid og sted for en musikkprat med August, så tikket det samtidig inn en tekstmelding på min mobil fra han. For bussen som han satt i, den sto bomfast på E6 sør for Trondheim. Historien du nå får høre, ja, den blir helt annerledes. Det blir en helt annerledes prat med musikeren enn jeg hadde tenkt på forhånd. Den inneholder pussige tilfeldigheter, en helt spesiell konsertopplevelse, og ikke minst den kjente tatarsangeren Elias Akselsen. Samme kveld, etter konserten, nok så sent, så fikk jeg en prat med August Selnes om denne spesielle dagen og kveld. Han kan forresten like godt fortelle selv, for hele denne historien startet vel egentlig helgen i forkant i Bergen.
1: På søndag så var jeg i en konsert i Korskirken i Bergen med Elias Akselsen. Jeg er veldig stor fan av Elias Akselsen, og det tror jeg var den kanskje den største konsertopplevelsen jeg har hatt noensinne. Og så klarte jeg faktisk så vidt å overrekke han en plate i gave. Jeg klarte ikke å si noe til han, for jeg var litt kjelven, men jeg klarte å overrekke han den gaven. Noen dager senere, 5 dager senere, tok jeg bussen til Trondheim. Og så var E6 var stengt, så vi sto og ventet.
0: Det var en stygg ulykke.
1: Ja, det var en stygg ulykke dessverre. Og vi kom oss ikke videre. Så sa bussjåføren at vi var rett utenfor Lundamo, så sa bussjåføren. Det går et tog fra Lundamo som skal inn til Trondheim. Det går om 2,5 timer, men dere kan gå herfra 1 kilometer bort til togstasjonen. Så var vi en hel gjeng der som gikk og drasset på sakene våre, så gikk med gitaren i hånden og platene i andre hånden. Så plutselig, 10 biler foran, så ser jeg at det står en hvit varebil, så står det Elias Akselsen på gjengrodde stier, eller et eller annet sånt. Så tenkte jeg, oi, er han her? Og så ser jeg inn vinduet, og der sitter jeg med meg Elias Akselsen.
2: Kjæreste venn, du som vandrer omkring.
1: Sist gang jeg traff han, så klarte jeg ikke å preike med, men denne gangen kan jeg ikke la sjansen gå fra meg, så jeg gikk bort til han. Og takket han for en veldig fin konsert i Korskirken. Sa at jeg hadde gitt han en plate. Og så sa han at ja, den hadde han hørt på. Han hadde hørt på den i natt, for han fikk ikke sove. Så han satte på platen. Og han sa han likte den veldig godt. Det kan han bare være hyggelig. Men det var uansett veldig fint å høre han si det.
3: Når morgen solen sprader og skyggen skjener vekk.
1: Og så spurte han meg hvor jeg skulle. Jeg sa jeg skulle spille en konsert i Trondheim på Antikvariatet. Så sa han, jeg kommer. Og det hadde jeg aldri forventet. Så sa jeg at jeg skulle skrive noe på listen. Men når jeg skulle sette meg ned og begynne å spille konserten, så satt Elias Akselsen der. Han var kommet for å høre på konserten min. Og det var utrolig hyggelig. Og så klarte jeg til og med å få han til å være med og synge Ja, jeg er på vandring gjennom livet, som er en av verdens fineste låter som han pleier å synge. Det er ingen i Norge som kan synge som Elias Akselsen. Og jeg sang den sangen sammen med han, og akkurat nå så jeg har ikke helt landet etter det, så det er litt vanskelig for meg, jeg har ikke helt sunget inn, men det var veldig, i hvert fall veldig hyggelig.
0: Ja, jeg kan bevitne, det ble et spesielt øyeblikk for oss nok så få som var eksklusivt til stede. Og så var det sånn at jeg hadde NRK-mikrofon like nærheten, og fikk slått den på i huet hast for opptak. Du skal straks få en liten smakebit. Jeg skal bare fortelle at underveis i konserten, så oppdaget August at det også satt en dyktig felespiller blant oss publikum.
1: Ja, det var Lars Viljo. Han spiller et band som heter Rygla. Han spiller fele, og så når jeg ser Lars Viljo og Elias Akselsen der, så begynner jeg på en måte å planlegge litt. Og så spør jeg Lars om han har felen tilgjengelig, og han bor jo rett her, så han gikk bare og hentet han. Da sang jeg er på vandring gjennom livet med Elias Akselsen, mens Lars Viljo kompet på fele. Ja, det var et veldig spesielt øyeblikk.

Ja, som kan altså høres ut når du tilfeldigvis får Elias Akselsen I publikum på en konsert. Det var kollega Ove Gundersen som hadde møtt han. Og den karen her har du kanskje ikke hørt så mye fra før, altså, men nå skal du få en hel låt fra August Selnes, En enkel and I lille Lundegårdsvann.

0: En enkel av Nye Lille Lungegårds Vann. Det her var altså August Selnes som nettopp ga ut sitt debutalbum Gjennom veggen. Tar en tur ut I trafikken her, for jeg nevnte jo tidligere at det var en tunnel som var stengt. Det hele tunnelen I Vaksdal på E16, og den nå åpen igjen etter at den var stengt på grunn av gjenstander I veibanen. Jeg fikk også melding her fra Torun som sa at det var en utforkjøring rett etter Lesja sentrum retning Åndalsnes. Og ser her på kartet at det har vært en utforkjøring. Det ser ut som at ikke det sånn stor trafikkpåvirkning akkurat nå, men ja, det I hvert fall greit å være litt opps der altså. Kan du fortelle at Manchester City og Haaland da har vunnet 1-0 over Manchester United selv, om City hadde en spiller utvist I Foden. Han ble utvist etter 23 minutter likevel, så klart altså Manchester City og Kar-seieren I land. 1-0 endte altså opp der. Skal straks få på låten snø, nei bølga av snø, men nå til Gunn Kvåle.
1: Ligger I parken med boka mi

det var altså Bølga, og bandet heter Snø. Det en ting jeg håper ikke får helt enda. Vet jo ikke alle enige I akkurat det, og skulle gjerne ha snø nesten hele året, men oss vet at det kommer, oss vet hvor vi bor. Så lett oss nå nyte at det kanskje kan bli en fin høst I stedet en stund til. Men litt sånn apropos snø nesten, fordi... Zimmermann, Amund Zimmermann, han har jeg fått med meg, har vært megapopulær, og kanskje særlig blant unge nå som har overrasket meg litt kanskje, men som kjempebra, jeg spiller jo han her I P1 mye, og han en fyr som har tenkt seg på juleturné I år, som I fjor, og nå har han måttet sette opp ekstra konserter på enkelte plasser på grunn av stor pågang. Han startet den 27. November I Fosnavåg. Der ser det fortsatt ut som at det et billett, da. Så der bor du I området. Ta turen dit. Det vil jeg si I morgen anbefaling herifra. Og Zimmermann har jo nå da I det siste fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg og, på låta I takt med deg. Og de to har altså klart å holde førsteplassen på topplista single. Tredje uka på rad, det ganske bra. De ligger foran Tobias Sten, som gikk rett inn på andreplass da, med sin nye single Halt forhold. Så den låten her har du mest sannsynlig hørt, men jeg har lyst til å spille likevel. Topplista sin førsteplass, altså den her Vuku og Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, der I takt med deg.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sammen I takt med deg. Og det jo koselig å spille en sånn låt og få den tilbakemeldingen som jeg har fått her nå I appen NRK Radio, der det står. Den låten I takt med deg, fæmme til alltid å felle en rørt tåre. Den så fin, og det eneste jeg tenker på kjæresten min. Den perfekte sang for første dans I et bryllup. Helt nydelig, står det med et hjerte bak. Og jeg må si meg enig, altså, det var ikke så langt unna at det kom en tåre her heller. Ja, det vakkert med musikk, altså. Det kan treffe noen nerver innimellom. Det kan jo også være sånn at den feller en tåre til sportslige ting, og det kan hende at dem som heier på Drammen I håndballkampen mellom Drammen og Follo måtte felle en tåre til slutt I dag da, fordi det endte opp med seier til Follo der da, I kampen I Eliteserien for herrer. Det var ett mål bare som skilte dem her to. Det var altså gjestene Follo som stakk av med to poeng her, og Follo ligger nå på en tredjeplass på tabellen, mens Drammen ned på en niendeplass. Og tidligere I dag så det spilt og andre kamper. Elverum vant over Sandnes, Runar vant over Nærbø, og Sandefjord over Bergsøy. Og på Eliteserien for kvinner så var det Fjellhammer som slo Flint Tønsberg. Og I fotballen, det en kamp som spilles akkurat nå I Eliteserien, og det jo da lokaloppgjør mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og det hjemmepublikummet som nå kan juble, for nå står det 1-0. Kampen kan du høre I sin helhet på NRK Sport, hvis du ønsker det. Og så lover jeg ut å nevne det, hvis det blir mål, og så må du da tilgi meg hvis du hadde tenkt å se den kampen senere I kveld og ikke ville høre hvordan det lå an. Nå skal du få musikk fra selveste U2. Dette Sweetest Thing.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ja, det er altså budskapet fra Camilla North I låten Som du Har du lyst på litt fersk norsk musikk? Ja, da har du kommet til rett plass. Jeg setter på en ny låt fra Stig Brenner etter John Mayer. Still feel like your man.

så mye fin instrumentbruk på slutten her. John Mayer I låten Still Feel Like You're Man får liksom overkroppen til å sveie litt sånn sakte frem og tilbake en søndagskveld. Håper du har det fint. Jeg heter altså Ellen Flå, og nå skal du få helt fersk musikk her. Han brukte jo å kalle seg unge Ferrari, men har altså nå brukt navnet Stig Brenner ganske lenge. Og det han det skal handle om nå, og det jo ikke alltid man vet at siste gang faktisk siste gang. Kanskje litt sånn heldigvis, vil jeg si, på et vis. Det I hvert fall utgangspunktet for Stig Brenners nye låt «Kanskje siste gang». Inspirasjonen kommer etter at barndomshjemmet hans I Hamar ble solgt. Først I etterkant så gikk det opp for han at en helt vanlig natt hjem plutselig har vært den siste. Og det jo ganske rar tanke da. Huset står fortsatt der, utsikten av den samme, hagen lever videre, men nå det noen andre som fyller plassen med sine historier. Låta kommer I kjølvannet av hans tredje album «Slipp meg ut», og årets første sang «Slipp fra Brenner». Den altså rykende fersk, kan jeg så si, selv om den har kommet ut for et par dager siden, så kanskje den begynner å bli litt lunka nå. Men uansett, så det her en het låt som jeg håper du liker. Kanskje siste gang får du her I NRK P1.

her i NRK PN, hvor du hører på søndagsåpent. Det er snart pause i kampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og det er fortsatt 1-0 til hjemmelaget Fredrikstad. Skal sette på en låt her fram mot nyhetene, og så kan jeg love deg enda mer god musikk etter der. Blant annet så har jeg Sheena Easton og Ramon på spillelista mi. Men nå får du Nat Nile. Dette sangen Love, Love.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Akkurat nå stenger valglokalene i Sverige, og det flere ting som står på spill. Kan Sverigedemokraterna for første gang komme inn i regjering, ikke kun være et støtteparti? Blir det et borgerlig flertall eller et rødgrønt? Utfordrer Magdalena Andersson og sittende statsminister Ulf Kristersson avla begge sine stemmer i dag, og var spente.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknas.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen i Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Hvis de ikke klarer å dra denne seieren i land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan i historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste 4 årene, selv om de skal.
0: Og Thea Jørmo Lysne, kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, sier denne svenske valgkampen har vært hard og tøff.
4: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært en spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om
0: 975 hendelser er knyttet til stemmegivning så langt rapportert til den svenske valgmyndighetene i dag. Halvparten av dette dreier seg om stemmesedler, skriver SVT. Det kan være at det mangler stemmesedler eller rot i seddelstativet, og det nytt av året at valglokalene pliktige å rapportere inn avvik og hendelser som man kan ikke sammenligne med tidligere år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på enda. Damme litt fotball også, for Erling Braut Haalands mål i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål i Manchester derby. I løpet av bare 8 fotballkamper, Manchester City vant 1-0. Og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig i dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre, da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Søndagsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
6: Jeg er fortsatt eventum og skal holde det med selskap helt til klokka blir 9 denne søndagskvelden. Og nå har jeg med Sheena Easton. Dette 9 to 5.

Mens jeg hører den låten her, så sitter jeg liksom og googler litt. Jeg blir jo nysgjerrig når jeg hører musikk og tenker, er det mange låter som heter 9 to 5? Klart ikke å finne ut hvor mange det egentlig men det finnes jo i hvert fall flere enn den her. Den mest populære og mest kjente nok Dolly Parton sin. Her fikk du da Sheena Easton, 9 to 5. I tillegg til det så blir jeg jo sittet inn og spekulert på om det så mange som jobber fra 9 til 5 egentlig. Jeg måtte jo søke opp det, og det står det at det faktisk litt uvanlig å jobbe 9 to 5. Det var kanskje mer vanlig før. Det samme ekvivalenten på norsk ville jo vært 8 til 4 da. Det det kanskje mange som gjør fortsatt. Eller det mer sånn 7 til 3, eller det litt mer fleksi? Sånt kan man sitte og lure på en søndagskveld i studio. Her jeg sitter og ser utover Trondheim. Jeg til Ellen og har med meg Ramon til det snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, hans mantra i hvert fall. Nå skal du få musikk fra Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret. Låten du får heter Parkert. Og gjerne meld meg I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet denne her søndagskvelden, og så kan jeg svare alene sammen, for eksempel.

0: Bjørn Eidsvåg sammen med Kringkastingsorkestret parkert, og det blir kanskje ikke rett å si at Fredrikstad har vært parkert, men Sarpsborg har i hvert fall skåret dem, og i kampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg så står det nå 1-1, og de har gått til pause. Så får vi se da hvem det som trekker det lengste strået i andre omgangen i denne eliteseriekampen for herrer. Før nyhetene så spilte jeg Simmermann og Bjørn Eidsvåg sin låt I takt med deg, og så fikk jeg en melding fra en lytter her som valgte å være anonym, men som I hvert fall skrev at den sangen fikk vedkommende til å felle en tåre, og at han ble veldig rørt av den sangen, og det fikk meg til å tenke på om du også har hørt en låt I det siste som har gjort det ekstra rørt eller berørt. Det har jeg litt lyst til å høre fra det I kveld I Søndagsåpent. Så gå inn I appen NRK Radio, søk opp Søndagsåpent, og så kan du trykke på send inn, så kommer meldingen inn til meg der. En sang altså som har rørt det litt ekstra eller berørt det litt ekstra I det siste. Da har jeg lyst til å høre ifra det denne kvelden.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Birgitte Wahlsson Narum, det en trio som sang her for det snart ferie. Line Dybedal, hun jo en artist som spiller mye her I NRK PN, og nå til våren så skal hun komme med en nytt album der naturen, havet, kysten og kystkulturen går igjen som en rød tråd. Og den første sangen fra det kommende albumet allerede ute. Sangen Morgongud har nå fått plass på spillelisten vår I NRK PN fra meg den uka her, og sangen handler om en helt spesiell person I livet til Line.
1: Den nye låta mi, Morgongud, den skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor.
2: Den dagen jord og himmel skiftet stille, vart verden ny.
1: Og da jeg møtte han for aller første gang, så skjønte jeg at livet, det blir aldri det samme igjen.
2: Morgongud.
0: Ja, sikkert flere som kjenner seg igjen I det Line Dybedal beskriver her. Livet blir virkelig ikke det samme etter at vi har fått unga. Men for hun kom det også med en sorg.
1: For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte.
0: Men sangen Morgongud ganske lystig og glad, og grunnen til det forklarer Line på denne måten.
1: Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble født, og det lyset som han kom med. For det noe med lyset I denne morgongutten, eller Reiel som han heter på ekte. Han har blont, bølgete hår, han elsker sommeren og de lyse dagene, I shots og baris og aller helst barføtt. Mens det nesten bobler av han fordi han har fått enda en ny, veldig kreativ idé. Så morgongutten, han kom og fortsatt kommer med masse kjærlighet og varme, en herlig energi og ja, mye lys.
0: Til våren kommer det album fra Line, men allerede nå I høst skal hun teste ut låtene sine på publikum. Og da tar hun turen til små grendehus, kirke og litt mindre plasser. Og da kan hun være sikker på at artisten fra Selje gir mye av seg selv når hun står på scenen.
1: Ofte når jeg spiller konserter, så føler jeg at jeg tar hjertet mitt ut av kroppen og bare bretter det ut for publikum. Vær så god, liksom. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.
0: Fortalte altså Line Dybedal til oss her I NRK PN, og du skal selvfølgelig få hele sangen. Dette Morgongud, ny på våre spilleliste fra med den uke her.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Alex Warren, that var Before You Leave Me. Tar en tur I trafikken for Raudhammartunnelen I Sørfold kommune på E6 nå stengt på grunn av veiarbeid. Der går det ledebil fram til klokka 22, men fra da til klokka 6 I morgen tidlig så det kun gjennomslipp på noe tidspunkt. Tidspunkt 23 midnatt, klokka 2 og klokka 4 I natt. Nappstrømtunnelen I Flakstad Vestvågøy på E10 også stengt på grunn av veiarbeid. Og så det også flere ferie- og avganger som mest innstilt I Nordland I dag på grunn av uværet. Det jo sendt ut gult farevarsel som har gjeldt fra hele I dag egentlig. Det ventes da vindkast på 27-33 meter I sekunde fra sørvest med storm på utsatte plasser og høye bølger ventes. Og du som I området vet sikkert hva jeg snakker om da. Så ja, hold dere fast og send gjerne melding da hvis du utsatt for det her uværet. Skal snart få på en sang som gjør en av dere som hører på ganske rørt, for det jo deg jeg spurte om I kveld. Har du en låt som du feller noen tårer til? Ja, det flere som har delt I appen NRK Radio. Jeg skal få på en sang her. Etter Emma Steinbakken, det her for alltid type ting.

Det kan jo hende at det noen som feller en tåre til den her Og en sang som kanskje du ved første lytt tenker det her til en kjæreste? Men nei da, det her til søstra til Emma Steinbakken for alltid type ting Jeg har altså spurt I kveld om du har en sang som rører deg til tårer Og der det flere som har delt her nå Jone skriver Tie a yellow ribbon Den rører meg hver gang han på vei hjem fra fengsel og vil bare gå av bussen hvis hun har bunnet yellow ribbon in the old oak tree og rundt svingen så skjer en 100 yellow ribbons Whoa!

Tony Orlando har den sangen altså. Takk for deling, Jone. Og så det en som velger å være anonym som skriver Love Song The Cure. En sang jeg fikk den helga her fra en som bor langt unna og som jeg bryr meg mye om. Ja, den fin. Og så det da Stein som skriver Hei, god kveld. Det vel ikke greit å innrømme, men det svir I nesa og opp I tårekanalene når jeg hører Bohemian Rhapsody av Queen. Har ingen naturlig forklaring på det. Det bare skjer. Den fin, skriver Stein.

liker stemmen hennes veldig godt, kjenner jeg. Og fredag så spilte hun på Bylarm, bandet sitt, og jeg så en anmelder hadde skrevet at hun hadde litt høye skuldre I starten, men at hun tødde opp utover konserten, og det jo forståelig. Jeg har kommet til å være akkurat like han selv hvis jeg skulle ha stått på scenen for et stort publikum, det ikke så rart. Det her altså Nora Roll å snakke om nå, og også plukket ut en hel låt fra EP-en som kom på fredag. Du hører låta Enig her I NRK P1.

Enig, der var Nora Roll I NRK P1, og du skal få mer norsk musikk, du. Dette Angelo Reira, sånn som meg.

Angelo Reira, det her da, som har vært åpen om at han sliter med forskjellige ting, men han får det ut gjennom musikken. Det her var sånn som meg, som du hører, vi jevne mellomrom her I NRK P1. Kampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg har pågått nå I 77 minutter, og det fortsatt 1-1 altså. Så spørsmålet om det blir noe avgjørelse her, eller om det blir poengdeling. Det var jo på en måte bare greit, da, så har alle vært litt fornøyde kanskje I det her rivaloppgjøret, eller så kanskje noen som blir skuffet også, da. Selvfølgelig, hvis det ikke blir noe avgjørelse der. Kampen hører du altså I NRK Sport akkurat nå. Her I søndagsåpent så har jeg Ellen lurt på om du har en sang som rører det litt sånn ekstra, og dere deler, vet du, villig vekk, og det synes jeg litt stas. Lene, hun skriver at hun gråter alltid når hun hører Tears in Heaven med Eric Clapton. En sang han skrev da han mistet sin 4-årige sønn som falt ut av vinduet fra leiligheten. Kan ikke høre den uten å stoppe opp og prøve å føle hans ensomme, enorme sorg. Den river godt inn I alene. Jostein, han skriver at styggen på ryggen riv litt. Og så det da Synne som skriver at hun har hørt en sang her forleden, Zach Bryan, I Remember Everything. Ikke min historie, ikke I nærheten en gang, men den rørte meg likevel, skriver hun. Jeg tenker at jeg låner øret til Zach Bryan som her har med seg Casey Musgraves.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det kan gå mot et maktskifte i Sverige. Velgere spurt på vei ut av valglokalet, og SVTs valgdagsmåling viser at 51,3% har valgt den rødgrønne siden og Magdalena Andersson, mens 46,8% av de spurte har valgt de borgerlige med sittende Ulf Kristersson fra Moderaterna i spissen. Anderssons parti, Socialdemokraterna, jublet over tallene, men de tallene ikke helt sikre, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Nei, så får vi i år en litt bedre statistisk beregnet prognose som simulerer valgresultatet noe bedre fra SVT cirka 20:15. Men jeg er enig med deg, det bør nærme seg klokka 10 før man begynner å ta noe for gitt her. Og så kan det gå langt utover natta før vi får en seiers- eller tapersale av Magdalena Andersson på podiet bak oss her.
0: Ytre Høyrepartiet Sverigedemokraterna får 17,2% på SVTs valgdagsmåling. Hvis det blir resultatet, det første gang partiet gjør det dårligere enn valget før. Også partiet Liberalerne ser ut til å komme over sperregrensa. Ta med at TV4s måling viser omtrent det samme resultatet. Og SVs Kjersti Bergstø gleder seg over de foreløpige tallene.
2: Hvis det her holder kvelden ut, og det håper vi virkelig, så kan Sverige våkne opp til et større vi i morgen, som har valgt fellesskap og som har valgt rødgrønt flertall.
0: Og i Sverige ble det rapportert nesten 1000 hendelser knyttet til stemmegivning i dag. Halvparten dreier seg om stemmesedler, som enten manglet eller at det var rot i seddelstativet, ifølge SVT. Mannen som ble knivstukket i Lørenskog på Romerike ettermiddag betegnes som stabil, melder politiet. Han i 20-årene og fra Sverige. Også de andre involverte skal være svenske. Ifølge politiet det ikke noe per nå som tyder på at dette knyttet til gjengkriminalitet. Den skadde behandles på Ullevål sykehus. Norge ble langt bak på blandet stafett i Ultimate Championship i kveld. I sesongavslutningen i friidrett løp laget inn til femteplass på øvelsen de vant i forrige mesterskap. Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp etter at en litt sliten Karsten Warholm løp første etappe.
3: Jeg kjenner ikke veldig godt. Jeg skulle ta et lite hopp før jeg gikk i blokka. Det er nok det laveste hoppet jeg har gjort i år, men vi kjempet på. Liksom. Det var gøy å få springe en stafett med laget, så vi får ta med oss det, men vi vet jo at vi er god for mer.
0: Og Warholm løp inn til tredjeplass på 400 meter hekk bare litt over en time før stafetten. USA vant øvelsen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører Tro, Håp og Lillesetter.
5: Hei og god søndag. Hva håp for deg? I den neste timen har jeg tenkt å snakke litt om akkurat det. Om håpet, denne forventningen om at noe godt skal skje i fremtiden. Og om cirka en halvtime så møter vi forfatteren Maria Parr. Hun ser håpet i barns øyne når hun selv holder på å miste troen på det gode.

Lillebjørn Nilsen I 1973, barn av regnbuen. I sommer så fikk jeg høre noen kloke ord om håp. Ord som jeg ikke har hørt før. De orda kom fra teologen Sindre Stabel Kule. Under ei tale I Frei kirke så sa han, citat, «Ja, det riktig som det står I Bibelen at størst av alt kjærligheten, men sterkest av alt håpet. Sterkest av alt håpet.»

Det var Inge Bremnes mot Lys her I NRK Radio. La være å bekymre deg for ting som kan gå galt I morgen. Dette budskapet fra artisten Jess Ray I låta Lilies and Sparrows, Liljer og Spørvær. Teksten den henter inspirasjon fra bergprekenen I Matteusevangeliet, Der snakker Jesus om liljene på marka, om hvordan Gud klær liljene I all sin prakt. Og se på spurvene, fuglene under himmelen, de hverken sår eller høsta, men blir likevel matet av Gud. Vet du, din far I himmelen kjenner akkurat deg, og vet akkurat hva du trenger. Gud elsker deg mye mer enn liljene på marka og spurvene under himmelen, kan vi lese I Matteusevangeliet.

Dette var bandet Celtic Worship fra Skottland, In Christ Alone. Og nå hører du på Tro, Håp og Lilleseter. Vær ikke bekymret for livet, sier Jesus I bergprekenen. Et bibelsitat fra Matteus evangeliet som vi hørte om I stad. Og det kan være en trøst å ta med seg I hverdagen. Men jeg ville ikke sitert dette bibelverset for mennesker I en livskrise eller folk som har alvorlig sykdom, for det kan fort bli en ekstra belastning. Mennesker som sliter har oftest mest behov for at noen lytter og støtter, I stedet for trøstende ord. Og I Bibelen leser jeg mange fortellinger om mennesker I krise, uten at Gud stiller opp med noen quick fix av den grunn. Tenk for eksempel på den gudfryktige Jobb, som I det gamle testamentet rammes av ulykke etter ulykke. Eller tenk på kong David, som I en av salmene roper I fortvilelse, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det samme gjør Jesus når han henger på korset. Bibelen aksepterer altså mørke, sykdom og vanskeligheter som en naturlig del av livet. Det kan vi også lese om I bergprekenen I Matteus evangeliet. For der sier Jesus at selv om vi ikke skal bekymre oss, så problemer en del av hverdagen. For det står skrevet, «Vær ikke bekymret for morgendagen, for hver dag har nok med sin egen plage.» Hver dag har nok med sin egen plage.

Jeg snakket om håp I kveld, og nå skal det handle om mora til artisten Angelique Kidjo fra Benin I Vestafrika. Til BBC sier Angelique Kidjo at mora hennes store forbilde. Mora, hun brukte å si til barna sine at uten håp så visner vi menneske. Derfor har Angelique Kidjo kalt sitt siste album for Hope, Håp. Et album dedikert til mora som døde for 5 år siden. Men jeg har valgt ut kanskje den største hitten til Angelique Kidjo noensinne, Agolo fra 1994.

Josson Dor synger om den røde støvet i jorda på det afrikanske kontinentet. Og når jeg hører låta Red Clay, rød jord, så tenker jeg tilbake på en speciell opplevelse jeg hadde i Lokitjokkio, en støvet glovarm småby helt nord i Kenya, i fylket Turkana på grensa mot Sør-Sudan. På vandring rundt i Lokitjokkio kom det plutselig en eldre, ganske så skrinn dame mot meg, med en liten gutt på 3-4 år, som hun holdt i hånda. Hun snakket intenst til meg på et språk jeg ikke forstod, men jeg skjønte såpass at hun sikkert var bestemora til den lille gutten. Jeg slo ut med armene og stotra frem på engelsk. «Sorry, I don't have any money. I don't have any cash.» Men bestemora bare fortsatte å snakke til meg. Intenst, mens hun peka på den lille gutten. Og plutselig gikk det opp for meg hva hun ville. Bestemora ville at jeg skulle velsigne den lille gutten. Hva skulle jeg gjøre? Her sto jeg, en levemann og journalist, som selv trengte både velsignelse og nåde, og så ble jeg bedt om å be for en liten gutt. Bestemora trodde antagelig at jeg var misjonær, men selv om jeg rett nok hadde vært på gudstjeneste i den lokale kirka på formiddagen, så var jeg altså ingen predikant eller diakon. Likevel bestemte jeg meg. Jeg la hånda mi på panna til den lille gutten, mens jeg sa høyt: «Kjære Gud, må du velsigne denne gutten.» Og når den korte bønna mi var over, så forsvant bestemora like fort som hun hadde dukket opp, med den lille gutten på slep. Alt jeg kan håpe på er at det kom noe godt ut av det hele, for den lille gutten og bestemora hans.

Yosondor sang om den røde jorda på det afrikanske kontinentet, Red Clay. Den 25. august I 1986, altså for 40 år siden, så kom Paul Simon ut med Graceland, et album som har solgt over 15 millioner eksemplar. Albumet skapte bråk fordi Paul Simon spilte med sørafrikanske musikere, og på denne tida var det en FN-boykott av apartheid-regime I landet. Paul Simon dro likevel til Johannesburg, der han leide inn svarte musikere. Motstandsbevegelsen ANC var imot dette samarbeidet på grunn av

FNs kulturelle boykott, mens artisten Miriam Makeba roste Paul Simon for å la seg inspirere av afrikansk musikk og kultur. Dessuten betalte han studiomusikerne sine det mangedobbelte av vanlige honorar. Her er min favoritt fra albumet Graceland, You Can Call Me Al.

Vi hørte Paul Simon, You Can Call Me Al, hentet fra albumet Graceland. Vi skal hjem igjen til Norge for å høre på Kari Bremnes. En av de sterkeste låtene hennes, synes jeg, heter Sangen som søng i oss alle. Sangen om håp, om håpet vi aldri lar falle. Sangen fra Gud som søng i oss alle. Og med den låta så takker jeg for at du hørte på Tro, håp og Lillesæter i kveld. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nyeste prognosen fra SVT viser at de rødgrønne har et knapt flertall i riksdagen. De leder nå bare med én representant. De har 175, mens den borgerlige siden med sittende statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette er fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, så er det også usikkert hvem hun skal samarbeide med, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Ja, så kan hun jo også se til Norge da, hvordan man regjerer alene, men henter støtte fra andre. Jeg tror uansett hva hun starter med i morgen tidlig, hvem hun innkaller til samtale da, så jeg trenger ikke være det som blir sluttresultatet av.
0: Sverigedemokraterna går tillbaka flera procentpoäng ifølge de första målingarna och prognoserna. I SVT:s valdagsmåling fick yttre högerpartiet 17,2%. Det kan betyda att de för första gången går tillbaka i uppslutning vid ett valg. Thea Jarmo Lysne, kommunikationschef i Tankesmin Agenda, säger den svenska valkampen i år har varit hard och tuff.
2: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det er også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært én spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om velferdssaker, litt om kriminalitet, og mye om å slå hverandre i hodet om å ikke stemme på den andre siden.
0: En norsk toppolitiker var ombord på ett av togene som ble evakuert i forbindelse med et russisk droneangrep på et annet tog i Ukraina i dag. Ingen ble skadet i angrepet som skjedde nær grensa til Polen. Statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget. Det var også Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Norske Pettersson er nå trygt hjemme i Norge igjen ifølge NTB. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen Natsa for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet på natta på tak i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. I morgen midt på dagen kan du få med deg et sjeldent himmelfenomen. Månen glir foran planeten Venus og skygger for den. Fenomenet skjer lavt i sørøst og skal være synlig i Sør-Norge. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Klokka 23 og du hører NRK Nyheter. Ingen tør å spå en vinner I det svenske valet nå. Rødgrønn sida har et lite forsprang med ett mer mandat enn de borgerlige. De rødgrønne med Magdalena Andersson I spissen har 175 mandat mot 174 borgerlige. Dette ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som talt opp. Vår kommentator Lars Nehru Sand, som på valvake I Stockholm, sier derfor tidlig å kåre en vinner.
1: Vi har tre tapere. Vi har Socialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterna som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterna som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Ja, mange av de store partiene I Sverige ser altså ut å gjøre det dårligere enn vanlig ifølge disse tidlige prognosene, men de små partiene, de ligger godt an.
1: Spesielt liberalene som kommer med god margin over sperregrensen, men også Venstrepartiet som gjør et veldig bra valg og sånn sett skaper litt problemer for hvordan en rødgrønn regjering, hvis det nå det blir, med et mandatsovervekt, skal kunne dannes.
0: Om de rødgrønne tar sigeren I valet, må statsministerkandidat Magdalena Andersson takke små partier for sigeren, det sier vår kommentator. Det gjør også at Andersson, som sammenliktbar med Arbeiderpartilederen I Norge, I tilfelle må forhandle med sterke, tidligere mindre parti, som hun har tatt avstand fra I valgkampen.
1: Venstreekstremisme har blitt vel så kritisert denne valgkampen her, som Sverigedemokraternes høyre ekstremisme har pleid å være det I svenske valgkamper. Det har gjort at også Magdalena Andersson, så sent som de to siste TV-sendte debattene, langt på vei har tatt avstand fra Venstrepartiet. Sagt at de kanskje ikke klare til å sitte I regjering, rett og slett I hvordan man oppfører seg, eller hvordan man hva skal vi si, moden nok til å ta det ansvaret der og sitte I en svensk regjering.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Og på NRK.no kan du følge valet videre og få andre oppdateringer. Men andre nyheter her nå. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert I Ukraina I dag. Statssekretær Eivind Vard Pettersson fra Arbeiderpartiet var klar til avreise da et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen han var på. Angrepet skjedde da toget var på stasjonen I Jahodin I Ukraina, like ved grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson trygt tilbake I Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatte Karsanvold.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. 20 000 røyster ser ut til å avgjøre om de borgerlige eller de rødgrønne tar sigeren i det svenske valet. Det er altså ekstremt jamt, som kringkasteren SVT skriver. Akkurat nå ser det ut at rødgrønn side tar sigeren med 175 mandat mot 174 på borgerlig side. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som er talt opp.
1: Og det er umulig å skille og plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Sosialdemokratiet, som liknar det norske Arbeiderpartiet, ser uansett ut å gå på en smell, mens støttepartiet Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet verkar å få mange flere røyster enn vanlig. Elisabeth Tann Ringqvist sitt parti fikk 4% på meningsmålingene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennar an til å få 7% av røystene.
2: Vi har fått den her valrørelsen at handla om sakpolitik, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: En av de största rättssakerna i norsk fiskerihistorie startar i morgon. 8 personer er tiltalte for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Påtalemakta mener de tiltalte har feilrapportert hva fisk de har levert og hvor mye. Våre reporter Paul Hansen følger saken.
3: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge, for da skjer det et sjeldan himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Fenomenet skjer lokt i sørøst. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Kiss!
1: Ja, det er jo noen coverversjoner som nesten overgår originalen, og dette er en av de Tom Jones utgave av Prince låta Kiss. Flott.
2: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed Nattradioen i gang denne nye uka vi inne i, mandag 14. september, skriver i dag. Nils Åge Nonstad på plass her i studio. Velkommen inn skal du være. You were so wrong,
2: letting me on, as you took me. Nattradio, godt selskap i natt.

Hva om det finnes noe mer? Det låta til Ella Lockert, og så var det Rat City av bandet sammen med Isaac Heim, før det da Kind of Love. Ja, han var vel en av de første virkelig store popstjernene våre der ute I verden, sammen med sine to kompiser, mannen som I dag har bursdag, gullstrupen det noen som har kalt den også, og vi skal høre stemmen hans om litt.

Ingen slipper unna politiken, sang Marie Bergman en gang, og ingen slipper unna gravitasjon heller, som Dum Dum Boys sang om her. Ja da. Han vokste opp på Kongsberg, dagens bursdagsbarn, men flyttet til Oslo, der han etter hvert møtt Paul og Magne, som til slutt ble aha. Og da skjønner du jo at det Morten Harket jeg snakker om. Det jo nesten ikke måte på suksess trioen har oppnått gjennom gjennombruddet med Take On Me. I 1985. Og Harket har jo en usedd vanlig vakker stemme. Og en liten kuriositet jo at han visstnok da har europarekord I å holde samme tone lengst på en topp 40-låt. Ja, da det settes rekorder I mye. Altså I 20,2 sekunder så holder han tonen I låta Summer Moved On. Så da må vi jo bare høre den, og så får du telle sekunder da når den lange tonen kommer.

Det stemmer, jeg har bursdagsbarnet Morten Harket, og her fikk han synge Summer Moved On sammen med de to andre I AHA da. Og den kom som en liten gratulasjon til sangeren som har bursdag I dag. When I was 6 years old, I broke my leg.

Vamp, syng om en liten fågel, mens Ed Sheeran før det sang om slottet på fjelltoppen Castle on the Hill. Ja, det har jo vært mange tragiske skjebner innen pop og rock, og en dame som dessverre ble en av de burde ha feiret bursdag I dag. Ja da, nå vil jeg fortelle mer hvem jeg snakker om straks. Men før det, hører vi på Einar Stokke Fannes her I Nattradion.

Og så skal vi til popstjerna som forsvant. Og jeg snakker om Amy Winehouse, som faktisk da på dagen I dag I 1983, den 14. september, det året utstøtte sin første lyd da. Men bare 27 år etterpå så var det dessverre over. For mye dop og alkohol var grunnen til at en av popens spesielle og flotte artister forlot oss alt for tidlig. Selv om hun bare fikk lagd to album, så fikk hun jo massevis av priser og flerfoldige slagere. Så da markerer vi Amy Winehouse litt her med denne.

0: Tears Dry On Their Own, sang Amy Winehouse, som ble født på dagens dato I 1983.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Avicii invitert inn Allo Black til å synge denne Wake Me Up. Og syns du låta hørtes litt sånn kjent ut, så det jo også den Stavanger-kameratene har gjort om til norsk Vekk meg opp heten da. Men nå kommer det tre som syng på norsk her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En ja, litt ny versjon av Aldri I livet var jo dette. Finn Kalvik fikk med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Frida Amundsen hørte vi som låt nummer to I den norske trippelen. Hjem igjen sang hun, og Aslak sang diskotek først. Yeah!

Chris Holsten, smilet i ditt eget speil, sang han, og så et stjernesamarbeid, Coldplay og BTS, My Universe, før det. Og nå det Line Dybedal, som får siste ord og toner her i Nattradion denne mandagen. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är ett. Den svenske statsministern Ulf Kristersson ligger lite bak rødgrønn side i valet ifølge prognoserna. Akkurat nu ser det ut att de rødgrønne får 175 mandat, men statsministern og de borgerlige får 174. Men dette kan endre seg de kommande dagarna. Og det blir ikke noen enkel sak for partiet på rødgrønn side å lage regjering om de vinner. Så selv om man ikke vet hva resultatet blir, åpner statsministeren nå for samarbeid på tvers.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, 20 000 røyster kan avgjøre valet, og det blir trolig ikke noe resultat i løpet av natta, skal vi lytte til vår politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det er umulig å skille en, å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Andre nyheter nå. USA sin president Donald Trump tonar ned bekymrede røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene de er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vard Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget sitt på stasjonen i Jahodin da de måtte evakuere. Et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen som ligger rett på grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson er trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Storbritannia sin tidligere statsminister Boris Johnson var ombord i samme tog. Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

gerne kytte deg clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.